Laukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

0: Реклама.
1: Lietuvos drag čempionatas sugrįžta į Kauną. Lėktuvas, prieš automobilį, drag taksi ir dar daug kitų pramogų jūsų lauks tėvo dienos proga. Birželio 6-7 dienomis Aleksoto aerodrome. Daugiau informacijos drag.lt arba Facebook paskyroje Koziris.

0: Kvietimai į pilietiškumo festivalį Atsparus Kauno botanikos sode. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki Birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
1: Sodo darbai – nedrama. O greitas planas savaitgaliui. Kercher akumuliatoriniai sodų renginiai padės susitvarkyti veją, takus, lapus, pikdžiolės ir šakas. Be jokios laidūrais galinės. Dabar baterija ir kroviklis tik už 1 eurą, o įrenginiams taikoma net 5 metų garantija. Rinkitės įrankį, kuris dirba kartu su jumis ir paverskite sodą vieta, kur gera būti. Ieškokite Kercher centruose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje bei kercher.lt.

Rytas kelyje. Labas rytas visiems kelyje radio klausytojams. Antradienis, antroji birželio diena. Šiaip labai smagu, kai mėnesis taip ir prasideda. Pirma diena yra pirmadienis, antra antradienis, trečia trečiadienis ir taip toliau. Tai judame toliau vasaros ritmu su gera muzika, geru oru, iš tikrųjų labai labai gražus rytas. Šiuo metu Kaune saulėta, šilta, na taip dar gaivoka, bet tikrai įsidienos iki 25 laipsnių šiandien sinoptikai prognozuoja, tad mėgaukimės tais gerais orais. Svarbu, kad ir savaitgalį būtų geri orai, ar ne, to turbūt ir tikimės. O dabar radijas kelyje pradeda savo veiklą ir žinoma, nuo spūšių sulaukiame, na ir apie gerus dalykus reikėtų pakalbėti. Sulaukime skambučio iš Dmitrijaus, kuris informuoja, jog nuo Ramučių judėjo iki telekomo sankryžos vat, per ateities plentą. Nuo Karmėlavos per Ramučius, nuo ateities per ateities plentą, per Taikos prospektą, per 10 minučių. Šiaip, sako, spūščių nėra fiksuojami šiame miesto gale, bet man teko judėti šį rytą Raudonvario plentu. Jurbarko gatvė, Varnių gatvė, link studijos

Tai kažkaip daug automobilių iš tikrųjų, kaip iki 7 tam laikui, nežinau kodėl, juda žmonės, važinėja kažkur tikrai, tikrai daugiau automobilių negu, pavyzdžiui, prieš porą savaičių. Na, judesys ant vasaros prasidėjo Kaune, taip pat Islandijos plentu judant link Vilniaus, nuo pagrindinio Megos įėjimo jau fiksuojame pirmąsias spūstis, taip pat turime ir Mosėdžio gatvę, judant link 9 Forto gatvės spūsčių, čia uždarytas Šilainių plentas, ieškoma alternatyvių kelių, taip pat ir Marijampolės plentu link Petrašiūnų judant formuojasi spūstys ir Garšvės gatvėje, Rokelių gatvės link Vaidoto gatvė, link Juozapavičiaus prospekto link Panemunės tilto sulauksite spūsčių. Reikėtų neskubėti Karaliaus Mindaugo prospekte prieš Akropolį, prie Viados tradicinėje vietoje. Turime prabangiją fotosesiją. Tokios naujienos iš šios vietos. Nuokalnės gatvėje ten stacionaras yra įrengtas ne klinikų, o greičio matavimo. Tai nėra šiuo metu. Vis dar nėra to stacionaraus greičio matuoklio. Aišku, nereikėtų ten turbūt labai smarkiai lėkti, bet būkite apie tai informuoti, kad mano žiniomis dar nėra vykdomas ten greičio matavimas. Tad tiek apie eismo situaciją Kaune. Kol kas, mili bičiuliai, jeigu galbūt kažką įdomaus pamatysite, galbūt kažkas nutiks, juk negali žinoti, kas bus kelyje, tai formuokite mane numeriu 0611422 arba Facebook'u, Instagram'u, Radijas kelyje, galite taip mūsų rasti. Turime antrąją birželio dieną, su vardadieniu sveikinam šiandien Erasmo, Marcelina, Ažola, Auksę ir Eugenijų. Šiandien taip pat yra minima nacionalinė grilio diena. Tai čia nereklama, Lidl Lietuva sugalvojo griliaus dieną. Tai turbūt reikėtų bėgti ieškoti akcijų, ar ne, kokiems ten pamarinuotiems šonkauliams ar vištienai. Tai šiandien nacionalinė žodžių grilio diena, antradienį galbūt nelabai čia prigrilinsi, o šiaip nacionalinė grilio diena vasarą turbūt kiekvieną savaitgalį rengiam. Tad tokiamis puikiamis nuotaikomis judame ir toliau. Šią valandą jums atneš puikia muzika, taip pat pasidalinsiu orų prognozę. Girdėsite šią valandą ir kelyje radaro rubriką, manau verta dar bus ją įjungti. Nuo valandą užbaigsime su muzikinė klausytojų dvikova. Atlikite kartu visiems gražaus ryto lengvo antradienio.

0: Radio Stotis.
1: Reklama.
2: Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė. Patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų. Viskas vienose rankose. Griovimo paletė. Kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu. +370 634 201 79. Internete griovimopaletė.lt.
3: Bute radiatoriai seni, namuose vis dar šalta? Laikas keisti radiatorius, bet be projekto niekaip. UAB Santekai – greitas radiatorių projektavimas daugiabučiams internetu. Mūsų tinklalapyje rasite projektavimo formą. Pateikite visą informaciją, apmokėkite ir mes suprojektuosime. Projektą paruošėme vos per vieną savaitę. Radiatoriuprojektai.lt – greičiausias kelias iki šilumos.
4: Aš myliu knygas, knygos LT.
5: Probro tunelinėje plovykloje Kaune, Jonavos gatvė 64, mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats, nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
6: Ieškote darbo griname ore ir nebijote aukščio? UAB Kauno gatvių apšvietimas kviečia prisijungti medkirčius. Darbas – Kauno miesto medžių genėjimas, pjovimas, želdynų tvarkymas ir darbas aukštyje. Siūlomas atlyginimas nuo 2300 iki 2600 eurų neatskaičius mokesčių. UAB Kauno gatvių apšvietimas adresu – Ringuvos gatvė 59 arba kaunošviesa.lt ir telefonu 037 400 240.
7: Autominutė automagistralėje šalia Kauno. Naudotos automobilių dalys visiems automobiliams bei mikroautobusams. Auto dalis galite rasti autominutė.lt svetainėje bei Facebook'e Autominutė. Įrašykite detalės kodą paieškoje, skambinkite ir klauskite pagal dalies ID, kurią matote nuotraukoje. Autominutė nuolat superka automobilius, išrašo APVA pažymą. Ieškokite internete autominutė.lt.
8: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.

7 valandos ir 21 minutė, metas orų prognozijai. Antradienio dieną vietomis, bet tačiau didžiausia tikimybė vakarų Lietuvoje sulaukti trumpo lietaus, kai kur ir perkūnijos. Vėjas iki 10 metrų per sekundę, na, temperatūra iki 26 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį, kai kur trumpas lietus, dieną lietaus tikimybė nedidelė, sinoptikų teigimu. Vėjas naktį iki 8 dieną iki 12 metrų per sekundę. Na, temperatūra naktį jūros tarp 7 ir 12 šilumos, dieną iki 27 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį be lietaus, o dieną vietomis, tačiau didžiausia tikimybė pietvakariniuose rajonuose sulaukti trumpo lietaus. Vėjas iki 10 metrų per sekundę, o temperatūra naktį tarp 9 ir 14, dieną iki 25 laipsnių šilumos. Tikri vasariški orai. Lietuvoje šiuo metu Kaune saulėta, fiksuojame 13 laipsnių aukščiau 0. Likite kartu, grįžtame prie muzikos.

Tikiuosi, kad laiką leidžiate puikiai. Trumpai apie eismo situaciją. Šiuo metu spūsčių turime Islandijos plentu judant link Vilniaus nuo pagrindinio Megos įėjimo Raudonvario plentu. Nuo pat tilto per Nevėžį čia driekiasi didelės spūstis centro link judant, taip pat Marijampolės plentu. Link Petrašiūnų judant, link Rokelių gatvės sankryžos teks šiek tiek pastojuoti visiems gero kelio.

0: Reklama.
1: Mėgsti pizzą, o gal kebabus? Dabar numeris vienas pizza kepa abu. Taip, nuo šiol pas mus ne tik garsiosios šeiminės pizzos, bet ir sultingi, šviežiai gaminami kebabai. Sek numeris vienas pizza Facebook puslapį. Ten kiekvieną savaitę konkursai, prizai ir karštos akcijos. Užsakant į namus pristatymas visame Kaune tik už simbolinį 1 eurą. Numeris vienas pizza, kai norisi skaniai ir greitai. Vinco Krėvės prospektas 43 Kaunas. Telefonas už Užsakymui 0605-00005 arba užsisakyk nr1pizza.lt.
2: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
3: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės, laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžė viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00220.
4: Autoservisas Diviluka, kai jūsų automobilis nusipelno geriausio. Ratų suvedimas, važiuoklės patikra, pažyma pirmai registracijai ir dar savitarnos plovykla. Kad blizgėtų, ne tik važiuotų. Atvykite Vandžiogalos plentas 106N Domeikavoje. Daugiau internete diviluka.lt.
5: Žygis į kalnus? Savaitgalis miške? Ar poilsis prie ežero? Turisto pasaulis kviečia atrasti kokybiškas turistinės prekes kiekvienam keliautojui. Nuo prangos iki moderniausių kuprinių, palapinių. Aplankyk turisto pasaulį Šiaurės prospekte 47 arba internete turistinėsprekės.lt. Pasiruošk žygiui tinkamai.
6: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
7: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.

0: Ilja Radaras. Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 422202.
1: Na ką, mėly bičiuliai, Kaunas spūstyse, nepaisant to, kad vasarą gal ir nereikėjo ilginti tų mokslo metų, ką iš tikrųjų, aš tai nepalaikau to sprendimo, bet turim ką turim, spūsčių, Raudonojo plentu, judant centro link nuo pat tilto per Nevėžį, čia didelė spūstis, taip pat ir vakarinio aplinkelį nuo Depo parduotuvės Islandijos plento link, link Islandijos plento į Žemaičių plento ir Jotvingių gatvės yra reikalų patekti avariją Žemaičių plento Grušo ir Baltijos gatvės sankryžą. Spūstys Maltijos gatvėje judant link šios sankryžos, taip pat ir atvykstant Žemaičių plentu. Na, mažiausiai turbūt to reikėjo šioje vietoje, tai eismo įvykio Neries krantinė judant Varnių tilto link, taip pat Užnemunės gatvė, Aleksoto tilto link, Veiverių gatvė, nuo kalno leidžiantis spūstys Dariaus ir Grėno gatvė, link Veiverių gatvės spūstis ir Europos prospektų grūstis link stoties Vaidoto gatvė judant link Panemunės tilto Kariūnų plento link Vaidoto gatvės, taip pat Marijampolės plento link Rokelių gatvės sankryžos, atvykstant nuo Rokų plento ir nuo Petrašiūnų išfiksavę esame spūstelę, šį rytą taip pat Masiulio gatvė judant link Šilo žiedo ir iš ateities plento atvykstant teks pastoviniuoti šešto forto žiedo link judant Kovo 11-osios gatvė, taip pat Varšasko gatvė, aš pamiršau turbūt ir priminti, kad labai laukiu jūsų skambučio numeriu 0374242202, galite pasidalinti savojų pranešimų, kaip čia sekasi tame rytinėme Kaune keliauti. Galbūt nėra spūščių, kaip tik, kur jūs važiuojate. Galite ir pasidalinti geromis žiniomis, žinoma. Taip pat, na, jau į pabaigą mano akimis žiūrint į Birželio 23-osios gatvę, kiekvieną rytą judant čia link studijos, į pabaigą kelininkai, jau matosi šviesa tunelio gale, tai tikėkime, kad greitai bus pabaigti tie darbai. Čia turime spūščių atvyksta nuo Krėvės prospekto, taip pat ir judant nuo Savanorių prospekto, nuo Žukausko gatvės jau automobiliai būna stoviniuoja, taip pat Pramonės prospektu Muravos sankryžos link, Savanorių prospektu Muravos sankryžos link ir Šiaurės prospektu Muravos sankryžos link yra fiksuojamos spūstys. Tad tokios naujienos, taip pat buvo gauta informacija apie prabangiją fotosesiją prie Viados Karaliaus Mindaugo prospekte Akropolio link važiuojant, tai na, jeigu ten važiuosite Karaliaus Mindaugo prospektu, būkite atidus, galite sutikti prabangiją fotosesiją. Tad tiek naujienų kelyje radare, grįžtame prie muzikos. Taip pat čia valandą jūsų laukia muzikinė klausytojų dvikova. Spin Doctors, Two Princes kelyje radio eteryje.

0: Reklama. Planuojate krikštynas? Prekybos miestelių Surmas viskas jūsų ypatingai šventi vienoje vietoje. Vienas iš didžiausių krikštynų reikmenų pasirinkimų Kaune. Tradiciniai krikšto drabužėliai, skraistės, batukai, įspūdingos krikšto žvakės, rožančiai ir kiti aksesuarai. Originalios dovanos kūdikiui ir krikštatėviams. Dekoracijos šventiniam stalui. Balionai ir viskas tobuloms krikštynoms. Prekybos miestelis Surmas, Kaune, Pramonės prospekte 16. Laukiame jūsų. Daugiau informacijos ir parduotuvių sąrašą rasite svetainėje urmas.net.
1: Pigiai, greitai ir kokybiškai kartu nevaikšto. Draudimo brokerių bendrovė Noxale. 27 metai Lietuvoje. Draudžia viską, išskyrus Boeingus. Dirbame su didžiausiomis draudimo bendrovėmis, tiek su verslu, tiek su privačiais klientais. Esame stiprų statybiniuose laidavimuose, statybų draudimuose, turto ir verslo civilinės atsakomybės, bei gyvybės draudimuose. Žalų atvejais būname kartu ir sprendžiame problemą iki jos išsprendimo. Užsukite į Draugystės gatvę 19D arba į mūsų naują tinklapį www.noxale.lt. Skambinkite telefonu 0698 700 45. Parodysim, kad draudimas gali būti be streso.
2: Autoestetika. Profesionalūs mokymai, keraminės dangos, automobilio poliravimas, cheminis valymas. Apsaugok savo automobilį pas mus arba išmok tai daryti pats. Registracija 0620445888. Autoestetika.lt. Drobės gatvė 26. Autoestetika. Paslaugos, kurios išsaugo tavo automobilio vertę.
3: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
4: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai? MKPC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumera – sodui, namams ir tau.
5: Aš myliu knygas, knygos LT.
6: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada esi paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknyga. Apsilankyk zumbuk.lt.

0: de kovą.
1: Šią antradienį parašiau jums dvi melodingas dainas, tokias lengvas, vasariškas, tad pristatau pirmąjį pasiūlymą, apie save primena grupė The Colors, atsimenat italo disco, yra ir naujiena,

0: toks būtų pirmasis pasiūlymas antrojo numerio šioje dvikovoje Bruno Mars su I Just Might. Ši daina šiaip pamėgta Vlado kaip fonas yra. Tai nežinau, reikia išrinkti nugalėtoje dainą, su kuria nukeliausime iki pat 8 valandos žinių.
1: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 42-22-02.
0: Na, mes atrodo turime jau skambutį. Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Kuo vardu?
2: Petras.
0: Petrai, kaip gyvenat?
2: Puikiai, saulė šviečia, pasivaikščiojimas įvyko, tai nuotaka dar geresnė.
0: Dar geresnė, tikrai taip, sutinku su jumis, pasivaikščioti yra labai, labai smagu tokiu oru, o su kuria...
2: Labai gaivus oras ir... Daina norėčiau pirmą.
0: Pirmą. Puikus pasirinkimas, Petrai. Gražios jums dienos.
2: Jums taip pat, iki.
0: Iki. Petras savo balsą atiduoda The Colors grupiai. Turime dar jų fanų, pasirodo. Nunešė čia kažkada visą Lietuvą su savo daina Italo Disco. Žiūrėsime, kaip bus toliau šioje rubrikoje. Labas rytas.
3: Labą rytą.
0: Ko vardu?
3: Nerius.
0: Nerius mums paskambino. Nerijau, kaip gyvenate jūs?
3: Judam, vairuojam.
0: Judat, vairuojat. Su kuria daina bus smagiau vairuoti?
3: Nu, bent jau su pirma.
0: Su pirma. Gerai, tvarkoju, ačiū jums, Nerijau. Gražaus rytą.
3: Dėkui, iki.
0: Iki, viskas. Nuspręsta su The Colors, Rolling Stones. Riedėsime, kaip tie akmenai. Susigirdim 8 valandą. Žiniuose palieku jūs su daina nugalėtoje.

0: Knyga. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje šiuo metu lygiai 8 valandos, metas kelyje radijo žinioms. Ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas bei krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas antradienį kviečiami atsakyti į opozicijos klausimus apie pavogtus registrų centro duomenis ir šios institucijos atsparumą kibernetiniams pavojams. Ministrų atsakymams numatytas laikas vyriausybės pusvalandžio metu. Seimo nariai prašo Grikšo atsakyti, kokių priemonių buvo imtasi siekiant padidinti registrų centro saugomos informacijos apsaugą, kiek tam buvo skirta lėšų, kokie projektai buvo įgyvendinti, bei kokios teisėkūros priemonės tam pasitelktos. Seimui įpareigojus darbdavius teikti duomenis sodrai apie atlyginimus socialinės apsaugos ir darbo ministerija siūlo, kad pirmą kartą jie turėtų pranešti apie 2027 metų sausio mėnesio atlyginimus. Tai padaryti būtų privaloma iki kitų metų vasario pabaigos. Laikinojo įdarbinimo įmonės visų 2027 metų duomenis turėtų pateikti iki 2028 metų vasario pabaigos. Pasak ministerijos, darbdaviai sodrai turėtų vieną kartą pateikti duomenis apie reikta darbo laiką bei jo režimą, pareigybės grupę ir atnaujinti jiems pasikeitus. Tačiau kas mėnesį turėtų nurodyti iki mokestinę algą, papildomą atlygį bei apmokėtą darbo laiką pagal valandas. Latvijos įmoniai Uznemums nepavyko laikinai areštuoti beveik 700 Lietuvos geležinkelių grupės krovinių gabenimo bendrovės LTG kargo vagonų ašių. Vilniaus apygardos teismas gegužės 22 dieną atmetė Latvijos įmonės prašymą taikyti laikinasias apsaugos priemonės. Latvijai skundė LTG kargo sprendimą nutraukti ašių pardavimo sutartį, BNS informavo teismo atstovė Lina Nemeikaitė. Dėl bloko transformatoriaus gedimo nuo pernai gruodžio neveikiančio antrojo Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės agregato remontas truks pus trečio mėnesio trumpiau. Planuojama, kad jį pavyks paleisti iki birželio 19 dienos, skelbia portalas Verslo žinios. Valstybės valdomos energetikos grupės Ignitis grupė komunikacijos partneris Valdas Lopeta portalui nurodė, kad grupė nusprendė pakeisti transformatorių naujų. Pirkimo procedūros pradėto šių metų pirmąjį ketvirtį. Jungtinių valstijų ambasadoriumi Lietuvoje turėtų tapti teisininkas Kitas Noreika. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pirmadienį pateikė jo kandidatūrą tvirtinti senatui. Noreika specializuojasi finansinių institucijų reguliavimo srityje ir nėra karjeros diplomatas. Jis pareigose pakeistų darbą baigiančią Karą McDonald. Diplomatė ambasadorė buvo teikta kadenciją baigusio prezidento Joe Bideno ir pareigas ėjo nuo 2024 metų. Tai buvo svarbiausios šios valandos žinios. Jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos 9. Ačiū, kad esate kartu su Radijų kelyje. Nuo šiuo metu Lietuvoje 8 valandos ir 3 minutės.

0: Reklama.
1: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Pirmųjų prenumeratorių laukia kvietimai į pilietiškumo festivalį Atsparus Kauno botanikos sode. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
3: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
4: Sodo darbai. Nedrama. O greitas planas savaitgaliui. Kercher akumuliatoriniai sodų renginiai padės susitvarkyti veją, takus, lapus, pikdžiolės ir šakas. Be jokios laidūrais galinės. Dabar baterija ir kroviklis tik už 1 eurą, o įrenginiams taikoma net 5 metų garantija. Rinkitės įrankį, kuris dirba kartu su jumis ir paverskite sodą vieta, kur gera būti. Ieškokite Kercher centruose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje bei kercher.lt.
5: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: Na ką, tikiuosi, kad laikotės puikiai, tęsime toliau veiklą su Radio Kelyje. Ačiū, kad esate kartu. Na, dabar trumpai pakalbėkime apie eismo situaciją ir kitus smagius, žinoma, ir svarbius reikalus.
1: Rytas Kelyje.
0: Labai iš tiesų gražus rytas, saulėtas, vasariškas rytas, smagu sulaukti vasaros ne tik sulik kalendoriumi, bet ir vat, orų prasme, tikrai. Orų prognozė išgirsti šią valandą, kuri labai gerai nuteikianti, taip pat pakalbėkime ir apie eismo situaciją, tai raudonojo plento link centro judant nemažos spūstys, jau nuo pat, vėl visgi nuo pat tilto per Nevėžį teks pasivyniuoti taip pat ir nuo Ringaudų šakių plentu link vakarinio aplinkelio judant Islandijos plentu link Vilniaus važiuojant, taip pat Murovos sankryžos link nuo Savanorių prospekto ir nuo Pramonės prospekto spūstis tunelio gatvėje važiuojant link stoties link Europos prospekto, čia yra avarija ant tilto užfiksuota. Tai nėra pati geriausia turbūt žinia visiems vairuotojams, tai lauksiu daugiau jūsų pranešimų iš šios vietos, ar ten galbūt tų kliučių, kokių ten tų kliučių ant kelio yra, ar yra tikimybė, kad greitai jos bus pašalintos, ar nelabai. Tad šiuo metu spūstis tunelio gatvėje praktiškai nuo Radvilėnų plento yra susiformavusi. Tad tokia informacija, taip pat Marijampolės plentu link Vorkelių gatvės sankryžos judant taip pat ir nuo Petrašiūnų atvykstant ir nuo Rokų plento. Iš abiejų pusių turime užfiksavę spūstį šiame kelyje Užnemunės gatvė judant link Aleksoto tilto spūstys. Pasiekti studiją galite paprastai, paskambinę ar parašę mums į mobiliąją liniją, tai numeriu 06114222. Taip pat galite rasti mus ir Facebook'e ar Instagram'e Radijas Kelyje ir taip brūkštelėti žinutę. Jūsų pranešimas bus įgarsintas čia Kelyje radio eteryje. Na dabar trumpa reklaminė pertraukėlė, po jos grįžtų su muzika. Taip pat čia valandą išgirsite orų prognozę ir sporto rubriką 90 sekundžių sporto.
1: Radijas Kelyje.
2: Reklama. Planuojate krikštynas? Prekybos miestelių Surmas viskas jūsų ypatingai šventai vienoje vietoje. Vienas iš didžiausių krikštynų reikmenų pasirinkimų Kaune. Tradiciniai krikšto drabužėliai, skraistės, batukai, įspūdingos krikšto žvakės, rožančiai ir kiti aksesuarai, originalios dovanos kūdikiui ir krikštatėviams, dekoracijos šventiniam stalui, balionai ir viskas tobuloms krikštynoms. Prekybos miestelis Surmas, Kaune, Pramonės prospekte 16. Laukiame jūsų! Daugiau informacijos ir parduotuvių sąrašą rasite svetainėje urmas.net.
3: Pigiai, greitai ir kokybiškai kartu nevaikšto. Draudimo brokerių bendrovė Noxale. 27 metai Lietuvoje. Draudžia viską, išskyrus Boeingus. Dirbame su didžiausiomis draudimo bendrovėmis, tiek su verslu, tiek su privačiais klientais. Esame stiprų statybiniuose laidavimuose, statybų draudimuose, turto ir verslo civilinės atsakomybės, bei gyvybės draudimuose. Žalų atvejais būname kartu ir sprendžiame problemą iki jos išsprendimo. Užsukite į Draugystės gatvę 19D arba į mūsų naują tinklapį www.noxale.lt. Skambinkite telefonu 06987 00045. Parodysim, kad draudimas gali būti be streso.
4: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
5: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko, sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos pagerina patalpų akustiką, todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko – sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.

8.24 minutės metas orų prognozijai. Šiandien sinoptikai nedidelį lietų prognozuoja tiek vakarų Lietuvoje, kai kur gali ir pagriaudėti per kūnas ten, o temperatūra iki 26 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį kai kur trumpas lietus, tačiau dieną lietaus tikimybė nėra didelė, nes naktį iki 8 dieną iki 12 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 7 ir 12, dieną iki 27 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį lietaus nėra prognozuojama, tačiau dieną vietomis, vėlgi didžiausia tikimybė pietvakariniuose rajonuose sulaukti lietaus, nes naktį iki 10, dieną iki 13 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 9 ir 14, dieną iki 25 laipsnių šilumos. Geri orai Lietuvoje, šiuo metu Kaune saulėta, 16 laipsnių šilumos.

0: Реклама.
1: Autoestetika. Profesionalūs mokymai, keraminės dangos, automobilio poliravimas, cheminis valymas. Apsaugok savo automobilį pas mus arba išmok tai daryti pats. Registracija 0620445888 autoestetika.lt Drobės gatvė 26. Autoestetika. Paslaugos, kurios išsaugo tavo automobilio vertę.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada jas paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk foto knygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
4: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, viedarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.

0: devine 10 secundi sporto.
1: Fantastišku išsigelbėjimu Turkijos čempionato pusfinalio seriją pradėjo Stambulo Fenerbahčė klubas Šarūno Jasikevičiaus augatiniai 60-59 palaužė kitą Stambulo komandą Anadolu Efes. Serijoje iki trijų pergalių Fenerbahčė pirmauja 1-0. Madrido Real puolėjas Mario Hezonja pripažintas 2025-26 metų Ispanijos lygos reguliariojo sezono naudingiausių žaidėjų. Kroatui taip pat antrus metus iš eilės atiteko vieta simbolinėme pirmajame lygos penkete. Kartu su juo į jį buvo išrinkti Žanas Montero, Deividas Dehulisas, Timotė Luvovų Kabaro ir Luka Bozičius. Perudžoje, Italijoje startavo ATP Challenger serijos vyrų teniso turnyro pagrindinis etapas. Pirmajame rate 21 Vilius Gaubas per 2 valandas 50 minučių 6-4, 4-6, 2-6 pralaimėjo prieš 25 kazachą Timofejų Skatovą. Na, o Lietuvos krepšinio lygoje kitoje pusfinalio poroje tikrai dar niekas neaišku. Vakar vykusiose rungtynėse Klaipėdos Neptūnas sugebėjo pasiekti pergalę rezultatu prieš Juventusą 102-84. Čia rezultatas 2-1, vis dar Juvės naudai, tad kitos serijos rungtynės vyks Utenoje 18:50. Žiūrėsime, ar pavyks Utenos Juventusui iškovoti pergalę ir patekti į LKL finalą pirmą kartą šio klubo istorijoje. Na, o plačiau ir detaliau apie sportą išgirsite nieko rimto laidoje. Grįžtame prie muzikos.

0: Reklama.
1: Pigiai, greitai ir kokybiškai kartu nevaikšto. Draudimo brokerių bendrovė Noxale. 27 metai Lietuvoje. Draudžia viską, išskyrus Boeingus. Dirbame su didžiausiomis draudimo bendrovėmis, tiek su verslu, tiek su privačiais klientais. Esame stiprūs statybiniuose laidavimuose, statybų draudimuose, turto ir verslo civilinės atsakomybės, bei gyvybės draudimuose. Žalų atvejais būname kartu ir sprendžiame problemą iki jos išsprendimo. Užsukite į Draugystės gatvę 19D arba į mūsų naują tinklapį www.noxale.lt. Skambinkite telefonu 0698 700 45. Parodysim, kad draudimas gali būti be streso.
2: Grožio prekių parduotuvė Kaskada Professional prekybos centre Savas atsinaujino ir laukia jūsų su dovanomis. Atraskite karščiausias naujienas, profesionalius grožio prietaisus, o apsipirkę, sukite laimės ratą be pralaimėjimo. Laukime jūsų prekybos centre Savas. Jūsų grožis – mūsų profesija. Kaskada Professional.
1: Ieškote darbo griname ore ir nebijote aukščio? UAB Kauno gatvių apšvietimas kviečia prisijungti medkirčius. Darbas – Kauno miesto medžių genėjimas, pjovimas, želdynų tvarkymas ir darbas aukštyje. Siūlomas atlyginimas nuo 2300 iki 2600 eurų neatskaičius mokesčių. UAB Kauno gatvių apšvietimas adresu Ringuvos gatvė 59 arba kaunošviesa.lt ir telefonu 037 400 240.

Noriu padėkoti už skambutį klausytojui Saulį, kuris mus informuoja apie tai, kad neveikia Savanorių prospekto ir Zanavykų gatvės sankryžos šviesoforas. Tai yra svarbi sankryža, sunku turbūt pasukti į Savanorių prospektą be šviesoforo, tad būkite atidus. Ir norime padėkoti klausytojui už skambutį. Vis dar tunelio gatvė link stoties judant link Europos prospekto fiksuojame spūsčių, čia avarija buvo užfiksuota. Taip pat Žemaičių plentu judant link Milikonių kalno, link Grušo ir Baltijos gatvės sankryžos yra užfiksuotas eismo įvykis. Teks pastojniuoti, ypatingai atvykstant nuo Žemaičių plento. Ta tokios naujienos grįžtame prie muzikos šią valandą, taip pat išgirsite ir savaitės. Naujieną kelyje iš David Getos ir Bebe Rexos repertuaro.

0: savaitės naujieną kelyje.
1: Šiaip kaip šie du atlikėjai kartu pradeda dirbti studijoje, gaunasi visai neblogai, kalbu apie David Guetta ir Bebe Rexha, ir jie pristato naujieną pavadinimu Sad Girls, liūdnos merginos. Bet daina nėra liūdna, kaip ir būna šokių muzikos tematikoje, žodžius, na, galbūt kartais ir nereikia labai ten gilintis, apie ką dainuojama, bet pats ritmas būdingas David Guetta. Iš tikrųjų, pasiklausę šio kūrinio, aš išgirdau praeities motyvus. Kažkas tokio 2014, 15, 16 metų dainas, toks, na, sintezatoriaus ritmas, emocingas, žinoma, vokalas, stiprus vokalas, Bebe Rexhos ir sukuria tikrą vasaros naktų atmosferą. Beje, daina pasirodė prieš pat vasarą, gegužės 29 dieną. Tad metas pasiklausyti šio bendro darbo, prasibrovė ši daina ir iki kelyje radio eterio, įvertinam, verta... Na, to viso šurmulio ši daina ar nelabai galbūt prašovė šį kartą šis duetas. Tad palieku šią dainą jūsų teismui, mėly bičiuliai, savaitės naujienoje, Bebe Rexha kartu su David Guetta, Sad Girls.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje šiuo metu lygiai 9 valandos, kviečiu pasiklausyti Kelyje radijo žinių. Prezidento vyriausiasis patarėjas ekonominės ir socialinės politikos klausimais Vaidas Augustinavičius sako, kad šoktelėjus išteklių kainoms dėl konflikto artimuosiuose rytuose yra absoliučiai racionalu svarstyti laikinai įvesti pridėtinės vertės mokesčio lengvatą centriniam šildymui. Praėjusią savaitę finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas LRT televizijai sakė, kad ministerija modeliuoja idėją gražinti lengvatą šildymui. Latvijos įmoniai Uzne mums nepavyko laikinai areštuoti beveik 700 Lietuvos geležinkelių grupės krovinių gabenimo bendrovės LTG kargo vagonų ašių. Vilniaus apygardos teismas gegužės 22 dieną atmetė Latvijos įmonės prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemonės. Latvijai skundė LTG kargo sprendimą nutraukti ašių pardavimo sutartį. Apie tai BNS informavo teismo atstovė Lina Nemeikaitė. Finansų ministrui praėjusią savaitę užsiminus apie galimybę grįžti prie turto mokesčių didinimo, prezidento patarėjas sako, kad šiuo metu per anksti diskutuoti apie mokesčių pokyčius, nes pirmiausia reikia įvertinti praėjusiais metais priimtų mokestinių pakeitimų efektą. Antradienį žinių radijui sakė prezidento Gitano Nausėdos, vyriausiasis patarėjas ekonominės ir socialinės politikos klausimais Vaidas Augustinavičius. Augustinavičius pabrėžė, kad šiuo metu nevyksta aktyvios diskusijos dėl galimo turto mokesčių didinimo. Dėl bloko transformatoriaus gedimo nuo pernai gruodžio neveikiančio antrojo Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės agregato remontas truks pustrečio mėnesio trumpiau. Planuojama, kad jį pavyks paleisti iki birželio 19 dienos, skelbia portalas Verslo žinios. Valstybės valdomos energetikos grupės Ignitis grupė komunikacijos partneris Valdas Lopeta portalui nurodė, kad grupė nusprendė pakeisti transformatorių nauju. Pirkimo procedūros pradėtos šių metų pirmąjį ketvirtį. Jungtinių valstijų ambasadoriumi Lietuvoje turėtų tapti teisininkas Keitas Noreika. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pirmadienį pateikė jo kandidatūrą tvirtinti senatui. Noreika specializuojasi finansinių institucijų reguliavimo srityje ir nėra karjeros diplomatas. Jis pareigose pakeistų darbą baigiančią Karą McDonald. Diplomatė ambasadorė buvo teikta kadenciją baigusio prezidento Joe Bideno ir pareigas ėjo nuo 2024 metų. Tai buvo svarbiausios šios valandos žinios, kurias parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos 10 valandą. Ačiū, kad esate kartu su Radiju Kelyje. Nuo šiuo metu Lietuvoje 9 valandos ir 3 minutės.
0: Rytas Kelyje.

0: ar jie ūčiant vasarą kelyje.
1: Radio stotis kelyje.
2: It was a summer night, such a perfect day.
3: Reklama.
4: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
5: Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė – patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų – viskas vienose rankose. Griovimo paletė – kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu – +370 634 201 79. Internete griovimopaletė.lt.
6: Probro tunelinėje plovykloje Kaune. Jonavos gatvė 64. Mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats. Nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
7: Grožio prekių parduotuvė Kaskada Professional prekybos centre Savas atsinaujino ir laukia jūsų su dovanomis. Atraskite karščiausias naujienas, profesionalius grožio prietaisus, o apsipirkę, sukite laimės ratą be pralaimėjimo. Laukime jūsų prekybos centre Savas. Jūsų grožis – mūsų profesija. Kaskada Professional.
8: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius. Tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų. O pinigus gaunate iš karto. Grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 06 03 95 200.

0: Laida Rytas kelyje skaičiuoja trečiąją valandą. Ačiū, kad esate kartu su Radiju kelyje. Na dabar trumpai apie eismo situaciją Kaune. Rimsta iš tikrųjų rytinis pikas. Slanijos plinte gana ramu, vakariniame aplinkelyje taip pat Jurbarko gatvė link pilies žiedo judant link tilto Vileišio. Galite šiek tiek pastoviniuoti Jonavos gatvė link Islandijos plento, bet šiaip dar Marijampolės plentu link Petrašiūnų judant ir nuo Petrašiūnų judant turime šiek tiek spūsčių neveikia sankryžos šviesoforai. Zanavykų gatvės ir Savanorių prospekto sankryžos šviesoforai. Čia dėkojame už skambutį klausytojų Saulį. Nu, aš noriu jums papasakoti apie labai įdomų renginį, kuris vyks šią savaitę aukštuosiuose Šančiuose pavadinimu konteinerio krata.
1: Reklama.
0: Čia kažkas kaip iš kriminalinio filmo, ar ne, ar istorijos skamba, kai pareigūnai kažko ieško tam tikrose šiukšlėse kokių nors įkalčių. Čia bus šiek tiek kitaip iš tikrųjų, bus tikrinama, ar teisingai rušiuojame. Nežinokite, mėly bičiuliai, net 83% Kauno apskrities gyventojų sako žinantys, kaip teisingai rušiuoti atliekas. Tačiau praktika rodo ką kita, Kauno švara sako ką kita, kaip ir kitose Lietuvos regionuose, čia tikrai nesam kažkuo išskirtiniai, kone kas antra atlieka nukeliauja į netinkamą konteinerį. Būtent todėl pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis Taškas kartu su UAB Kauno švara ir Kauno miesto savivaldybė jau trečius metus iš eilės organizuoja eksperimentą pavadinimu konteinerio krata. Tuo tikslu aukštuosiuose Šančiuose Ašmenos antrojoje gatvėje ties 21 namu bus ištrauktas perrušiuotas konteinerio turinys. Mili bičiuliai, neužtenka tik rušiuoti, reikia atkreipti dėmesį ir į tą rušiavimo kokybę. Gyvename ribotų išteklių pasaulyje, todėl kasdienėme gyvenime privalome priimti teisingus, o svarbiausia atsakingus sprendimus, kad mūsų poveikis aplinkai būtų kuo mažesnis. Ta teisingai rušiuojamos atliekos tai yra ir investicija į švaresnę aplinką ir ateitį, visgi vasaros sezonas, ar ne, daugelis keliavome į gamtas, į gamtą, prie vandens pabūti, pasidžiaugti saulės spinduliais, tai turbūt norėtume rasti tvarkingas ir pakrantės ir upių prieigas ir panašiai, tad reikia teisingai atsikratyti visomis atliekomis, o kodėl reikia rušiuoti, tai būtyje susidarančiose atliekose yra pakartotinai naudoti tinkamų antrinių žaliavų, kurias galima perdirbti ir pagaminti naujus daiktus, tokiu būdu taupomos naudingosios iškasenos ir nealinama mūsų žalioji planeta Žemė, rušiuojant mažiau atliekų patenka į savartynus, todėl mažinama jų apkrova ir aplinkos tarša, be to tausojami miškai, mažinama vandens ir oro tarša, svarbu gaminti kuo mažiau atliekų ir nepamiršti atliekų tvarkymo kultūros. Ir ypatingai šiuo metų laiku, pavasaris baigėsi, vasara prasidėjo, prasideda visokie ar ne ūkio darbai, reikia kažką paremontuoti, galbūt kažką iš naujo pastatyti, kažką nugriauti ir susidaro stambių atliekų, stambi gabaričių, žaliųjų atliekų, statybinių atliekų, tai šalia konteinerių jų jokių būdų negalima palikti, tai yra draudžiama ir gali net baudos būti skiriamos, pavyzdžiui, nuo 30 iki 140 eurų, o recidivistams už pakartotinius pažeidimus nuo 140 iki 600 eurų baudelė. Tai tikrai yra internete visos tų stambiagabaričių ir pavojingųjų atliekų statybinių atliekų aikštelių adresai Kauno RATC, galite jas rasti ir darbo laikus, tai tikrai skirkite šiek tiek laiko ir teisingai atsikratykite didžiomis tomis atliekomis, kurių negalima palikti prie konteinerių. Na, o dabar apie patį renginį. Kaip ir minėjau, birželio 4 dieną, 12 valandą kviečiami kauniečiai į konteinerio kratą, neįlinį ir įtraukiantį socialinį eksperimentą po atvirų dangumi, kuris vyks Ašmenos antrojoje gatvėje, prie 21 namo Kaune. Tai čia rušiavimas taps ne teorija, o pačio renginio metu bus ištrauktos visos atliekos iš plastiko konteinerio, bus aiškinamasi, ką rušiavime teisingai, sužinosime, kur dažniausiai klystame, aptarsime, kodėl tinkamas rušiavimas yra svarbus. Lauks naudinga informacija, edukacinės veiklos, prizai aktyviausiems dalyviams, o renginys yra nemokamas ir atviras visiems. Tad prisijunkite, o jeigu norite artimiau susipažinti su šiuo renginiu, galite parašyti ir e-mailą adresu projektai@ztl.lt ar paskambinti numeriu 06337776 09. Daugiau informacijos žinoma internetiniu adresu kaunas.lt. Na, o mes grįžtame prie muzikos.

0: Reklama.
1: Mėgsti pizzą? O gal kebabus? Dabar numeris vienas pizza kepa abu. Taip, nuo šiol pas mus ne tik garsiosios šeimininės pizzos, bet ir sultingi, šviežiai gaminami kebabai. Sek numeris vienas pizza Facebook puslapį. Ten kiekvieną savaitę konkursai, prizai ir karštos akcijos. Užsakant į namus pristatymas visame Kaune tik už simbolinį 1 eurą. Numeris vienas pizza, kai norisi skaniai ir greitai. Vinco Krėvės prospektas 43 Kaunas. Telefonas už Užsakymui 0605-00005 arba užsisakyk nr1pizza.lt.
2: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės, laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžė viską, net ir kainas. Skambinkite 0645-00220.
3: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno dienas skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Pirmųjų prenumeratorių laukia kvietimai į pilietiškumo festivalį Atsparus Kauno botanikos sode. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
4: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama-kredit.lt.

Po 9:26 minutės, puikus metas orų prognozijai, antradienio dieną vietomis, tačiau didžiausia tikimybė vakarų Lietuvoje sulaukti trumpo lietaus, su perkūnija vėjas iki 10 metrų per sekundę, temperatūra iki 26 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį kai kur trumpas lietus, tačiau dieną lietaus tikimybė nedidelė, vėjas naktį iki 8 dieną iki 12 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 7 ir 12, dieną iki 27 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį be lietaus, dieną vietomis, tačiau didžiausia tikimybė pietvakariniuose rajonuose sulaukti lietaus. Vėjas iki 10 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 9 ir 14, dieną iki 25 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune saulėta, turime 19 laipsnių šilumą, tiek rodo termometras už studijos lango. Na, mes grįžtame prie muzikos. Gražaus visiems ir lengvo ryto.

0: Reklama.
1: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai? MK PC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumera – sodui, namams ir tau.
2: Autoservisas Diviluka, kai jūsų automobilis nusipelno geriausio. Ratų suvedimas, važiuoklės patikra, pažyma pirmai registracijai ir dar savitarnos plovykla. Kad blizgėtų, ne tik važiuotų. Atvykite Vandžiogalos plentas 106N Domeikavoje. Daugiau internete diviluka.lt. Bute radiatoriai seni, namuose vis dar šalta? Laikas keisti radiatorius, bet be projekto niekaip. UAB Santekai – greitas radiatorių projektavimas daugiabučiams internetu. Mūsų tinklalapyje rasite projektavimo formą. Pateikite visą informaciją, apmokėkite ir mes suprojektuosime. Projektą paruošėme vos per vieną savaitę. Radiatoriųprojektai.lt – greičiausias kelias iki šilumos.
3: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada es paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
4: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.

Miesto pulse šiandien pasikalbėkime apie maudynių sezono pradžią. Tai Kaune pačiame turime vieną, atrodo, tokį rimtesnį tenkinį. Tai lampėdžių karjeras, bet čia skirsime daugiau dėmesio rajono visokiems vandens telkiniams. Tad prie įvairių Pakaunės vandens telkinių jau paruošta reikiama infrastruktūra, paimti mėginiai, padedantys įvertinti vandens ir smėlio kokybę. Tad poilsiautojams belieka pasirūpinti saugiu poilsiu ir atrasti savo tinkamiausią vietą prie vandens. Skelbiama, kad maudymosi sezonas Lietuvoje prasideda birželio pirmąją dieną ir tęsiasi iki rugsėjo 15 dienos, tad rūpinantis poilsiautojų saugumu, Kauno rajono savivaldybėje vandens ir smėlio tyrimai maudyklose bus atliekami reguliariai nuo gegužės 25 dienos iki sezono pabaigos. Nors, kaip kalbėjo Kauno rajono savivaldybės aplinkos skyriaus vedėja Jurgita Rakauskaitė, oficialių maudyklų Kauno rajone nėra, tačiau 2026 metais buvo patvirtintos 4 vietos, kuriuose bus atliekami vandens ir paplūdimio smėlio parazitologiniai tyrimai, tai Rokų ir Neveronių tvenkiniuose, Kulautuvos karjere, Dubysoje ties Partikų kaimu. Tai bus užtikrinama poilsiautojų saugumas. Jis pažymėjo, kad ankstesniais metais vandens ir paplūdimio smėlio tyrimai buvo atliekami Dubysoje ties Partikų kaimu ir Kulautuvos karjere. Šį sezoną atsižvelgiant į žmonių lankymasi prie tvenkinių, papildomai bus tyriami Rokų ir Neveronių tvenkiniai. Na, o iš tikrųjų yra ir tokių naujovių, šiek tiek į šią rubriką įtraukime, kad Giraitės laisvalaikio parko tvenkinyje yra planuojama įrengti šalto vandens baseiną, kuris veiktų visus metus. Taip pat Drąseikių karjerė bendruomenė išreiškė norą įrengti lieptą. Tad šiaip maudytis yra sveika, teigia Kauno miesto savivaldybė, padeda vandens stiprinti vanduo ir, žinoma, stiprinti kūną, tuo pačiu plaukėjimas. Taip pat prie kai kurių tvenkinių yra numatyti ir lauko treniruoklių kompleksai, pavyzdžiui, prie Drąseikių karjero. Čia pakrantė jau ir dabar yra populiari pasivaikščiojimo ir bėgiojimo trasa, treniruokliai bus jos trasoje, todėl prieš ar po bėgimo bus puikia galimybė atlikti jėgos ir tempimo pratimus, nu, paskiau ir pliuškų vandenyje padaryti. Kodėlgi ne, ar ne? Tad Kauno dienoje radau šį straipsnį, toks tas miesto pulsas, kliausime maudytis į rajoną, žinoma, na, o metas grįžti prie muzikos. I

0: Reklama.
1: Tavo ofiso ar draugų komanda pasiruošusi tikram vasaros iššūkiui? Pamiršk rutiną. Birželio 20 dieną Kaune, Nemuno saloje, sproks didžiausias drakonų valčių festivalis. 22 žmonės vienoje valtyje, vienas būgnas, vienas ritmas. Čia laimi ne raumenis, o tobulas jūsų komandos sinchronas. Įrodykite, kad esate geriausi. Ieškokite registracijos Facebook'e. Slibinas drakono valtis. Birželio 20. Nemuno sala. Pasimatysim ant vandens.
2: Autominutė automagistralėje šalia Kauno. Naudotos automobilių dalys visiems automobiliams bei mikroautobusams. Auto dalis galite rasti autominutė.lt svetainėje bei Facebook'e Autominutė. Įrašykite detalės kodą paieškoje, skambinkite ir klauskite pagal dalies ID, kurią matote nuotraukoje. Autominutė nuolat superka automobilius, išrašo APVA pažymą. Ieškokite internete autominutė.lt.

0: Šiandien metas žvilgtelėti į Europos muzikos topą, bendrą topą, kokios dainos vyrauja šiuo metu įvairiose Europos radijos stotise. Turime tokį sudėtinį topą, tad trečioje vietoje Taylor Swift su Opalite. Antroje vietoje Bebe Rexha kartu su Faithless Insomnia, turbūt prisimenam šį kūrinį praeities motyvai, puikiai girdimi šioje dainoje. New Religion ši daina vadinasi ne Insomnia, bet Insomnijos originalaus kūrinio motyvais. Paremtas šis gabaliukas, o pirmoje vietoje Alexas Warrenas su Fever Dream. Pasakiau, visiškai atrodo be jokios emocijos, nes tokia ta realybė gyvename Alexo Warreno pasaulyje ir jis yra šiuo metu pirmoje vietoje su Fever Dream. Tad palieku su šiomis trimis dienomis jūs, susigirdime 10 valandą kelyje radijo žiniose.
1: Čia vieta.

0: Kelis kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje šiuo metu lygiai 10 valandų. Jūs klausotės kelyje radijo žinių. Finansų ministras sako, kad jei naftos kaina rinkoje mažės, neverta pratęsti laikinai iki birželio vidurio įvestos dyzelino akcizo lengvatos. Pasak Kristupo Vaitiekūno, ši akcizo lengvata nėra taikli, o jos efektas yra mažas, LRT radijo antradienį sakė Vaitiekūnas. Kaip rašė BNS, šių metų pavasarį siekdama padėti gyventojams dėl šoktelėjusių naftos kainų, valdžia 2 mėnesiams sumažino dyzelino akcizą. Prezidentui balandžio viduryje pasirašius įstatymo pataisas jau kitą dieną jis atpigo 5 centais. Finansų ministrui praėjusią savaitę užsiminus apie galimybę grįžti prie turto mokesčių didinimo, prezidento patarėjas sako, kad šiuo metu dar per anksti diskutuoti apie mokesčių pokyčius, nes pirmiausia reikia įvertinti praėjusiais metais priimtų mokestinių pakeitimų efektą. Antradienį žinių radijui sakė prezidento Gitano Nausėdos vyriausiasis patarėjas ekonominės ir socialinės politikos klausimais Vaidas Augustinavičius. Latvijos įmoniai Uzinė mums nepavyko laikinai areštuoti beveik 700 Lietuvos geležinkelių grupės krovinių gabenimo bendrovės LTG Cargo vagonų ašių. Vilniaus apygardos teismas gegužės 22 dieną atmetė Latvijos įmonės prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemonės. Latvijai skundė LTG Cargo sprendimą nutraukti ašių pardavimo sutartį. BNS informavo teismo atstovė Lina Nemeikaitė. Krašto apsaugos viceministras Tomas Godliauskas BNS antradienį patvirtino šalių susitarimu, paliekantis pareigas. Godliauskas teigė išėjimą iš darbo inicijavęs pats. Viceministras kuravo visuotinės gynybos, kibernetinio saugumo klausimus. Jis pareigas sėjo ir dabartinio ministro Roberto Kauno pirmtakės Dovilės Šakalienės kabinete. Prieš tai Godliauskas buvo prezidento Gitano Nausėdos patarėjas nacionalinio saugumo klausimais. Jungtinių valstijų ambasadoriumi Lietuvoje turėtų tapti teisininkas Keitas Noreika. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pirmadienį pateikė jo kandidatūrą tvirtinti Senatui. Noreika specializuojasi finansinių institucijų reguliavimo srityje ir nėra karjeros diplomatas. Jis pareigose pakeistų darbą baigiančią Karą McDonald. Diplomatė ambasadorė buvo teikta kadenciją baigusio Joe Bideno ir pareigas ėjo nuo 2024 metų. Tai buvo svarbiausios šios valandos žinios. Jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos vidurdienį. Ačiū, kad esate kartu su laida Rytas kelyje. Nuo šiuo metu Lietuvoje 10 valandų ir 3 minutės.
0: Rytas kelyje.

0: Reklama. Planuojate krikštynas? Prekybos miestelis Surmas – viskas jūsų ypatingai šventi vienoje vietoje. Vienas iš didžiausių krikštynų reikmenų pasirinkimų Kaune. Tradiciniai krikšto drabužėliai, skraistės, batukai, įspūdingos krikšto žvakės, rožančiai ir kiti aksesuarai, originalios dovanos kūdikiui ir krikštatėviams, dekoracijos šventiniam stalui, balionai ir viskas tobuloms krikštynoms. Prekybos miestelis Surmas, Kaune, Pramonės prospekte 16. Laukiame jūsų! Daugiau informacijos ir parduotuvių sąrašą rasite svetainėje urmas.net.
1: Autoestetika. Profesionalūs mokymai, keraminės dangos, automobilio poliravimas, cheminis valymas. Apsaugok savo automobilį pas mus arba išmok tai daryti pats. Registracija 0620-44588 autoestetika.lt Drobės gatvė 26. Autoestetika. Paslaugos, kurios išsaugo tavo automobilio vertę.
2: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
3: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius, tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų, o pinigus gaunate iš karto, grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603 95 200.
4: UAB Kalida. Taiso baldus visada. Veža, kala, siuvinėja ir naujai aptraukinėja. UAB Kalida jau 30 metų kartu. Automobilių salonų, katerių ir jachtų sėdynių siuvimas. Minkštų baldų remontas bei apdaila. Čia profesionaliai atliekamas automobilių salonų restauravimas, sėdynių užvalkalų siuvimas, logotipų išsiuvinėjimas, tuningas pagal kliento poreikius ir kiti apdailos darbai. UAB Kalida Kaune adresu Baltijos gatvė 48. Dirbame ir Raseiniuose. Telefonas plus 3706-5231-770. Nespėjote užsirašyti? Atsiminkite. UAB Kalida.

0: Rytas kelyje. Na ką, mėly bičiuliai, ketvirtoji laidos valanda, vasara Lietuvoje, Kaune šilta, beprotiškai, studijoje taip pat kondicionierius pilnu, pajėgumu veikia, padaugėjo ir žmonių, tai prikvėpuosim tuo pačiu. Vladas su manimi, sveikas gyvas.
1: Labas.
0: Tai va, tokie reikalai, antradienis, kaip sekasi, kas gero, kas blogo.
1: Senai bebuvau antradienį, eteryje baigęs mano vienas sezonas mokyklinis, tai dabar galiu ir antradienį ateiti į eterį.
0: Ola, jau dabar egzaminai, ar ne?
1: Valstybiniai, taip, tai dabar viskas, aš jau kaip profesija. Jos mokytas esu laisvas.
0: Nereikės ten egzamino pabūti to prižiūrėti?
1: Ne.
0: Patikrinti ar
1: skaičiatuvai. Aš patai, aš gal ir nelabai galiu, mano kompetencijos neleidžia, spėčiau, žinok. Aha.
0: Neturi akies nusirašinėtojams, ar ne?
1: Jo. Tas tikrasis, kuris neturi akies nusirašinėtojams.
0: Jo, teisingai.
1: Jo, tai viskas labai gerai. Labai geras oras. Vakar irgi padariau 10 tūkstančių žingsnių vakare savo. Dabar visur, nežinau, kiek tu esi susidūręs, dabar labai daug kur įmonės yra tas žingsnių rinkimo čempionatas kažkoks ten.
0: Walk 15, ar ne?
1: Gali būti, žinok, aš nežinau, kadangi mes to nedarom, tai kažkaip nežinau, nors galėtumėm ir mes šiai padaryti tokią akciją, pasižiūrėti, kaip mums sekasi, kas daugiausiai tų žingsnių padarytų, bet mes to nedarom. Reiks painicijuoti kitą kartą galvoju šitą.
0: Reikės ir tikrai painicijuosim, aš tai prie to prisidėsiu. O ši valanda, iš tikrųjų, mums daug veiksmo bus, mėly bičiuliai. Gabrielius Vagelis šiandien lietuviškoje premjeroje pristato savo kūrinį Užteko. Ko užteko, ko neužteko, paklausim tikrai atlikėjo. Jeigu ir jūs turite klausimų, Gabrieliui, drąsiai galite juos atsiųsti mums mobiliąją liniją Facebook'o ar Instagram'o. Paklausim, jeigu kažkas domina, rūpi, įdomus klausimai tikrai laukiami. Taip pat norime jūs su Vladu papasakoti apie labai svarbų dalyką, tai yra rūšiavimą. Nuo mažens jau mokina, kad šiukšlės turi savo vietą ir tiesioginę, turbūt ir netiesioginę prasme. Tai pakalbėkime apie tuos smagius reikalus ir beje, domų renginį pavadinimu konteinerio krata.
2: Reklama.
0: Šiaip sako, ir čia tokie yra duomenys iš Kauno švaros gauti, kad net 83% Kauno apskrities gyventojų sako žinantys, kaip teisingai
1: rūšiuoti. Būtent,
0: sako žinantys, jo. O realybė yra kitokia. Čia mes neišskirtiniai kauniečiai ir kitose Lietuvos regionuose, ko ne kas antra atlieka nukeliauja į netinkamą konteinerį. Būtent todėl pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis Taškas kartu su UAB Kauno švara ir Kauno miesto savivaldybė jau trečius metus organizuoja eksperimentą konteinerį. Krata, tuo tikslu aukštuosiuose šančiuose. Aš manos antrojoje gatvėje ties 21 namų bus ištrauktas perrušiuotas konteinerio turinys.
1: Aš įsivaizduoju, kad ten, kad žmonės apsilankys, tikrai pamatys, kad klaidų yra milijonas, kad ne ten metamos tam tikros šiukšlės, kiek visokiausių dalykų. Iš tikrųjų, bus paskui labai įdomu, jeigu bus galimybė, vat norėčiau pakalbinti žmonės po šitos eksperimentinės, norėjau sakyti ekskursijos, po šito eksperimentinio renginio, vat paklausti, kaip ten viskas vyko, nes, sako, neužtenka tik rūšiuoti, reikia ir atkreipti dėmesį į rūšiavimo kokybę. Nes gyvename ribotų išteklių pasaulyje, todėl kasdienėme gyvenime privalome priimti teisingus, o svarbiausia atsakingus sprendimus, kad mūsų poveikis aplinkai būtų kuo mažesnis. Teisingai rūšiuojamos atlikos tai investicija ir į švaresnę aplinką, į tvarią ateitį ir šiaip ir mes patys tikrai gyvensim gerokai geriau. Man tai koks šie renginys dar primink žmonėms?
0: Tai kaip ir minėjau, aukštuosiuose šančiuose, Ašmenos antrojoje gatvėje 20 prie 21 namo Kaune, čia rūšiavimas taps ne tik teorija, bet ir vyks renginys, beje gražus renginys, kurio metu bus ištrauktos visos atliekos iš plastiko konteinerio, aiškinsimės, ką rūšiuojame teisingai, sužinosime, kur dažniausiai klystame, aptarsime, kodėl tinkamas rūšiavimas visgi yra svarbus, tai lauks čia žinoma naudinga informacija, edukacinės veiklos, ir prizai aktyviausiems dalyviams. Svarbiausias turbūt dalykas yra tas, kad nemokamas renginys atviras visiems ir turbūt datos nepaminėjau. Tai birželio 4 dieną, jau šį ketvirtadienį 12 valandą. Šiaip labai smagu, kad mėno prasideda pirmoji diena, pirmadienis, antroji, antradienis ir po to.
1: Galėtų visą laiką tai būti, ne? Ja, 7 dienas per mėnesį ir važiuoju.
0: Aš kart norėjau.
1: Ir moka kaip už 30 dienų, ne? O mėnesį tik 7 dienas.
0: Na, jeigu pasaulis būtų tobulas,
1: jeigu pasaulis. Ir žinai, kas man tai dar labai gerai, aš kažkaip dabar, kol tu čia pasakoji, taip žiūriu 12 valanda, tai kas yra labai gerai, kad čia gal net nėra didelių labai kažkokių pamiršau kaip tas žodis
0: kad neatvykti tą
1: kaip
0: pietų pertraukos metu čia maždaug.
1: Jo, kaip yra tas, užstrigo, žinok, viskas, kaip tas žodis, norėjau sakyti, iš A raidės yra toks žodis, bet jis netinka radio eteryje.
0: Ai, abejonė.
1: Ne, žodžiu, aš tau paskui pasakysiu, tai vat ką aš turėjau meni, kad nebus jokių priežasčių neatvykti, nes 12 valandą prasideda pietų metas, ane?
0: Taip.
1: Ir per pietų pertrauką savo pusvalandukui gali puikiai nueiti, arba paskirti atstovą iš kokios tai įmonės. Nu žiūrėk, ten man tai tu eini atstovauti, grįši ir papasakosi viską, kaip ką daryti. Tai taip. Tikrai nėra jokių priežasčių netvykti.
0: O tas žodis iš A raidės antroji raidė gal T raidė?
1: Taip, taip.
0: Ai, galima jį sakyti eterį?
1: Nu, at nežinau. Nu gerai, aš norėjau sakyti žodį atmazas.
0: Tai aš apie tau ir pagalvojau, bet...
1: Kaip, vis žinok, užstrigo, kaip kitaip pasakyti?
0: Reikės pagalvoti.
1: Eina savo, žinok, vat būtent.
0: Atvykit į šį renginį ir nereikės dvejoti, ką galima mesti į plastiko ir ne tik popieriaus ir stiklo konteinerius, nes kartais na, tokie paprasti dalykai kaip tetrapakai, ir nežinote tuos tetrapakus, jie keliauja į mėlynus konteinerius, į plastiko konteinerius. Aš pats anksčiau galvodau, kad į kartono reikia mesti, bet ne kartoninė pakuotė, tai yra plastikinė pakuotė. Taip pat visokie indeliai, plastikinės maisto pakuotės, pavyzdžiui, nuo kebabų tie polisteroliai visokie.
1: Pasiteisinimas man tai.
0: Pasiteisinimas.
1: Jėzus Marija, radio laidų vedėjai.
0: Nepasako aukštieji šančiai ir dar...
1: Nežino, kaip pasakyti žodį pasiteisinimas.
0: O Jėzus Marija.
1: Nu mes irgi ne robotai, nepykit.
0: Ne robotai. Tikrai dabar žinot, kad nedirbtinis intelektas
1: čia dirba. Taip, bet... mes specialiai net kartais suklystam, kad tikrai būtų paskui žmonėm, kad pasakytų, ei, ką iš čia nesąmonės kalba, ei, kur čia žinios suklydo ar kažkur. Vadinas dirba žmonės, o žmonės klysta. O klysti galima.
0: Klystame ir kelyje kartais turim ir avarijų, žinoma, ir vat nežinome kartais, ką galima mesti į tam tikrą konteinerį, tai dar kartelį. Birželio 4 dieną, 12 valandą, aukštieji šančiai, Ašmenos antroji gatvė, 21 namas, galėsite sudalyvauti įdomiame renginyje. Daugiau informacijos apie tai kaunas.lt.

Mūsų informuoja klausytas Dmitrijus apie kelio darbus Veiverių gatvėje važiuojant nuo aerodromo prieš pat VMI. Čia vidurinė juosta užimtas pūstis nuo pat aerodromo. Dėkojame už pranešimus, beje, reikėtų neskubėti ir Jonavos gatvėje prie senukų, prie Baltic Petroleum. Ten mano žiniomis turime prabangią fotosesiją, tad nespaudžiam akceleratoriaus pedalo. Likite kartu su kelyje. Šią valandą taip pat pakalbinsime ir Gabrielių Vagelį. Laukia įdomus pokalbis. Tai, jeigu turite kokių nors klausimų, drąsiai galite juos atsiųsti mums ir išgirsite savo klausimą čia kelyje radio eterį.

0: reklama.
1: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Pirmųjų prenumeratorių laukia kvietimai į pilietiškumo festivalį Atsparus Kauno botanikos sode. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyks iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
2: Žygis į kalnus? Savaitgalis miške? Ar poilsis prie ežero? Turisto pasaulis kviečia atrasti kokybiškas turistinės prekes kiekvienam keliautojui. Nuo prangos iki moderniausių kuprinių, palapinių. Aplankyk turisto pasaulį Šiaurės prospekte 47 arba internete turistinėsprekės.lt. Pasiruošk žygiui tinkamai.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama-kredit.lt.
4: Pavadinimas tas pats, vieta ta pati, valgiai tokie pat gardus. Jauki aplinka pokyliams, pobuviams, gedulingiems pietums ar eiliniams dienos pietums. Jonovos gatvė 62A. Telefonas 8614-82307. Ateiki, paragauki ir kelio pas Pranciška neužmirši.
5: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko, sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos pagerina patalpų akustiką, todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
6: Radio stotis.

0: Вовішка Нуєна.
1: Tęsime toliau kelyje grojaraščio pildymą puikiais lietuviškais kūriniais ir šiandien lietuviškoje premjeroje Gabrielius Vagelis ir jo kūrinys Užteko. Labas rytas!
2: Sveiki, labas rytas!
3: Labas rytas, Gabrieliau, kaip tik mes ką tik pristatėm lietuviškoji premjera, groja džinglas ir ten iš dviejų kūrinių, kur pristatom lietuvišką klasiką džinglę, groja ir Vagelio kūrinys, ar ne?
1: Tegul kyla.
2: Iš tikrųjų girdėjau ir be galo malonu galiu pasakyti, labai dėkoju.
1: Labai gerai skamba, taip, galvom kokį čia įtraukti, tegul kyla viskas, na, tokia pakili rubrika iš tikrųjų tai į temą. Gerai, Gabrieliau, taip paprasčiausias, šabloniškas klausimas, kaip sekasi, kaip gyveni?
2: Šiaip sakasi absoliučiai nuostabiai, gyvenu puikiai, vasara prasidėjo ir visai kažkaip neblogai prasidėjo, tai vakar tarp kisko buvo Palangoje, pavyko pasideginti ir net pasimaudyti beveik pavyko.
3: Opa.
2: Tai sezonas kaip priklauso atidarytas, tai šiaip jo, gyvenimas puikus galiu pasakyti.
1: O šiaip Baltijos jūrai vanduo šaltas, sakai, Gabrieliau, ar nelabai?
2: Jo, 10 ar tai 11 laipsnių.
1: Rimta.
3: O gal Gabrieliau...
2: Tai, aha.
3: Gal tu esi iš tų žmonių, kur ir žiemą pasimaudai jūroj?
2: Oi, ne, gink dieve. Dabar, tai vakar tiesiog buvo toks efektinis labiau tas pasimaudimas. Ir gal tiesiog pavyko sušilti visai, ir galvoju, nu reikia įbristi vis tiek, kadangi čia ta vasara. Bet šiaip apskritai tai ne, aš ne iš tų žmonių, kurie ir žiemą ir ten grūdinasi, man nu, visiškai ne mano dalykas.
1: Okei, Gabrieliau, gerai, turim tavo naują gabalą Užteko. Kuo ši daina skiriasi nuo to praeitų kūrinių, nuo to, kuris galbūt ir skambėjo čia mūsų šaukinėje lietuviškos premjeros?
2: Man atrodo, kad šita daina mes šiek tiek grįžom į muziką, kurią kūriau anksčiau, gal labiau į tą skambėsi tokį, nes pasiruoju metu daug dainų leidau, kurios gana greitos, tokios šokinės. O šita tokia kaip tik, aš manau, kad lengvesnė, ji irgi gal tinka šokiui, bet tokiam lėtam šokiui ir gal lengvam palyginus su tuo, ką darėm prieš tai. Ir šiaip gal šitos dienos žinutė man labai patinka, nes kažkaip ir aš matau aplinkui save žmonės ir aš pats taip jaučiuosi dažnai, kad mes labai galvojam apie tai, kas bus ir mes labai daug siekiam dalykų. Ir kažkaip pamirštam sustoti akimirką ir pasidžiaugti tuo, ką mes jau turim. Tai šita daina yra apie tai, kad labai smagu ir gera yra tiesiog įvertinti viską aplinkui ir leisti sau jaustis gerai dėl to.
3: Matėm, kad ir vaizdo klipas kartu su daina pasirodė, pro lygis. Gabrieliau, papasakok trumpai klausytojams, jeigu nesudėtinga, kiek galbūt sudėtinga yra padaryti tokią klipą, kiek trunka visas šitas darbas, gal patys, kiek užtrukot nufilmuotą klipą ir kaip tu pats jautiesi, kai filmuoji muzikinius klipus. Ar tau patinka, nes yra kartais tokių atlikėjų, kuriem dainuoti būt scenoje gerai, bet sako, kaip kartais nervuoja filmuotis. Manau, kad tau taip nėra, bet gali trumpai papasakot.
2: Aš tai mėgstu, man klipo filmavimo yra labai smagus ir malonus procesas. Ir šiaip pirmą kartą tikriausiai aš buvau pats savo klipo režisierius.
3: Mm.
2: Tai buvo visai įdomi patirtis, nes šiaip tiesiog norėjau labai labai paprasto, gana buitiško klipo, kuris atspindėtų dainą ir kuris atspindėtų mane ir būtent tą emociją, kuri papildytų garso tokelį vaizdu. Tai šiaip nebuvo visiškai sudėtinga. Sudėtingiausia tikriausiai yra pasiruošimas tam klipo filmavimui, o jeigu jau esi pakankamai gerai pasiruošęs, turi visus dalykus, atributus ir viską, ko reikia klipo filmavimui, tai dažniausiai filmavimas įvyksta per vieną dieną ir na, tuomet jau aišku trunka jį sumontuoti, nuspalvinti ir visi šitie dalykai, bet buvo tikrai gana paprasta ir malonu filmuoti būtent ir šitą klipą.
1: Ir Gabrieliau, turbūt geri dalykai negimsta vieno žmogaus darbu ir prie dainos pačio kūrimo žodžių prisidėjo Gintė. Tai jau ne vieną kūrinį buvo ar ne esate išleidę ir populiarių dainų, tai tikra draugystė tarp jūsų, ar ne, šiuo metu yra fiksuojama.
2: Tikrai taip. Gintė aš pažįstu turbūt jau daugiau negu 10 metų. Ir jo, negana to, kad jinai yra nuostabus žmogus ir mano labai gera draugė, jinai yra be galo talentingas žmogus ir mes kažkaip pat prieš tuos 3-4 gal metus pirmą kartą pabandėme susėsti kartu ir sukurti kažką ir tada gimė labai neblogų dainų, viena iš jų buvo ir Lūpų šaldumo. Ir tada pagalvojau, kodėlgi nepasikėtus jos dar kartą ir nepabandžiau sukurti daugiau dainų, kurias nori išleisti ateityje. Tai turėjome tokią mini kūrybinę stovyklą, tai buvo ir Gintė Sičiūnaitė, buvo mano geri draugai ir irgi be galo talentingi muzikantai ir produceriai, tai Kasparas Mėginis ir Edgaras Žaltauskas, manau, kad tikrai esate apie juos girdėję.
3: Tikrai taip.
2: Jie milijonus tų dainų daugam yra prirašę, tai turėjom irgi labai tiesiog smagų laiką ir tikriausiai būna taip, kai neturi nieko užsibrėžęs ir nesi kažkaip savęs nustatęs, kad būtent reikia tą ir tą sukurti, tiek ir tiek dainų reikia pasidaryti, tai ta laisvė duoda pasireikšti viskam turbūt, kas yra įmanoma ir kas ten viduj slypi. Tai šią dainą taip pat kūrėme komandoje.
3: Komanda tikrai labai stipri ir, Gabrieliau, ar ši komanda jums gelbės ir jūsų areninėme ture aikštelė?
2: Visko gali būti, kad ši komanda gelbės. Tai, kad Gintė bus, tai tikrai, kad ir kur ji bebūtų, aš jau ją bet kokį atveju atsivešiu. O žiūrėsime su šiais dviem jaunuoliais, visko gali būti, kad ir jie atvyks, bet šiaip turiu savo kitą grupę, su kuria visada groju, ir aikštelė taip pat pasirodys būtent jie, tai be galo laukiu, aišku, dar to laiko yra, ir pirmasis mūsų koncertas lapkričio 13, pradėsime nuo Vilniaus. Bet jau pradėjome galvoti ir scenos planą, kaip viskas turi atrodyti, turime tikrai daug idėjų, tai reikės dabar tik tai atsirinkinėti, ką daryti ir ko ne, nes tiesiog kitas pusantros dvi valandas visko neįmano bus įdėti. Tai, bet atrinksime tikrai pačias geriausias ir įdomiausias ir prižadu, kad bus labai labai geri vakarai.
3: Tai vat būtent mes klausytojams norim kam galbūt priminti, kam pasakyti naujieną. Gabrieliaus Vagelio areninis turas aikštelė didžiausiose šalies arenose, lapkričio 13 Vilniaus arena Vilnius, gruodžio 11 Klaipėdos Švyturio arena ir 2027 metų sausio 23 Kauno Žalgirio arena. Bus labai gerai, jau matau.
1: Aš matau irgi. Ir girdisi.
2: Prižadu.
1: Ir iš nuotaikos pačio atlikėjo, kad bus labai gerai. Gerai, Gabrieliau, kągi, norim tau padėkoti. Už skirtą laiką smagu su tavimi va taip pat atidaryti šią vasarą. Gal trumpai kokių grandiozinių planų šiai vasarai turi? Ar kaip tik galbūt atostogų metas labiau?
2: Grandiozinių, tai nieko, kažkaip labai neturiu. Tarp kitų yra atostogų, net nesu suplanavęs, bet dažniausiai man būna taip, kad jos nebūna ilgai planuotas ir taip ten kokiam kitam mėnesiui ar kartais net po porą savaičių būna nusiperkami kokie nors biletai. Tai manau, kad šią vasarą bus labai panašiai. O su koncertais tai taip pat nieko neturim didelio, vien dėl to, kad aikštelėje susimatome rudenį ir žiemą.
1: Tai linkim tau didžiausios sėkmės, gerų atostogų spontaniškų ir žinoma sėkmės ateities projektuose, kad ir kokių besiimtum, dar norėtum išgirsti palinkėjimą kelyje radio klausytojams.
2: Palinkėjimą? Oi, palinkėjimas, tai mėlieji, nepamirškite pasidžiaugti viskuo, ką turite.
1: Va taip.
3: Čia būtų reikėjo, žinok, įrašyti profesionaliai ir leist mums kelyje džingą. Pasidžiaukit viską.
2: Tai žinok, wow. Kebra, jeigu ką, galėsim įrašyti.
3: Oi, būt gerai.
1: Spaudžiam penkis iš to klausimu. Sutarta. Gerai, čia buvo Gabrielis Vagelis, pasiklausom jo naujo gabaliuko. Užteko.
2: Ačiū jums.
1: Iki.

Lauka išvėsėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

0: Vasara kelyje.
1: Reklama.
2: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Ei, kaunietė, ieškai vietos sportui pačiame centre? Legendinė Kauno sporto halė atsidaro rytais. Daliname aikštę į mažesnes erdves, todėl kaina dabar prieinama kiekvienam. Treniruotės ar tavo projektas? Būk ten, kur gimsta pergalės. Rezervuok laiką halėje jau dabar.

0: Na ką, mėly bičiuliai, atėjo metas tarti iki rytojaus, iki trečiadienio. Įpusėsime darbo savaitę, laukiu ir aš kaip jūs to savaitgalio, žinokit, nors šiandien grilio diena, bet nukeliu šventimą į
1: šeštą. Ar tik prasidėjo savaitė, tu jau savaitgalio nori?
0: Taip. A, yra problemų, ar ne, su tuo?
1: ne,
0: yra,
1: viskas gerai.
0: Ne, šiaip iš tikrųjų, smagu buvo ir smagu bus, nuo 11 suladas su laida nieko rimto tęsė veiklą, tai ką, gražaus eterio laiko.
1: Ačiū.
0: Iki rytojaus, likite kartu.
2: Radio stotis.

0: Radio 110.
1: Reklama. Mėgsti picą, o gal kebabus? Dabar numeris vienas pica kepa abu. Taip, nuo šiol pas mus ne tik garsiosios šeiminės picos, bet ir sultingi, šviežiai gaminami kebabai. Sek numeris vienas pica Facebook puslapį. Ten kiekvieną savaitę konkursai, prizai ir karštos akcijos. Užsakant į namus pristatymas visame Kaune tik už simbolinį 1 eurą. Numeris vienas pica, kai norisi skaniai ir greitai. Vinco Krėvės prospektas 43 Kaunas. Telefonas užsakymas. Užsakymui 0605 000005 arba užsisakyk nr1pica.lt.
2: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės, laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžė viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00220.
3: Autominutė automagistralėje šalia Kauno. Naudotos automobilių dalys visiems automobiliams bei mikroautobusams. Autodalis galite rasti autominutė.lt svetainėje bei Facebook'e Autominutė. Įrašykite detalės kodą paieškoje, skambinkite ir klauskite pagal dalies ID, kurią matote nuotraukoje. Autominutė nuolat superka automobilius, išrašo APVA pažymą. Ieškokite internete autominutė.lt.
4: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

Bossin, I Just Died In Your Arms Tonight. Taip pat dar vienas kūrinys, kuris turbūt turi daugybę įvairiausių variacijų, remiksų ir perdirbinių. Vienas iš jų būtent baigė skambėti čia. 9 minutės po 11 valandos. Dar kartelį sveikinuosi su visais mūsų bičiuliais. Pink Family Portrait kūrinys čia. Ir sugrįšim jau visai netrukus su naujausiu orų apžvalga. Linkiu ir toliau gražios antradienio dienos.

0: Reklama. Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Pirmųjų prenumeratorių laukia kvietimai į pilietiškumo festivalį Atsparus Kauno botanikos sode. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyks iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
1: Bute radiatoriai seni, namuose vis dar šalta? Laikas keisti radiatorius, bet be projekto niekaip. UAB Santekai – greitas radiatorių projektavimas daugiabučiams internetu. Mūsų tinklalapyje rasite projektavimo formą. Pateikite visą informaciją, apmokėkite ir mes suprojektuosime. Projektą paruošėme vos per vieną savaitę. radiatoriuprojektai.lt – greičiausias kelias iki šilumos.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982630630, internete www.aujama.kredit.lt.
3: Probro tunelinėje plovykloje Kaune. Jonavos gatvė 64, mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats, nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
4: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius, tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų, o pinigus gaunate iš karto, grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 06 03 95 200.
5: Sodo darbai? Nedrama, o greitas planas savaitgaliui. Kerchera akumuliatoriniai sodų renginiai padės susitvarkyti veją, takus, lapus, pikdžiolės ir šakas, be jokios laidūrais galinės. Dabar baterija ir kroviklis tik už 1 eurą, o įrenginiams taikoma net 5 metų garantija. Rinkitės įrankį, kuris dirba kartu su jumis ir paverskite sodą vieta, kur gera būti. Ieškokite Kerher centruose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje bei kercher.lt.
6: Alio, alio, jei pilvas urzgia garsiau už radiją, laikas į česnaką. Čia šonkuliukai tirpsta burnoje, kvapai vilioja iš tolo, o skonis priverčia sugrįžti dar kartą. Restorane Česnakas skanu taip, kad norėsis pakartot. Mus rasite Raudonvario plente 288S ir Facebook'e Česnakas.
7: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 06 74 54 600.

čia Kangs ir Clap Your Hands. Baigia skambėti kelyje eteryje, keliaujam į orus. Šiandien dieną vietomis didžiausia tikimybė vakarų Lietuvoje numatomas trumpas lietus, kai kur per kūniją. Vėjas besikeičiančios krypties 50 metrų per sekundę. Temperatūra 21-26, pajūryje 18-20 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį, kai kur trumpai palis, dieną lietaus tikimybė nedidelė. Vėjas pietričių naktį 3-8, dieną 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 7-12, dieną 22-27, Kuršių nerijoje apie 20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje ir Kaune turime po 21, Klaipėdoje 17 laipsnių šilumos.

0: реклама.
1: Autoestetika. Profesionalūs mokymai, keraminės dangos, automobilio poliravimas, cheminis valymas. Apsaugok savo automobilį pas mus arba išmok tai daryti pats. Registracija 0620445888. autoestetika.lt. Drobės gatvė 26. Autoestetika. Paslaugos, kurios išsaugo tavo automobilio vertę.
2: Lietuvos drag čempionatas sugrįžta į Kauną. Lėktuvas, prieš automobilį, drag taksi ir dar daug kitų pramogų jūsų lauks tėvo dienos proga. Birželio 6-7 dienomis Aleksoto aerodrome. Daugiau informacijos drag.lt arba Facebook paskyroje Koziris.
3: Tavo ofiso ar draugų komanda pasiruošusi tikram vasaros iššūkiui? Pamiršk rutiną. Birželio 20 dieną Kaune, Nemuno saloje, sprogs didžiausias drakonų valčių festivalis. 22 žmonės vienoje valtyje, vienas būgnas, vienas ritmas. Čia laimi ne raumenis, o tobulas jūsų komandos sinchronas. Įrodykite, kad esate geriausi. Ieškokite registracijos Facebook'e. Slibinas drakono valtis. Birželio 20. Nemuno sala. Pasimatysim ant vandens.
4: Vairuotojai, apvažiuodami arba lenkdami dviratininkus, palikite ne mažesnį kaip 1 metro šoninį atstumą, kai jūsų važiavimo greitis nedidesnis kaip 50 km per valandą ir ne mažesnį kaip 1,5 metro šoninį atstumą, kai greitis didesnis kaip 50 km per valandą.

0: Aš lyg kažką ir girdėjau, man tas lyg ir minėjo, kad šiandieną yra minima nacionalinė grilio diena, tai galvoju ir daugiau dienų noriu papasakoti jums, kas būtent yra minima, švenčiama birželio antrą. Tai priminimas, kad šiandien yra nacionalinė grilio diena ir šią dieną kviečiame visus pasitikti vasarą, užkuriant kepsnines, burti šeimas, bičiulius, kaimynus ir kartu dalintis skaniausiais grilio patiekalais bei jų receptais. Aš net nebejoju, kad didžioji dalis jų, jūsų tai padarėte jau praėjusį savaitgalį, buvo kaimynų diena, tai kiek teko girdėti iš pažįstamų, tai labai trankiai, kai kurie šventė paminėjo, tai galim sakyti, galbūt ir susiet, kad ta grilio diena buvo ankstesnė, anksčiau atšvenčiama, bet šiaip turbūt grilio diena vasara bus minima tikrai ne tik birželio antrą, bet ir turbūt kone kiekvieną savaitgalį, gal net ir paprastą dieną, kai toks gražus oras, o mes visokius šašlykiukus, vištieną, jautieną, dešreles tikrai mėgstam čirškinti, tai man atrodo, kad ta grilio diena bus tikrai gerokai dažniau nei tik birželio diena. Įdomus faktas, kad inicijavo Lidlas šitą reikalą ir 22 metais birželio antrą surengiamas iškiausią grilio kepėjų susitikimą ir pasiekė rekordą. Didžiausią grilio kepėjų vienoje vietoje skaičių. Rekordas fiksuojantį faktum agentūra konstatavo, jog vienu metu Vingio parke Lidlo dešreles kepė 101 grilintojas arba 101 kepsdinėje. Buvo čirškinamos dešrelės. Įspūdinga. Turiu ir kitų dienų, ir viena diena turėtų jums labai patikti, net nebejoju. Birželio antroji yra minima tokia netradicinė šventė – ankstesnio išėjimo iš darbo diena. Jos idėja paprasta – priminti, kad gyvenimas nesibaigė ties biuro darbo durimis, o poilsis ir laikas sau yra nemažiau svarbus nei darbo rezultatai. Šią dieną inicijavo produktyvumo ekspertė Laura Stack, siekdama atkreipti dėmesį vis dažniau pasitaikantį perdegimą ir pernelyg ilgas darbo valandas. Šventės esmė nėra skatinti darbuotojus vengti pareigų. Priešingai. Diena primena, kad efektyvus darbas neturėtų būti matuojamas valandų skaičiumi. Tyrimai rodo, kad dirbti pernelyg ilgai mažėja dėmesio koncentracija, daugėja klaidų, o produktyvumas ima kristi. Todėl kartais valandą anksčiau paliktas biuras gali būti naudingas tiek darbuotojui, tiek ir darbdaviui. Čia, kaip sakant, svarbu ne kiekybė, bet kokybė. Šios dienos proga žmonės raginami bent trumpam atsitraukti nuo darbų ir laiką skirti tam, kam dažniausiai jo pritrūksta. Šeimai, draugams, pomėgiams, o gal tiesiog pailsėti. Vieni išeina pasivaikščioti gamtoje, kiti susitinka su bičiuliais, skaito knygą, apsiperka ar tiesiog leidžia savo ramiai atsikvėpti. Tai ši diena galbūt Lietuvoje nėra labai populiari, aš net nebejoju, kad didžioji dalis iš jūsų ją tik ir išgirdote, bet pasaulyje tai šita diena yra tikrai pakankamai dažnai minima ir įvairios įmonės daro trumpesnės darbo valandas. Tai man atrodo, mums reikia kažkaip daugiau šviesti, plačiau skleisti šią dieną ir žiūrėkit, galbūt vietoj darbo nuo 8 iki 5 šiandieną būtumėt nuo 8 iki kokių pusės 4 ar 4. Įsivaizduoju, kaip dabar didžioji dalis taip, aha, norėtum, o norėčiau, ankstesnė išėjimo iš darbo diena, birželio antroji. Pasidėmėkit ir gal, pavyzdžiui, ten koks, nežinau, HR specialistas kitais metais padarys trumpesnę darbo dieną. Turiu ir dar vieną tokią netradicinę dieną. Lietuvoje tokių automobiliukų tikrai pastebim. Birželio antroji yra minima tarptautinė Volkswagen autobusiuko diena. Ši šventė skirta vienam atpažįstamiausių automobilių pasaulyje, legendiniam Volkswagen Bus, dar žinomam kaip Volkswagen Type 2. Pirmą kartą jis pasirodė dar 1950-aisiais ir iš pradžių buvo kūrimas kaip komercinis transportas, tačiau netrukus tapo šeimų keliautų ir laisvės ieškotojų simboliu. Na, turbūt daug kam tie Volkswagen autobusiukai tikrai žinot, apie ką kalbu, iš karto su kokiais tai hipiais asocijuojasi ir žinokit, jūs esate teisūs. Nes didžiausia populiarumą šis autobusiukas pelnė praėjusio amžiaus 7-ame dešimtmetyje, kai tapo hipių judėjimo ir kontrkultūros ikona. Daugelis jį sieja su 69 Woodstock muzikos festivaliu, kuriame spalvingi mikroautobusiukai tapo laisvės, kelionių ir bendruomeniškumo simboliu. Prieš dešimtmečius Volkswagen autobusiukai buvo naudojami įvairiausiems tikslams, kaip šeimos automobiliai, kemperiai, greitosios pagalbos automobiliai ar net mobilios įrašų studijos. Dėl išskirtinio dizaino jie iki šiol traukia kolekcininkų ir automobilių entuziastų dėmesį visame pasaulyje. Tarptautinė Volkswagen autobusiuko diena oficialiai įsigalioja 23-aisiais, bendradarbiavo nacionaliniam dienų kalendoriui ir Volkswagenui. O šiandien jie ne tik primena legendinio modelio istoriją, bet ir žvelgia į ateitį. Tai dabar tuos tokius legendinius autobusiukus pakeitė elektrinis ID Buzz modelis, kurio garsų autobusiuko tradicija tęsia jau 21-ame amžiuje. Tai iš tikrųjų tų tokių elektrinių ID Buzzų irgi tikrai galima pamatyti gatvėse. Na, tų senųjų turbūt jau labai mažai kur gali pamatyti, bet aš dar specialiai pasirašiau Volkswagen Buzz, būtent tas modelis arba Volkswagen Type 2, tai žinokit, nu įspūdingai atrodo. Jeigu kažkas netyčia, gal iš klausytojų kažkas tokį turit, gal jūsų pažįstamas turi, įspūdingai atrodo. Gražiai atrodo ir tie nauji elektromobiliai Volkswagen ID. Buzz. Tikrai gražiai atrodo. Tai iš tikrųjų tokia netradicinė diena skirta paminėti būtent šiems legendiniems ir ikona tapusiems autobusiukams.
1: Radijo stotis Kelyje.

0: Ar žinote, kad šį savaitgalį Vilkijoje ketvirtus metus iš eilės vyks džiazo festivalis Vilkija Jazz? Šiemet festivalis įgauna ypatingą prasmę. Vilkijai minint 600 metų jubiliejų renginys tampa vienu ryškiausių miesto kultūrinių akcentų, kviečiančių pažinti unikalią Vilkijos istoriją ir jos ryšį su pasaulinė džiazo legenda Louisu Armstrongu. Festivalio idėja gimė siekiant aktualizuoti iš Vilkijos kilusios Litvakų Karnovskių šeimos istoriją. 20 amžiaus pradžioje JAV ši šeima globojo jaunąjį Louisą Armstrongą, padėjo jam žengti pirmuosius muzikinius žingsnius ir tapo svarbėjo gyvenimo dalimi. Šiandien Vilkijoje esanti Armstrongo estrada primena apie netikėtą mažo Lietuvos miestelio ryšį su pasaulio džiazo istorija. Per kelerius metus Vilkija Jazz tapo ryškiu profesionalios džiazo muzikos festivaliu Kauno rajone, pritraukiančiu klausytojų iš visos Lietuvos. Organizatoriai pabrėžė, kad festivalio tikslas ne tik pristatyti aukšto meninio lygio muziką, bet ir kurti bendromenišką visiems atvirą kultūros įvykį. Pirmąjį festivalio dieną Armstrongo estradoje pasirodys vokalistė ir instrumentalistė Justė Sakalytė su kvartetu, kurių programoje džiazo improvizacijos susilies su lietuvių liaudės muzikos motyvais. Vėliau koncertuos Kotrynos Jodzevičiūtės vadovaujamas KG Collective, pristatysiantis energingą šiuolaikinio džiazo programą. Vakaro kulminacija taps lietuviško džiazo scenos korifėjų Nedos Malūnavičiūtės, Vytauto Labučio ir pianisto Richardo Banio programa Jazz in Spiritus, jungianti ilgametę sceninę patirtį ir improvizacijos laisvę. Antrąją dieną festivalis kvies ne tik į koncertus, bet ir patirtinę edukaciją. Nuo Vilkijos kultūros centro miesto gatvėmis keliaus sąmoningo klausymosi dirbtuvės klausantis miesto, kuris ves vienas ryškiausių Lenkijos improvizacinės muzikos kūrėjų daktaras Rafalas Mazūras. Dirbtuvės pratęs ir jo filosofo daktaro Viktoro Bachmetjevo performansą Suvokimas per rezonansą, kuriame improvizacinė muzika susijungs su filosofiniais pasakojimais ir natūralių garsų įrašais. Vakaro programoje pasirodys Godo York ir pianistas Vytautas Traižys, Girmantės Vaitkutės ir Arkadijaus Polevikovo kvartetas su projektu Folk Tales, o vėliau jaunųjų profesionalų kolektyvas Vilnius Funk Collective. Festivalį vainikuos energingasis pučiamųjų kolektyvas Smooth Sellers, savo muzikoje jungintis Naujo Orleano Second Line, Balkanų muzikos ir disko ritmus. Šiemet festivalį papildys ir vizualiųjų menų projektas Nuo Vilkijos iki Naujo Orleano. Menininkas Pijus Čeikauskas Pijin, kurs 8 kilnojamasias freskas, pasakojančias Karnovskių šeimos ir Armstrongo istoriją. Vėliau jos taps keliaujančia paroda. Visi festivalio renginiai yra nemokami.
1: Radijo stotis Kelyje.

Reklama. Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada jas paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknyga. Apsilankyk zumbuk.lt.

0: Prabangių fotosesijų diena šiandieną ryškiai matau, tai ką tik gavau skambutį, klausytojai sako Taikos prospekte, kas važiuosite link telekomo sankryžos arba nuo telekomo sankryžos važiuosite link Aklųjų, tai neskubėkit, prabangi fotosesija tenai, prabangi fotosesija ir savanorių prospekte 192 ir Jonavos gatvėje irgi turime prabangę fotosesiją, niekur neįsibėgėkite ir būkite atidus. O dabar keliaujam į šou pasaulio kalendorių.
1: Hi, this is Paul McCartney.
2: Hi, I'm Charlie Puth.
3: Show Pasaulio kalendorius.
0: Na ką, ir užbaikime valandą su šou pasaulio kalendoriumi, kaip visada, ir čia turiu jums įdomių faktų. Ir birželio antroji šiaip pramogų pasaulio istorija pažymėta talentingų aktorių ir muzikantų gimimais, legendinių albumų pasirodymais bei įvykiais, kurie paliko ryškų pėdsaką kino muzikos ir televizijos pasaulyje. Pradėkime nuo 1904, kada gimė Johnny Weissmuller, olimpinis čempionas ir aktorius tapęs vienu garsiausių Tarzano vaidmens atlikėjų kino istorijoje. Jo filmai padėjo suformuoti nuotykių kino žanrą ir ilgus metus buvo vieni populiariausių pasaulyje. 1941 pasaulį išvydo Charlie Watts, ilgametis grupės Rolling Stones būgnininkas. Ramus ir santūrus scenoje jis buvo vienas svarbiausių grupės skambios elementų daugiau nei 50 metus. Įdomus faktas, kad vakar kalbėjau apie Rolling Stones vieną iš gitaristų, tai va taip pat gražiai istorija tęsiasi. Būgnininkas Charlie Wattsas 1941 būtent išvydo šį pasaulį. 46 gimė Sally Kellerman, išgarsėjusi filme MASH, o 51 pasaulį išvydo Mandy Patinkin, kuri žiūrovai puikiai pažįsta iš serialų ir filmų, tarp jų Prince Bright. 73 gimė Wayne'as Brady, televizijos laidų vedėjas, aktorius ir muzikantas, tapęs vienu universaliausių Amerikos pramogų pasaulio veidų. Toliau važiuojame į 78-osius, kino teatruose pasirodė Grease su Johnu Travolta ir Olivia Newton-John. Filmas tapo milžinišku hitu, jo dainos iki šiol skamba radio stotyse visame pasaulyje. 87-aisiais JAV kino teatruose debiutavo The Untouchables, kuriame vaidino Kevinas Costneris ir Seanas Connery. Filmas tapo viena geriausiai vertinamų kriminalinių dramų savo laikmečių. 2004 pasaulis atsisveikino su Ray Charlesu, viena svarbiausių soul ir rhythm and blues muzikos legendų. Jo įtaka muzikos pasauliui iki šiol jaučiama daugybės atlikėjų kūryboje ir Ray Charlesą turbūt geriausiai atpažįstame iš Hit the Road Jack. 2010 kino teatruose dominavo Seksas ir miestas 2. O 2019 milijonai gerbėjų visame pasaulyje vis dar aptarinėjo nesenai pasibaigusio serialo Game of Thrones finalą, tapusi vienu didžiausių televizijos įvykių 21 amžiuje. Buvo tokie vat įvykiai čia pas mus, o aš noriu priminti, jog visai netrukus mes susigirdime ir naujausiose kelyje žiniuose po gerų 5 minučių ir po žinių rubriką, ko paklausom. Gal turit, ką norėtumėt paklausyti, jeigu turit, jeigu mes turim grįžti ir mūsų, kaip sakant, nuomonės sutampa, žinokit, būtinai grosiu visą kitą valandą jūsų muzikinius prašymus.

Vakarai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje vidurdienis kelyje eteryje žinios. Birželio pirmąją baigus galioti 50% nuolaidai traukinių bilietams, susisiekimo ministro atstovas sako, kad šios priemonės pratęsti kol kas neplanuojama, tačiau neatmetama, kad ji gali būti grąžinta ateityje. Dėl konflikto artimuosiuose rytuose smarkiai pabrangus degalams, Lietuvos geležinkelių grupės keleivių vežimo bendrovė LTG Link nuo balandžio 1 iki gegužės 31 dienos per pusę sumažino traukinių bilietų kainas. Pasak Paškevičiaus, skaičiuojama, kad čia galimybė pasinaudojo beveik milijonas žmonių. Kaip kalbėjo ministro patarėjas, patogesnės kelionės ir daugiau vietų traukiniuose bus nuo šio rudens, kai pradės kursuoti 15 naujų elektrinių traukinių. Kaip prašė BNS, 2 mėnesius keleiviai galėjo įsigyti 50% pigesnius traukinio bilietus vietinio susisiekimo maršrutais. Nuolaidos taikytos ir keleiviams, kurie ir taip keliauja pigiau. Ministras Juras Taminskas yra sakęs, kad biudžetu tai kainuos apie 1,5 milijono eurų, o per 2 mėnesius ketina pervežti daugiau apie 1,2 milijono keleivių. Lietuvos mokykloms medicinos įstaigos stotis oro uostas antradienį sulaukė pranešimo apie sprogmenis, tačiau policija teigia pavojaus neižvelgianti. Skelbiama, kad pareigūnai antradienį sulaukė maždaug 40 tokių pranešimų ir nors realaus pavojaus neižvelgiama, tačiau raginama išlikti budriais. Kaip nurodo policija, šį rytą šalies mokyklas medicinos įstaigas stotis oro uostą pasiekė grasinantis L laiškai apie sprogmenis. Rusų kalba siųstose elektroniniuose laiškuose grasinama, kad pastatai užminuoti, sprogimai vyks po 2 valandų. Anot pareigūnai už įstaigų saugumą atsakingiems asmenims rekomenduojama apžiūrėti jų teritoriją, o radus įtartinų daiktų nedelsiant skambinti bendrovės pagalbos numeriu 112. Rusijos finansų ministerijos ir Centrinio banko aukšto rango pareigūnai perspėjo Vladimirą Putiną, kad dėl išlaidų karo Ukrainoje federalinio biudžeto deficitas pasiekė netvarų lygį. Remdamasi su diskusijomis susipažinusiais šaltiniais, pirmadienį pranešė agentūra Bloomberg. Pareigūnai pasiūlė mažinti karinės išlaidas, tačiau Putinas nurodė finansų ministerijai rasti galimybių sutaupyti kitose biudžeto srityse ir neliesti gynybos. Bloomberg tai apibūdino kaip ryškiausią vidinių nesutarimų Maskvoje ženklą nuo plataus masto invazijos į Ukrainą pradžios. Anot Bloomberg, gynybos ministerija ir kurie Kremliaus pareigūnai ne tik priešinasi tokiems karpimams, bet ir reikalauja daugiau finansavimo. Jie baiminasi, kad gynybos išlaidų sumažėjimas pakenktų ekonomikai, nes daug Rusijos įmonių priklauso nuo gynybos sutarčių. Tiek naujausių žinių šią valandą, jos buvo ruoštos pagal bns.lt informaciją, šalyje šiuo metu 3 minutės po vidurdienio, o kitas ir naujausias kelyje žinias girdėsite lygiai 13 valandą.
0: Rimtai ir nelabai rimtai. Nieko rimto.

0: tradiciniai krikšto drabužėliai, skraistės, batukai, įspūdingos krikšto žvakės, rožančiai ir kiti aksesuarai, originalios dovanos kūdikiui ir krikštatėviams, dekoracijos šventiniam stalui, balionai ir viskas tobuloms krikštynoms. Prekybos miestelis Surmas, Kaune, Pramonės prospekte 16. Laukiame jūsų! Daugiau informacijos ir parduotuvių sąrašą rasite svetainėje urmas.net.
1: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Pirmųjų prenumeratorių laukia kvietimai į pilietiškumo festivalį Atsparus Kauno botanikos sode. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.kredit.lt.
3: Pavadinimas tas pats. Vieta ta pati. Valgiai tokie pat gardus. Jauki aplinka pokyliams, pobuviams, gedulingiems pietums ar eiliniams dienos pietums. Jonovos gatvė 62A. Telefonas 86148230. Ateiki, paragauki ir kelio pas Pranciška neužmirši.
4: Ei, Kaunieti, ieškai vietos sportui pačiame centre? Legendinė Kauno sporto halė atsidaro rytais. Daliname aikštę į mažesnes erdves, todėl kaina dabar prieinama kiekvienam. Treniruotės ar tavo projektas? Būk ten, kur gimsta pergalės. Rezervuok laiką halėje jau dabar.
5: Alio, alio, jei pilvas urzgia garsiau už radiją, laikas į česnaką. Čia šonkauliukai tirpsta burnoje, kvapai vilioja iš tolo, o skonis priverčia sugrįžti dar kartą. Restorane Česnakas skanu taip, kad norėsis pakartot. Mus rasite Raudonvario plente 288S ir Facebook'e Česnakas.

0: Reklama.
1: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
2: Autoservisas Diviluka, kai jūsų automobilis nusipelno geriausio. Ratų suvedimas, važiuoklės patikra, pažyma pirmai registracijai ir dar savitarnos plovykla. Kad blizgėtų, ne tik važiuotų. Atvykite Vandžiogalos plentas 106N Domeikavoje. Daugiau internete diviluka.lt.
3: Grožio prekių parduotuvė Kaskada Professional prekybos centre Savas atsinaujino ir laukia jūsų su dovanomis. Atraskite karščiausias naujienas, profesionalius grožio prietaisus, o apsipirkę, sukite laimės ratą be pralaimėjimo. Laukime jūsų prekybos centre Savas. Jūsų grožis – mūsų profesija. Kaskada Professional.
4: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuki krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, viedarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuki krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.

Aš kaip visada noriu priminti, jog rubriką, ko paklausom šią valandą, mes jau po truputėlį keliausime į antrąją jos dalį, tai jeigu dar norit kažko tai paklausyti, ir jeigu mes turim tą kūrinį grojaraštyje, tai nu, sugrosim, žinokit, jokių didelių problemų tikrai tame nėra. Jau ir pavyko išpildyti keletą jūsų prašymų, o dabar trumpai apie trečiadienio orus. Trečiadienio naktį kai kur... Trumpai palis, dieną lietaus tikimybė jau bus nedidelė. Vėjas pietryčių naktį 3-8 metrų per sekundę, dieną 7-12. Temperatūra naktį 7-12, dieną 22-27. Kuršių nerijoje apie 20 laipsnių šilumos. O šiuo metu Vilniuje turime 23, Kaune 22, Klaipėdoje 19.

0: Reklama.
1: Ieškote darbo griname ore ir nebijote aukščio? UAB Kauno gatvių apšvietimas kviečia prisijungti medkirčius. Darbas – Kauno miesto medžių genėjimas, pjovimas, želdynų tvarkymas ir darbas aukštyje. Siūlomas atlyginimas nuo 2300 iki 2600 eurų neatskaičius mokesčių. UAB Kauno gatvių apšvietimas adresu Ringuvos gatvė 59 arba kaunošviesa.lt ir telefonu 037 400 240.
2: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
3: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt – nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
4: UAB Kalida. Taiso baldus visada veža, gala, siuvinėja ir naujai aptraukinėja. UAB Kalida jau 30 metų kartu. Automobilių salonų, katerių ir jachtų sėdynių siuvimas, minkštų baldų remontas bei apdaila. Čia profesionaliai atliekamas automobilių salonų restauravimas, sėdynių užvalkalų siuvimas, logotipų išsiuvinėjimas, tuningas pagal kliento poreikius ir kiti apdailos darbai. UAB Kalida Kaune adresu Baltijos gatvė 48. Dirbame ir Raseiniuose. Telefonas plus 3706-5231-770. Nespėjote užsirašyti? Atsiminkite. UAB Kalida.
5: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.

0: Radio Stotis. Kelia. Kelia. Sporto žinios.
1: Kelia eteryje sporto naujienos iš Lietuvos ir pasaulio. Kauno Žalgirio futbolo klubas turi pirmą artėjančio vasaros perėjimo lango naujoką. Lietuvos čempionai pasiekė susitarimą su polėjų iš Brazilijos Renanu Oliveira. Su Lietuvoje anksčiau jau rungtyniausių žaidėjų Kauno komanda sudarė iki 27-ųjų pabaigos galiojančią sutartį. Į Lietuvą 29-erių polėjas atvyksta iš titulačiausio Bosnijos ir Hercegovinos klubo FK Sarajevo, kuriame su trumpa pertrauka praleido daugiau nei 3 metus. Bosnijos sostinės klube Oliveira per 82 žaistus mačius pelnė 28 įvarčius ir atliko 8 rezultatyvius perdavimus. 22-ųjų sezone jis rungtyniavo Vilniaus Žalgirio klube, su kurio laimėjo tuometinę A lygą bei LFF taurę, o Lietuvos čempionate tapo rezultatyviausių žaidėjų. Jei viena Lietuvos krepšinio lygos, kurią remia Betson pusfinalio serija, baigėsi, tai kita tęsėsi ir įgauna pagreitį. Klaipėdos Neptūnas 102-84 apgynė namus nuo Utenos Juventus ekipos, laimėjo išgyvenimo kovą ir išplėšė ketvirtąsias pusfinalio rungtynes. Serijoje iki 3 pergalių Neptūnas švelnina rezultatą iki 1-2. Kitos rungtynės trečiadienį nuo 18:30 vyks Utenoje. Jei prireiks 5 rungtynių, jos Klaipėdoje numatytos jau penktadienį. Rezultatyviausiai Neptūno komandoje žaidė Arnas Velička su 20 taškų Mindaugas Girdžiūnas pridėjo 16. Juvės komandoje 23 taškus pelnė Maxwellas Lewisas. Intensyviai naujo trenerio ieškanti Milan ekipa išsirinko pagrindinį kandidatą į karštą postą. Anot La Gazeta dello Sport, jo tapo stebuklų su Crystal Palace ekipa demonstruojantis Oliveris Glasneris. Ką tik konferencijų lygoje triumfavęs Austras jau ruošė Serie A klubo vadovo analizę. Kaip jo ateimo atveju būtų keičiama žaidėjų sudėtis, kokios būtų pasirinkamos taktinės schemos ir kokias pozicijas jis norėtų stiprinti. Anot spaudos atsarginių variantų medžiojant trenerio yra laikomas nesenai iš Liverpool klubo išvarytas Arne Šlotas. Stambulo Fenerbahčė didėja rungtynių dalį atsiliko ir tik Teilino Hortono takerio metimu iškovojo pergalę Turkijos lygos pusfinalio starte. Šarūno Isikevičiaus kariauna namie 60-59 palaužė Stambulo Anadolu Efes klubą. Serija vyks iki 3 pergalių. Lemiamas metimas pataikytas likus 3 sekundėms. Prie pergalės po 16 taškų pridėjo Nikola Meli ir Tarikas Biberovičius 14 Hortonas takeris. Anadolu Efes 17 taškų įmetė PJ Dauzeris. Tiek naujausių sporto žinių.
0: Sporto žinios.

0: Реклама.
1: Autoestetika. Profesionalūs mokymai, keraminės dangos, automobilio poliravimas, cheminis valymas. Apsaugok savo automobilį pas mus arba išmok tai daryti pats. Registracija 0620-44588. autoestetika.lt. Drobės gatvė 26. Autoestetika. Paslaugos, kurios išsaugo tavo automobilio vertę.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada es paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk foto knygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
4: Mes šiandien jau su Mantu apie tai kalbėjom, bet norisi vis žmonėm priminti, norisi jo šviesti. 83% Kauno apskrities gyventojų sako, kad žino, kaip reikia teisingai rūšiuoti atliekas, tačiau praktika rodo visai ką kita. Ir mes nekalbam tik apie Kauną, mes kalbam apie visą Lietuvą ir ko ne kas antra atlieka nukeliauja į netinkamą konteinerį. Būtent todėl pakuočio atliekų tvarkymo organizacija Žalėsis Taškas kartu su UAB Kauno Švara ir Kauno miesto savivaldybė jau trečius metus organizuoja eksperimentą konteinerio krata. Ir apie tai būtinai jums papasakosiu, bet prieš tai dar noriu čia tokių porą įdomybių jums papasakoti, vat pavyzdžiui, apie stiklą. Stiklas itin vertinga rūšiuojama atliekų medžiaga, nes jį galima perdirbti daugybę kartų, nesumažinant kokybės. Naudoti buteliai, stiklainiai ir kitos stiklo pakuotės, surinktos atskirai, virsta naujomis pakuotėmis ar kitais stiklo gaminiais. Rūšiuojant stiklą mažėja sąvartyno apkrova, tausojami gamtos ištekliai ir kuriama švaresnė aplinka. Į stiklo konteinerius galima mesti stiklinius butelius, gėrimų, aliejaus, kosmetikos ir panašiai. Stiklainius ir kitas stiklinės pakuotės, nebo kitai maisto indeliai, džemai, padažai, stiklo duženos, skaidrų ir spalvotas stiklą į konteinerį skirtas abiems rūšims, tai gali būti skaidrų, žalias, rudas. Svarbu, kad pakuotės turi būti tušios ir išplautos, dangteliai bei korpusai iš kitų medžiagų nuimti, kad netrukdytų perdirbimui. Popierinio etikečių nereikia pašalinti, išplauti nebūtina. Bet vat ko negalima mesti stiklo konteinerius, tai keramikos, porceliano, krištolo gaminių, veidrodžių, langų stiklo, automobilio ar akinių stiklų, armuoto stiklo, lempučių, medicininių priemonių, medicinos priemonių ir vaistų pakuočių, dažais, tepalais ar kitomis cheminėmis medžiagomis užteršto stiklo, pavojingų atliekų, plastiko, metalo ar kitų mišrių atliekų. O būtent tam, vat birželio 4 dieną, 12 valandą, kviečiam į konteinerio kratą kauniečius. Tai yra neįlinis ir įtraukintis socialinis eksperimentas po atvirų dangumi, kuris vyks Ašmenos antrojoje gatvėje 21 Kaune. Ir renginio metu ištrauksime visas atlikas iš konkrečiai plastiko konteinerio, aiškinsimės, ką rūšiuojame teisingai, sužinosim, ką darom negerai, kur dažniausiai klystam, ir aptarsim, kodėl iš vis tas rūšiavimas yra reikalingas. Tai jūsų lauks ir naudinga informacija, ir edukacinės veiklos, ir jeigu dar gerai pavarysit, ir prizų duosim aktyviausiai dalyvavusiems. Renginys yra visiškai nemokamas ir atviras visiems, tad labai kviečiam prisijungti.

0: apie ką dainuojama kelyje.
1: Gerai, pasikalbam apie ką dainuojama kelyje. Turiu jums fainą dainą, jeigu mėgstate Harry Styles, iš grupės One Direction. Na, jau čia kalbėsiu, aišku, apie jį kaip apie solo atlikėją. Tikrai labai populiarus bičas visame pasaulyje. Labai daug kas nori jo koncertą nukeliauti, bet kartais tai padaryti būna pakankamai sudėtinga, nes, na, ar tie turai būna ne patys dažniausi, arba bilietų nebūna, nes žmonės tiesiog jos akimirksniu išgraipsto. Ir šį kartą noriu papasakoti jums apie jo kūrinį Late Night Talking. Iš pirmo žvilgsnio tai lengva vasariška ir pozityvi popso dainuška. Tačiau jos pagrindinė tema artumas tarp dviejų žmonių ryšys, kuris gimsta per ilgus pokalbius iki paryčių. Dainoje Harry pasakoja apie žmogų, kuris jam tapo labai svarbus. Jis dainuoja apie bemiegės naktis, kai galima kalbėtis apie bet ką, nuo rimtų gyvenimo klausimų iki visiškų smulkmenų. Būtent tokie ilgi pokalbiai leidžia pažinti kitą žmogų giliau ir sukuria stiprų emocinį ryšį. Pagrindinė dainos mintis – meilė nėra vien dideli gestai ar romantiški žodžiai. Kartais jis lypi paprasčiausiame dalyke – būti šalia ir išklausyti. Kūrinėje jaučiamas ir ilgesys. Dainos herojus prisipažįsta, kad vos po kelių dienų be mylimo žmogaus pradeda jo ilgėtis, o svarbiausia – jo mintis – noriu tave padaryti laimingesnį. Tai ne istorija apie audringus santykius ar išsiskyrimus, o apie saugumą, rūpestį ir žmogų, kurio nebegali išmesti iš galvos. Įdomu tai, kad Late Night Talking buvo pirmoji daina sukurta albumui Harry's House. Pats Harry yra pasakojęs, kad būtent ši daina padėjo nustatyti viso albumo kryptį ir nuotaiką. Kai buvo parašyta, kurie į komandą suprato, kokio skambesio ieško – šilto, lengvo ir kupino gerų emocijų. Dar vienas įdomus faktas – daina tapo antrojo albumo singlu po pasaulinio hito As It Was ir iš karto debiutavo tarp populiariausių kūrinių JAV bei daugelyje kitų šalių. Muzikalėjoje juntama stipri 8 ir 9 dešimtmečio pop bei R&B įtaka. Todėl kūrinys skamba nostalgiškai, bet kartu ir labai šiuolaikiškai. Kviečiu ją paklausyti.
0: Apie ką dainuojama? Kelyje.

Na ką, po truputėlį keliaujame į pabaigą. Mes čia antroje programos valandoje, lygiai 13 jūsų laukia ir naujausias kelyje žinios. Dėkoju visiems už Rubiką, ko paklausom. Didžiąją dalį kūrinių pavyko išpildyti. Dar, man atrodo, porą ir sugrosim netgi ir po 13 valandos žinių, nes matau, kad nesuspėjau visų išgroti, tai Billy Idol ir Offenbachą dar sugrosim ir kitoje valandoje. Va taip, šiandieną mes turim tokią situaciją. Viskas, ką pavyko, ką girdėjote, buvo būtent jūsų prašymai. Netrukus žinios.

0: Knygą. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje 13 valandų, kelyje eteryje žinios. Nuo šiol gyventojai galės lengviau įsirengti įvažiavimus į sklypus, jie galės įsirengti nuovažas, nesilaikant minimalaus 100 metrų atstumų tarp jų. Tokie pokyčiai numatyti statybos techninėme reglamente, jie įsigaliojo juos pasirašius aplinkos ministrui. Antradienį pranešė susisiekimo ministerija. Kaip pranešime teigia ministras Jūras Taminskas, žmonės neturi tapti perteklinio reguliavimo įkaitais, kai realybėje nėra galimybės patogiai ir saugiai patekti savo namus, sodybą ar sklypą. Matėme aiškią problemą, gyvenvietėse galioja reikalavimai tiesiog netitiko realių situacijų ir gyventojų poreikių. Nauja tvarka minimalus atstumai tarp nuovažų reikalavimai gyvenviečių gatvėse galės būti netaikomai, kai sklypas neturi įrengto privažiavimo ir nėra galimybės jo įrengti į žemesnės kategorijos gatvės ar pasinaudoti kelio servitutu. Anot pranešimo taip sprendžiama dažna problema, kai dėl tankaus užstatymo ir didelio įvažiavimo skaičiaus gyventojams sudėtinga ar net neįmanoma įrengti privažiavimo prie sklypo. Pasak ministerijos, kai kuriais atvejais reikalaujamas 100 metrų atstumas naujiems projektams buvo neproporcingas ir sunkiai įgyvendinamas. Savaitgalį Kauno rajone Akademijos miestelėje vyko nelegalios automobilių lenktynės, kurių metu apgadintas gyvenvietės turtas. Kauno apskrities policija BNS informavo, kad sekmadienio naktį apie 0:25 buvo gautas Akademijos gyventojo pranešimas, kad miestelėje universiteto gatvėje esančioje automobilių stovėjimo aikštelėje susirinko daug automobilių, kurie kelia triukšmą ir važinėja dideliu greičiu. Įvykį reagavo 4 policijos ekipažai, kuriems atvykus po kurio laiko automobilių vairuotojai išsiskirstė. Vienas vairuotojas vairavo transporto priemonę be valstybinio numerio ženklų, dėl to jam buvo rašytas administracinio nusižengimo protokolas. Daugiau pažeidimų nustatyta nebuvo. Pirmadienį kelių policijos skyrius gavo pranešimą, kad Akademijos miestelėje universiteto gatvėje esančioje automobilių stovėjimo aikštelėje apgadintas turtas. Pranešėjo teigimu, savaitgalį aikštelėje vyko nelegalios automobilių lenktynės, buvo susirinkę kelias dešimtis automobilių. Po renginio apdaužytos elektros skydinės, nudaužyti borteliai ir išsilieję tepalai. Dėl to policija pradėjo eismo įvykio tyrimą, žala ir kitos aplinkybės nustatinėjimus. Koncentracija Lietuvoje bankų rinkoje išlieka viena didžiausia Europos Sąjungoje, tačiau ji mažėja, o tai yra pozityvi tendencija, sako Lietuvos banko vadovas Gediminas Šimkus. Banko vadovas išskiria mažėjančią bankų koncentraciją būsto paskolų rinkoje, kurie veikia įvairių sprendimai ir iniciatyvos. Tarp jų nauja būsto paskolų refinansavimo tvarka leidusi atpiginti skolinimąsi. Pasak Šimkaus, per pastaruosius 5 metus koncentracija mažėjo įvairiuose segmentuose, o viena pagrindinio to priežasčių yra konkurencija. Kaip rašė BNS, Lietuvos banko vadovas jau praėjusių metų pradžioje, mitu vadino tai, jog Lietuvos rinkoje yra labai mažai bankų, todėl norėtųsi mažesnės koncentracijos. Šimkus tuomet teigia, kad nauja paskolų refinansavimo tvarka turėtų atverti kelius naujiems rinkos dalyviams. Tai buvo naujausios žinios šią valandą, jos buvo ruoštos pagal bns.lt informaciją. Šalyje šiuo metu turime 3 minutės po 13 valandos, o kitas ir naujausias kelyje žinias girdėsite lygiai 14.
0: Rimtai ir nelabai rimtai. Nieko rimto.

0: Reklama. Mėgsti picą, o gal kebabus? Dabar numeris vienas pica kepa abu. Taip, nuo šiol pas mus ne tik garsiosios šeiminės picos, bet ir sultingi, šviežiai gaminami kebabai. Sek numeris vienas pica Facebook puslapį. Ten kiekvieną savaitę konkursai, prizai ir karštos akcijos. Užsakant į namus pristatymas visame Kaune tik už simbolinį 1 eurą. Numeris vienas pica, kai norisi skaniai ir greitai. Vinco Krėvės prospektas 43 Kaunas. Telefonas už sakymui 0605 00005 arba užsisakyk nr1pica.lt.
1: Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė. Patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų. Viskas vienose rankose. Griovimo paletė. Kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu. +370 634 201 79. Internete griovimopaletė.lt.
2: Grožio prekių parduotuvė Kaskada Professional prekybos centre Savas atsinaujino ir laukia jūsų su dovanomis. Atraskite karščiausias naujienas, profesionalius grožio prietaisus, o apsipirkę, sukite laimės ratą be pralaimėjimo. Laukime jūsų prekybos centre Savas. Jūsų grožis – mūsų profesija. Kaskada Professional.
3: Autominutė automagistralėje šalia Kauno. Naudotos automobilių dalys visiems automobiliams bei mikroautobusams. Autodalis galite rasti autominutė.lt svetainėje bei Facebook'e Autominutė. Įrašykite detalės kodą paieškoje, skambinkite ir klauskite pagal dalies ID, kurią matote nuotraukoje. Autominutė nuolat superka automobilius, išrašo APVA pažymą. Ieškokite internete autominutė.lt.
4: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674 54 600.

0: Reklama.
1: Pigiai, greitai ir kokybiškai, kartu nevaikšto. Draudimo brokerių bendrovė Noxale. 27 metai Lietuvoje. Draudžia viską, išskyrus Boingus. Dirbame su didžiausiomis draudimo bendrovėmis. Tiek su verslu, tiek su privačiais klientais. Esame stiprūs statybiniuose laidavimuose, statybų draudimuose, turto ir verslo civilinės atsakomybės, bei gyvybės draudimuose. Žalų atvejais būname kartu ir sprendžiame problemą iki jos išsprendimo. Užsukite į Draugystės gatvę 19D arba į mūsų naują tinklapį www.noxale.lt. Skambinkite telefonu 06987 00045. Parodysim, kad draudimas gali būti be streso.
2: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus?
3: Paklausyk!
2: Nuo Liepos 1 dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt. Didžiausios tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama. Profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 0630 31 777.
4: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
1: Tavo ofiso ar draugų komanda pasiruošusi tikram vasaros iššūkiui? Pamiršk rutiną. Birželio 20 dieną Kaune, Nemuno saloje, sprogs didžiausias drakonų valčių festivalis. 22 žmonės vienoje valtyje, vienas būgnas, vienas ritmas. Čia laimi ne raumenis, o tobulas jūsų komandos sinchronas. Įrodykite, kad esate geriausi. Ieškokite registracijos Facebook'e. Slibinas drakono valtis. Birželio 20. Nemuno sala. Pasimatysim ant vandens.

Sugrįžtame su naujausia orų apžvalga ir trečiadienio naktį bus be lietaus, vėjas silpnas, temperatūra 7-12 laipsnių šilumos, dieną rytoj taip pat lyti neturėtų. Vėjas pietryčių 6-11 metrų per sekundę, o oras rytoj sušils iki 22-27 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje ir Kaune turime po 21, Klaipėdoje 19.

0: Reklama.
1: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
2: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Pirmųjų prenumeratorių laukia kvietimai į pilietiškumo festivalį Atsparus Kauno botanikos sode. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
3: Žygis į kalnus? Savaitgalis miške? Ar poilsis prie ežero? Turisto pasaulis kviečia atrasti kokybiškas turistinės prekes kiekvienam keliautojui. Nuo prangos iki moderniausių kuprinių, palapinių. Aplankyk turisto pasaulį Šiaurės prospekte 47 arba internete turistinėsprekės.lt. Pasiruošk žygiui tinkamai.
4: Lietuvos drag čempionatas sugrįžta į Kauną. Lėktuvas prieš automobilį, drag taksi ir dar daug kitų pramogų jūsų lauks tėvo dienos proga. Birželio 6-7 dienomis Aleksoto aerodrome. Daugiau informacijos drag.lt arba Facebook paskyroje Koziris.
5: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius. Tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų. O pinigus gaunate iš karto, grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603 95 200.
6: Alio, alio, jei pilvas urzgia garsiau už radiją, laikas į česnaką. Čia šonkauliukai tirpsta burnoje, kvapai vilioja iš tolo, o skonis priverčia sugrįžti dar kartą. Restorane Česnakas skanu taip, kad norėsis pakartot. Mus rasite Raudonvario plente 288S ir Facebook'e Česnakas.

0: Eteryje Vladas, o kelyje eteryje rubrikoje Neformatas. Va taip, va. Ir šiandien atsiminiau vieną seną kūrinį didžėjų, kuris vienu metu buvo žiauriai populiarus. Atsimenat tokį klas? Atsimenat Infinity remixiuką 2008 metų? Tai vat būtent šiandien apie šį didžėją aš noriu jums papasakoti, nes atrodo lyg su tuo kūriniu jis vienu metu buvo tikrų tikriausia bomba. Klasas, kurio tikrasis vardas ir yra Klas Girling, kilęs iš Kelno. Na, man labiau patinka sakyti Kiolnas, nes taip oficialiai ir vadinasi, bet lietuviai sako, reikia sakyti Kelnas. Vokietijos kilęs jis laikomas vienu svarbiausių 2000-ųjų Electro House scenos vardų. Didžiausia tarptautinį pripažinimą, kaip ir minėjau, jam atnešė legendinio kūrinio Infinity remixas, kuris tapo milžinišku hitu Europoje ir pelnė net aukso bei platinos apdovanojimus įvairiose šalyse. Bet šiandieną aš jums noriu papasakoti ir sugroti ne Infinity kūrinį, bet kitokį kūrinį, kuris, man atrodo, jums turėtų būti girdėtas, bet jis yra tikrai gerokai primirštas ir aš tai pagalvojau, kad neformatui čia labai puikiai gali sueiti. Kūrinys Are On Way, kurios daino žinutė yra paprasta, bet universali, gyvenkit savo taisyklėmis ir neklausykit, ką sako aplinkiniai. Įdomu tai, kad dainos tekstas labai paprastas ir minimalistinis, būtent tai tapo vienu kūrinio privalumu. Klubinės muzikos gerbėjai iki šiol prisimena Are On Way dėl itin stiprios energijos, pozityvios emocijos ir to klasikinio 2000-ųjų Electro House skambesio, kuris tuo metu dominavo Europos festivaliuose ir naktiniuose klubuose. Pats kūrinys Are On Way pasirodė 2009-aisiais ir labai greitai tapo dar vienu hitu Europoje. Daina ypač gerai buvo pripažinta Prancūzijos klubų topuose, kur buvo net pakilusi iki pirmosios vietos. Klipas irgi geras, ar ne, kur filmuoja save du žmonės, kaip keliauja gatve, na čia irgi tokia naujovė, gal net sakyčiau, buvo tuo metu visas jų gyvenimas, visa jų diena tokia, kur praeina ir tada jie sutinka vienas kitą labai greitai ir vėl prasilenkia ir vėl visa dienos rutina. Taip kad galvoju, kad šitą kūrinį tikrai būsit girdėję, bet priminti norėjau aš jums labai ir mano tokia misija, o ne formatas, būtent tam ir puikiai skirta rubrika. Tai kviečiu pasiklausyti ir prisiminti klaso, man labai daug nostalgijos kelia šis didžėjus. Dar tarp kitko šiandien važiuojant ir buvo toks River Flow in Uber, atskūrinys taip vadinasi, jo remixiukas toks irgi. Nu tokie grini 2008, 9, 10 metai ir to laiko tarpio muzika.
1: No matter what they tell us, no matter what they teach us, we can't deny what we believe in. Life is ours and we live it out.

0: Reklama.
1: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada jas paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknyga. Apsilankyk zumbuk.lt.

0: Dolly Garton, Powerful Woman, baigė skambėti kelyje eteryje. Jeigu esat Pitbullio gerbėjas, priminsim, paskutinį Liepos, norėjau sakyti penktadienį, bet paskutinę dieną, 31. Būtent jis koncertuoja ir Dariaus ir Gerėno stadione. Bilietų nebėra, bet ten matau, kažkas jau pradeda po truputėlį pardavinėti ir šiaip. Bet jeigu perkat bilietus, irgi būkit labai labai atsargūs. Čia toks priminimas visiems, jau geriausiai iš kokio pažįstamo, kad būtų ramu paskui. Ką, bičiuliai, baigė mes programą nieko rimto, lieka 5 minutės iki 14, netrukus apžvelgsime ir naujausias kelyje žinias iš Lietuvos ir pasaulio, o aš jau turėdamas galimybę noriu su jumis ir atsisveikinti, palinkėti visiems gražaus antradienio saulėto ir šilto tokį, kokį turime ir dabar, ir keliauju į tolimesnius darbus, ir jau nuo 15, kolega Daumantas, ir piko valanda. Gero laiko linkiu visiems, o palieku jūs su Touch and Go, Would You kūriniu.
1: Vairuotojau, visur praleisk neregį pėščiai, signalizuojantį balta lazdelę arba neįgalų įvažiuojantį per kelią neįgalių įvežimėliu.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje 14 valandų, kelyje eteryje žinios. Europos centrinis bankas jau birželį palūkanų normas gali padidinti 25 baziniais punktais, pareiškė Europos centrinio banko valdybos narys ir Lietuvos banko valdybos pirmininkas Gediminas Šimkus. Pasak jo, svarbu savalaikiai reaguoti į besiformuojančią infliacinę aplinką, užkardyti kainų šuolių įsibėgėjimą, nes pradžioje turėtų kuo mažesnį poveikį ekonomikai. Kaip rašė BNS, Šimkus praėjusią savaitę teigia, kad Europos centrinis bankas palūkanų normų didinimą birželį laikytų protingų žingsnių. Anot jo, šiemet tikėtinas ir antras palūkanų didinimas, tačiau tuomet jis nedrįso prognozuoti kada. Gegužės pradžioje Lietuvos banko vadovas sakė, kad birželį Europos centrinis bankas turės daugiau duomenų apie karo artimuosiuose rytuose poveikį ekonomikai ir infliacijai. Todėl sprendimas dėl palūkanų normų priklausys būtent nuo konflikto eigos. BNS rašė, kad Europos centrinis bankas balandį nepakeitė bazinių palūkanų normų, jos liko 2% lygyje, koks yra nuo praėjusių metų birželio. Centrinio banko vertinimu, kuo ilgiau tęsis karas ir kuo ilgiau energijos kainos išliks aukštos, tuo didesnis bus tikėtinas poveikis bendrai infliacijai ir ekonomikai. Vyriausio rinkimų komisija antradienį panaikino praėjusią savaitę mirusio liberalo Jevgenijaus Šuklino Seimo nario mandatą. Vyriausiosios rinkimų komisijos nariai sprendimą priėmė vienbalsiai. Kadangi parlamentaras buvo išrinktas Nalšio šiaurinėje vienmandatėje apygardoje, čia bus rengiami nauji Seimo nario rinkimai. Anot vyriausiosios rinkimų komisijos juos surengti numatoma rudenį. BNS skelbė, kad Seimo liberalas buvo žinomas sportininkas eidamas 41 gyvenimo metus mirė praėjusią savaitę staiga pablogėjus sveikatai. Prieš pusantro mėnesio žiniasklaida skelbė, kad grįžus po atostogų, kur susirgo virusu, vyrui buvo atlikta operacija dėl išsivysčiusios infekcijos. Taip pat jam buvo diagnozuota plaučių pneumonija. Politiko karjerą Šuklinas pradėjo 2014-aisiais Visagino savivaldybės taryboje, kur dirbo dešimtmetį. 23-aisiais laikinai ėjo Visagino mero pareigas. 7 Europos Sąjungos šalių grupė pateikė pasiūlymus dėl bloko 21 sankcijų Rusijai paketo, Briuseliui svarstant tolesnės spaudimo Maskvos karo ekonomikai didinimo priemonės. Apie tai antradienį rašo TVP World. Svarstami nauji pasiūlymai apima mechanizmą neleidžiantį automatiškai didėti Rusijos naftų kainų viršutiniai ribai, taip pat papildomus apribojimus Rusijos energetikos sektoriui ir jo šešėlinio laivyno tanklaiviams, naudojamiems norint apeiti esamas sankcijas. Priemonės taip pat yra nukreiptos prieš didžiąsias Rusijos energetikos bendrovės, įskaitant Lukoil ir Rosneft, o tolesnė pribojimai galimi Gazprom, Novatek ir jų užsienio prekybos padalinių atžvilgių. Tai buvo svarbiausios šios valandos žinios, kurios buvo paraštos pagal bns.lt informaciją. Šalyje šiuo metu 3 minutės po 14, o kitas ir naujausias kelyje žinias girdėsite jau 16 valandą.
0: Rimtai ir nelabai rimtai. Nieko rimto.

0: stotis.
1: Reklama. Planuojate krikštynas? Prekybos miestelis Surmas – viskas jūsų ypatingai šventi vienoje vietoje. Vienas iš didžiausių krikštynų reikmenų pasirinkimų Kaune. Tradiciniai krikšto drabužėliai, skraistės, batuk, kas jūsų ypatingai šventi vienoje vietoje. Vienas iš didžiausių krikštynų reikmenų pasirinkimų Kaune. Tradiciniai krikšto drabužėliai, skraistės, batukai, įspūdingos krikštynų.

0: www.kauno.net. Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Pirmųjų prenumeratorių laukia kvietimai į pilietiškumo festivalį Atsparus Kauno botanikos sode. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
1: Ieškote darbo griname ore ir nebijote aukščio? UAB Kauno gatvių apšvietimas kviečia prisijungti medkirčius. Darbas – Kauno miesto medžių genėjimas, pjovimas, želdynų tvarkymas ir darbas aukštyje. Siūlomas atlyginimas nuo 2300 iki 2600 eurų neatskaičius mokesčių. UAB Kauno gatvių apšvietimas adresu Ringuvos gatvė 59 arba kaunošviesa.lt ir telefonu 037 400 240. Pavadinimas tas pats. Vieta ta pati. Valgiai tokie pat gardus. Jauki aplinka pokyliams, pobuviams, gedulingiems pietums ar eiliniams dienos pietums. Jonavos gatvė 62A. Telefonas 8614-82307. Ateiki, paragauki ir kelio pas Pranciška neužmirši. Tavo ofiso ar draugų komanda pasiruošusi tikram vasaros iššūkiui? Pamiršk rutiną! Birželio 20 dieną Kaune, Nemuno saloje, sprogs didžiausias drakonų valčių festivalis. 22 žmonės vienoje valtyje, vienas būgnas, vienas ritmas. Čia laimi ne raumenis, o tobulas jūsų komandos sinchronas. Įrodykite, kad esate geriausi. Ieškokite registracijos Facebook'e Slibinas drakono valtis. Birželio 20. Nemuno sala. Pasimatysim ant vandens.

0: Reklama.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos, pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko – sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.

0: реклама.
1: Шмілю книгас, книгас ЛТ.
2: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
0: Sodo darbai. Nedrama, o greitas planas savaitgaliui. Kerchera akumuliatoriniai sodų renginiai padės susitvarkyti veją, takus, lapus, pikdžiolės ir šakas. Be jokios laidų raizgalynės. Dabar baterija ir kroviklis tik už 1 eurą, o įrenginiams taikoma net 5 metų garantija. Rinkitės įrankį, kuris dirba kartu su jumis ir paverskite sodą vieta, kur gera būti. Ieškokite Kercher centruose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje bei kercher.lt.
3: Ei, kaunieti, ieškai vietos sportui pačiame centre? Legendinė Kauno sporto halė atsidaro rytais. Daliname aikštę į mažesnės erdvės, todėl kaina dabar prieinama kiekvienam. Treniruotės ar tavo projektas? Būk ten, kur gimsta pergalės. Rezervuok laiką halėje jau dabar.

0: Реклама.
1: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus?
2: Paklausyk!
1: Nuo Liepos 1 dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt. Didžiausios tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama. Profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 0630-31777.
3: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius. Tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų. O pinigus gaunate iš karto, grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603 95 200.
4: Radijo stotis kelyje.

0: Пико Баланда.
1: Trys minutės po 15 valandos ir sveiki visi radio kelyje bičiuliai, antroji vasaros diena. Čia, na, visada smagu tas pirmasis vasaros dienas paskaičiuoti, dar tokie netrasti galbūt, gal ne išgyvenimai, bet tos patirtis vis dar galvoji, ką čia veiksi, ką čia darysi tą ateinančią vasarą, tad, na, dar tas pirmasis dienas visada smagu paskaičiuoti. Čia su jumis esu aš, Daumantas, būsiu iki 19 valandos ir kaip kiekvieną kartą, po 15 valandos, mes pradedame Piko valandos programą, kurioje pagrindinis dalykas yra Kauno keliai, kas jose vyksta, kas jose darosi. Visa ta informacija galite su mumis dalintis visos laidos metu 0611 422 22, taip pat ir mūsų Facebook'e. Mes jį taip pat tikriname, nepamirškite ir jo. Ir panašu, kad ką tik ir gavome dar truputėlį informacijos. Na, nors čia pamatomai galbūt senesnės žinutės, tad galbūt vėliau prieisime ir pasižiūrėsime ir pasitikslinsime visą tą informaciją. Tad tikiuosi, kad puikiai leidžiate šią popietę, o dabar pasižiūrėkime į tai, kas Kaune vyksta ir atsinaujinkime informaciją. Taip pat dar noriu priminti, jog kelyje radare jūs jau patys galėsite dalintis visą informaciją nuo 17 iki 18 valandos, paskambinsite patys, gyvai pasidalinsite visomis žiniomis ir dar už tai galėsite ties 18 valandą laimėti ir du bilietus į Cinnamon kiną. Na, o taip, Kaune dabar, na, atvažiuojant šiek tiek toliau už ateities plento nuo Vilniaus pusės link Kauno, pamatysite spūstį, na, ten iki pat ašigalio viaduko. Ten ją sutiksite, na ir taip pat iš tikro atvažiuojant nuo Megos link ašigalio viaduko, ten, na, spūstis yra susidariusi, kadangi šiek tiek toliau už Kleboniškio tilto yra įvykęs eismo įvykis, tad, na, turime ir ten spūstį. Tad Islandijos plente, tiek atvažiuojant iš Vilniaus pusės, tiek nuo Megos į Muravos viaduko pusę, ten yra tų pasispaudimų. Taip, toliau, dar vienas eismo įvykis atvažiuojant nuo Draugystės gatvės pusės link Pramonės žiedo, čia tik ties ir kulkiai, ties Dainavos ir kulkiai eismo įvykis yra įvykęs tik įvažiuojant į Pramonės žiedą. Taip, ar daugiau kokių nors eismo įvykių nėra, na, jų tikrai nesinorėtų atrasti, tad ir panašu, kad jų nesimato, tad keliaujame prie spūščių dabar. Taip, nuo Draugystės gatvės atvažiuojant, na, ten turime ir spūstį susidariusią prie Pramonės žiedo, tad teks ten truputėlį pastoviniuoti. Taip, na, Pramonės aspektas link Muravos sankryžos, truputėlį kovo 11 gatvės Savanorių prospektu. Birželio 23 gatvėje vis dar ten kelio darbai vyksta, dėl to judame, na, kartais greičiau, kartais truputėlį lėčiau. Utenos gatvės Savanorių prospektu, na ir taip, dar matosi vienas eismo įvykis, kaip be būtų gaila. Juozapavičiaus prospekte, na, čia netoli Kauno Ramos turime jį įvykusi, būkite atsargus, visada galite patikslinti, koks tai eismo įvykis, kol kas tai yra bendra informacija, na, bet jūsų informaciją mes pasitikime labiausiai 0611 422 22 ir mūsų Facebook'e mes tų pranešimų laukime. Na ir taip, dabar nuvykime prie tos visiems labai tikriausiai nemėgiamos vietos ir kas keisčiausia, bent jau dabar matant, kad ar Marijampolės plentas šiuo metu yra visiškai laisvas atvažiuojant nuo hidroelektrinės iki Rokelių gatvės. Na, bent jau kiek man tenka matyti, kad šiuo metu ten tikrai jokių spūščių nesimato. Tikrai keista, gal ten, na, reikalai yra pajudėję su visais kelių darbais ir panašiai, tad, na, matysime, kas bus toliau. 7 minutės po 15 valandos, tiek kol kas iš manęs ir piko valandos programa toliau čia tęsiasi. Likite su radio kelyje.
2: Hei, ar jaučiat vasarą kelyje?
3: Radio stotis kelyje. It was a summer night,
4: such a perfect day. Reklama.
5: Mėgsti picą, o gal kebabus? Dabar numeris vienas pica kepa abu. Taip, nuo šiol pas mus ne tik garsisios šeiminės picas, bet ir sultingi, šviežiai gaminami kebabai. Sek numeris vienas pica Facebook puslapį. Ten kiekvieną savaitę konkursai, prizai ir karštos akcijos. Užsakant į namus pristatymas visame Kaune tik už simbolinį 1 eurą. Numeris vienas pica, kai norisi skaniai ir greitai. Vinco Krėvės prospektas 43, Kaunas. Telefonas užsakymas. užsakymai 0 šiame Kaune tik už simbolinį 1 eurą. Numeris 1 pica, kai norisi skaniai ir greitai. Vinco Krėvės prospektas 43 Kaunas. Telefonas užsakymai 06 05

0: lt. Rėžė viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00 220.
1: Grožio prekių parduotuvė Kaskada Professional prekybos centre Savas atsinaujino ir laukia jūsų su dovanomis. Atraskite karščiausias naujienas, profesionalius grožio prietaisus, o apsipirkę, sukite laimės ratą be pralaimėjimo. Laukime jūsų prekybos centre Savas. Jūsų grožis – mūsų profesija. Kaskada Professional.
0: Tavo ofiso ar draugų komanda pasiruošusi tikram vasaros iššūkiui? Pamirš krūtiną. Birželio 20 dieną Kaune, Nemuno saloje, sprogs didžiausias drakonų valčių festivalis. 22 žmonės vienoje valtyje, vienas būgnas, vienas ritmas. Čia laimi ne raumenis, o tobulas jūsų komandos sinchronas. Įrodykite, kad esate geriausi. Ieškokite registracijos Facebook'e. Slibinas drakono valtis. Birželio 20. Nemuno sala. Pasimatysim ant vandens.
2: Ei, kaunieti, ieškai vietos sportui pačiame centre? Legendinė Kauno sporto halė atsidaro rytais. Daliname aikštę į mažesnes erdves, todėl kaina dabar prieinama kiekvienam. Treniruotės ar tavo projektas? Būk ten, kur gimsta pergalės. Rezervuok laiką halėje jau dabar.

0: Reklama.
1: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630. Internete www.aujama.kredit.lt.
3: Aš myliu knygas, knygos LT.
4: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Pirmųjų prenumeratorių laukia kvietimai į pilietiškumo festivalį Atsparus Kauno botanikos sode. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
5: Probro tunelinėje plovykloje Kaune. Jonavos gatvė 64, mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats, nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
6: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada esi paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
7: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūs rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674-54600.
8: Radio stotis. Kelyje.

0: Piko valanda.
1: Minutės po 15 valandos trumpam sugrįžtų pas jūs atnaujinti informaciją. Na ir kol kas tikriausiai svarbiausia šios piko valandos informacija yra tai, jog turime prabangę fotosesiją. Ačiū Andriui šią informaciją mūsų klausytojui. Kalantos gatvėje prie geležinkelio pervažo sako, jog ten mes turime tą pirmąją prabangę fotosesiją, kuri yra šiandien užfiksuota piko valandoje. Tad didžiausiai dėkojimai Andriui, taip pat galėsime padėkoti ir kitiems klausytojams. Kurie mums praneš svarbių žinių. 06114222 taip pat ir mūsų Facebook'e. Nepamirškite, galite ten dalintis visą savo turimą informaciją. Na, kol kas Kaune ryškiausia situacija yra nuo Muravos viaduko važiuojant iki Ašigalio viaduko. Toje kelio atkarpoje truputėlį spuščiuojamės. Islandijos plentas nuo Megos jau pralaisvėjo. Ten važiuojant iki Ašigalio viaduko jau laisvas yra, kelias yra laisvas. Na, visur kitur tikrai didelių judėjimų nesimato. Ir eismo įvykių taip pat šiuo metu jau aktyvių, bent jau nepavyksta pamatyti. Na ir taip, žinokite, kiek tenka matyti, Marijampolės plentas yra šiuo metu visiškai laisvas, tad tiesiog negaliu patikėti, tikrai labai keista ir gera tai žinoti. Tad tie kol kas trumpo atnaujinimų, likite toliau su mumis, neužilgo jūsų laukia rubrika Dienos Top 3, kurioje pažiūrėsime, kokie įdomiausi faktai įvyko šią birželio antrą dieną per visą pasaulio istoriją. We'll be right back.

0: skauda.
1: Kelyje internetu radijaskelyje.lt.
2: Piko valanda.
3: po 15:00 Šiuo metu esame susijungę visi į vieną bendrą šeimą Kaunas, Vilnius ir Klaipėda. Na, kauniečiai, atsiprašome už techninius nesklandumus. Buvome trumpam pradingi iš eterio, na, kiek trumpam, kiek netrumpam, kaip čia bepažiūrėsi, bet taip. Na, kartais tų nesklandumų būna, bet dabar mes juos tikiuosi, kad sutvarkime jau visam laikui ir dabar esame su jumis ir mus girdite sklandžiai ir aiškiai. Na, dabar metas atėjo pirmąjį piko valandos rubriką ir tai yra dienos top 3. Pasižvalgysime, kokie įdomiausi faktai yra įvykę šią birželio antrą dieną per visą pasaulio istoriją. Taip, pradėsime nuo pirmojo. 1978 metais Bruce'as Springsteen'as išleido savo albumo Darkness on the Edge of Town. Tai buvo ketvirtas atlikėjo studijinis albumas pasirodęs po ilgos pertraukos, kurią sukėlė teisinė ginčiai su buvusiu vadybininku. Albume skambėjo tokios dainos kaip Badlands, Prove It All Night ir The Promised Land. Albumas pasižymėjo tamsesnių, brandesnių skambesių ir tekstais apie sunkų darbą, nusivylimą bei amerikietišką kasdienybę. Iki šiol šis albumas laikomas vienu svarbiausių atlikėjo karjeros darbų ir vienu ryškiausių klasikinio amerikietiško rock albumų. Trečiaisiais Europos kosmoso agentūra paleido pirmąją Europos misiją į Marsą. Misija Mars Express tapo pirmo Europos skrydžiu į kitą planetą. Kosminis aparatas buvo skirtas tyrinėti Marso paviršių, atmosferą ir ieškoti vandens pėdsakų. Ši misija buvo svarbus Europos kosmoso programos pasiekimas ir padėjo surinkti daug vertingos informacijos apie Marsą bei jo istoriją. Na ir šiandien tikrai tokia vasariška diena yra nacionalinė grilio diena. Tai yra neoficialis šventė skirta maisto gaminimui ant grilio ir lauko kepsnių kultūrai paminėti. Šią dieną žmonės dažnai renkasi gamtoje, kiemuose ar sodybose, kepa mėsą, daržoves, mėsainius bei kitus patiekalus ant grilio. Jis įėmo su vasaros pradžia bendravimu ir laisvalaikiu laukia. Grilio kultūra ypač populiari Jungtinėse Amerikos valstijose, tačiau įvairios grilinimo tradicijos paplitusios daugelyje pasaulio šalių. po 15:00 Top 3 faktai yra uždaromi. Likite toliau su radio kelyje ir visai neužilgo pakalbėsime plačiau apie kelius.
4: Radio stotis. Radio stotis. Yeah.

0: Pikop valanda. Šviežiausia informacija apie situaciją Kauno miesto ir regiono keliuose. Klausytojų patarimai keliaujantiems.
1: 15 minučių lieka iki 16 valandos. Sveiki sugrįžę. Ir iš tikrųjų sveiki sugrįžę. Jau kurį laiką, na, primenu, jog tikrai atsiprašome už visus nesklandumus. Buvome dingę trumpam iš eterio, na, gal prieš būt kokias 20 minučių. Bet taip, esame čia, dabar tvirtai tikiuosi stovime ant kojų ir toliau tęsime mūsų eterį čia. Piko valanda tęsiasi toliau, o joje mes laukime jūsų informacijos iš Kauno kelių 0611422. Taip pat ir Facebook'e esame, galite ir ten pasidalinti savo turimą informaciją. Na, o tos informacijos mes iš tikro gavome. Na, pradėsime nuo prabangių fotosesijų, kur jos šiuo metu yra. Taip, na, kiek tenka matyti, taip, mūsų klausytojas Marius mus informuoja, jog Šakių plente yra fotosesija, tik tai, na, kur būtent Šakių plente mes tą fotosesiją turim, ar ten šalia akademijos, ar ties Ringaudais, ar kažkur. Taip, na, bent jau kiek mano turima informacija, tai yra visai šalia prie A5 kelio, tad ties akademija. Būkite čia atsargesni, čia mes turime prabangę fotosesiją. Taip pat Kalantos gatvėje prie geležinkelio pervažos, Andrius mus informavo, jog ten turime taip pat vieną fotosesiją. Na ir kilo klausimas, kasgi ten yra, kodėl Marijampolės plentas šiuo metu yra be spūsčių. Na, o mūsų klausytojas vardu Tomas mums sako, jog Rokelių plente kelias yra laisvas, nes vietoje šviesoforo žieduką padarė, dėl to ten viskas yra švaru ir viskas yra gerai. Na, bet ten, kai suprantu, Rokelių gatvė, ne Rokelių plentas ar Marijampolės plento turėjo menį. Na, bet kuriuo atveju Marijampolės plentas tikrai tiek nuo hidroelektrinės, tiek nuo Rokų atvažiuojant, šiuo metu ten jokių problemų nėra. Taip pat bendrai iš eismo Islandijos plentas atsilaisvino, bent jau atvažiuojant nuo Vilniaus ten ir ties Ašigalio viduku, tiek ir ties Muravos viduku, ten tų spūsčių jau mes nebematome. Taip, na ir atrodo, ar aš nesuklysiu pasakęs, bet ar Šiaurės prospekte, ne, visgi Šiaurės prospektas yra laisvas, nekreipkite dėmesio, bet taip, na, Pramonės prospekte tarp Saulėtikio žiedo ir tarp Muravos sankryžos šiek tiek eismo, na, yra vos daugiau, Kovo 11-osios gatvė ties Savanorių prospektu vos Kraliaus Mindaugo prospektas ties Aleksoto tiltu. Šiaip Raudonvario plente, galėčiau pasakyti, kad na, tai protarpiais ties Ermitažu. Šiek tiek yra tų pasispaudimų ir jau už Ermitažo galima skaityti labiau nuo vakarinio aplinkelio. Tada važiuojant Raudonvario plentu į Raudonvario pusę, ten truputėlį yra pasispaudimų keliuose. Bet visur kitur didelių problemų čia nematyti, viskas yra tvarkoje. Apart to, kad dar vienas eismo įvykis yra įvykęs prie Kauno Ramos Juozapavičiaus prospekte. Tad ten, važiuojant į Kraliaus Mindaugo prospekto pusę, šiek tiek turime pasispaudimų. Tad, na, nusiteikite, galbūt ten truputėlį pastoviniuoti, bendrai važiuokite saugiai, važiuokite taip, kaip priklauso, leisti nuo greičiu, ir jokios nei prabangios fotosesijos jums bus baisios, nei, na, bent jau tikrai sumažinsite riziką pakliūti į tą nemalonėje eismo įvykių statistiką. Bičiuliai, kol kas tiek, 12 minučių lieka iki 16 valandos, o 16 valandą girdėsite žinias. Likite su radijų kelyje.
0: Radijo stotis.
2: Reklama.
3: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai, MKPC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumera – sodui, namams ir tau.
4: Autoservisas Diviluka, kai jūsų automobilis nusipelno geriausio. Ratų suvedimas, važiuoklės patikra, pažyma pirmai registracijai ir dar savitarnos plovykla. Kad blizgėtų, ne tik važiuotų. Atvykite Vandžiogalos plentas 106N Domeikavoje. Daugiau internete diviluka.lt.

0: Lyga. Kelyje internetu radijaskelyje.lt. Lietuvoje 16 valandų, kviečiu paklausyti radijo kelyje žinių. Generalinė prokurorė Nida Grunskienė sako, kad prokuratūra dar gegužės pradžioje leido informuoti visuomenę per registrų centro duomenų vagystę. Anot jos, dėl tokios galimybės į prokurorus kreipėsi pati įmonė. Ji priminė, kad iki teisminės tyrimas dėl duomenų vagystės iš registrų centro buvo pradėtas balandžio 15-ąją, gavus pranešimą apie galimai padarytą nusikalstamą veiką. Grunskienė nekomentavo pranešimų, kad premjerė Inga Ruginienė apie duomenų nutekėjimą pripažino sužinojusi gerokai anksčiau, nei pradėtas iki teisminės tyrimas balandžio 3-ąją dieną. Leidiniui Financial Times, skelbiant, jog Jungtinės valstijos svarsto galimybę dislokuoti branduolinį ginklą keliose papildomose NATO šalyse Europoje, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas teigia, kad vykstančiose diskusijose Lietuva nestovino šalyje. Jo teigimu, branduolinis ginklas didina saugumą, todėl visos valstybės turi ypač stengtis užtikrindamos tiek gynybą, tiek nepriklausomybę, tiek atgrasimą. Remdamasis trimis su diskusijomis susipažinusiais asmenimis, Financial Times teigia, jog Jungtinių valstijų pareigūnai užsiminė apie galimą dislokavimą ne tik šešiose šalyse, kuriuose dislokuoti branduolinį ginklą galintis nešti bombonešiai. Seimo antradienį patvirtinus LRT valdyseną keičiančius transliuotojų įstatymo pakeitimus, LRT generalinė direktorė Monika Garbačiauskaitė Budrienė tikisi, kad teisės aktas bus apskųstas konstituciniam teismui. Ji pataisas vadino aiškumo nesuteikiančių griozdu, kuris mokesčių mokėtojams kasmet kainuos 300 tūkstančių eurų. LRT vadovė akcentavo, kad valdantieji ignoravo beveik visas specialiųjų tyrimų tarnybos, Venecijos komisijos ir ekspertų pastabas, paliko įšaldytą LRT finansavimą. Izraelio gynybos ministras antradienį pareiškė, kad Vašingtonas pritarė galimiems žydų valstybės smūgiams Beiruto pietinėme Dahijas priemestyje, kuris yra Hezbollah bastionas, jei ši Irano remiama grupuoti užpultų Izraelio šiaurinės bendruomenės. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas vėlai pirmadienį pareiškė, jog Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu sutiko atšaukti karinį reidą Beirute, o Hezbollah sutiko, kad visi šaudimai liausis. Netanyahu vėlai pirmadienį teigė Trumpui pasakęs, jog jei Hezbollah nenustos pulti mūsų miestų ir mūsų piliečių, Izraelis smogs teroristų taikiniams Beirute. Naujienos parengtos pagal bns.lt pranešimus, kitos ir paskutinės vakaro žinios 18 valandą.
1: Piko valanda.

0: Radio Stotis.
1: Reklama. Planuojate krikštynas? Prekybos miestelis Surmas – viskas jūsų ypatingai šventai vienoje vietoje. Vienas iš didžiausių krikštynų reikmenų pasirinkimų Kaune. Tradiciniai krikšto drabužėliai, skraistės, batukai, įspūdingos krikšto žvakės, rožančiai ir kiti aksesuarai, originalios dovanos kūdikiui ir krikštatėviams, dekoracijos šventiniam stalui, balionai ir viskas tobuloms krikštynoms. Prekybos miestelis Surmas, Kaune, Pramonės prospekte 16. Laukiame jūsų! Daugiau informacijos ir parduotuvių sąrašą rasite svetainėje urmas.net.
2: Autoestetika. Profesionalūs mokymai, keraminės dangos, automobilio poliravimas, cheminis valymas. Apsaugok savo automobilį pas mus arba išmok tai daryti pats. Registracija 0620445888 autoestetika.lt Drobės gatvė 26. Autoestetika. Paslaugos, kurios išsaugo tavo automobilio vertę.
3: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
4: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630. Internete www.aujama.kredit.lt. www.aujama.kredit.lt.

0: Galbūt, galbūt šiuo metu nekeliaujate vieni, klausote radio kelyje su šeima, galbūt jau dabar pradėjote atostogauti. Iš tikrųjų, šiandien ir aš pats vienas nuo pat atėjimo į studiją, na kaip bebūtų keista, dažniausiai esu vienas, bet šiandien net su trimis žmonėmis, su trimis kolegomis. Šiandien laiką leidau, prieš tai buvo atėjęs Andrius su Aisčiu, dabar tik tai Aistis čia savo reikalus tvarkosi, tad na smagu ir pačiam čia ne vienam būti. Gerai, 0611422, mus galite informuoti su visa savo turima informacija apie prabangias fotosesijas, eismo įvykius, žodžiu, visus kitus dalykus, kurie Kauno vairuotojui gali būti svarbus ir galbūt padėtų išvengti, na, kokių nenumatytų situacijų arba galbūt, na, kaip pasakyti, morališkai pasiruošti dideliai spūščiai. Taip, o apie prabangias fotosesijas, nu jų ir pradėsime apie tai, kas Kaune vyksta, na, o čia mes turime Šakių plente. Prie pat, na, prie pat vakarinio aplinkelio, prie pat A5 kelio, tiksliau, arba ties išvažiavimu į, na čia panašu, kad išvažiuojant, na atvažiuojant nuo Raudonvario plento ir išvažiuojant į Šakių plentą, nuo A5 kelio, čia mes iš karto pasitinkame ir prabangę fotosesiją, taip pat vis dar yra Kalantos gatvėje prie geležinkelio pervažos, arba na netoli Circle K degalinės, čia taip pat vis dar reikia važiuoti atsargiau, vis dar reikia neskubėti. Taip pat sulaukiau nuo mūsų klausytojo Žydrūno nuotraukos, net kad Juozapavičiaus prospekte, taip, na čia sulaukime informacijos patikslinimo, kasgi čia įvyko, tad Juozapavičiaus prospekte prie tilto turime įvykusi eismo įvykį. Na, jeigu neklystu, čia, kiek matau, trijų automobilių eismo įvykis, arba bent jau tikrai dviejų automobilių, na gaila, neįžiūriu, kokia čia yra markė, na bet taip, du automobiliai vieną šalia kito prie pėsčiųjų perėjos yra atsitrenkę, tad, na, tikėkime, kad kaip įmanoma greičiau ten tą situaciją susitvarkys ir tikiuosi, kad vairuotojai, kurie pakliuvo į tą eismo įvykį, ten nesipeša ir viskas draugiškai. Galbūt dar galės kokio šalto gėrimuko atsigerti kartu, susėdę šį savaitgalį. Gerai, o dabar keliaujame prie kitų dalykų apie eismo judėjimą, kur šiuo metu galite jo, na, didesnio sutikti. Iš tikro ties, na, pramonės prospekte, Partizanų gatvėje ir Vinco Krėvės prospekte atvažiuojant nuo garažų gatvės iki Pramonės prospekto, šiek tiek ten eismas yra aktyvesnis, taip pat nuo Saulėtikio žiedo iki Muravos sankryžos. Ir Muravos sankryža tik iš vienos, tik iš kitos pusės šiek tiek yra pasispaudusi, bet taip pat ne per daug ten kokių labai dramatiškų dalykų. Yra, taip, kovo 11-osios gatvėje, ties savanoriais, Birželio 23-osios gatvėje, na, ten taip pat ties savanoriais dėl kelio darbų, šiek tiek tų pasispaudimų yra, bet taip pat labai labai viskas minimaliai. Petrausko gatvė ties savanorių prospektu, na, kalbėjome apie eismo įvykį Juozapavičiaus prospekte, ten netoli geležinkelio tilto, tad čia turime ir spūsti iš tikro susidariusią ties geležinkelio tiltu, atvažiuojant ties Juozapavičiaus prospektu, na, jeigu tiksliau, tai galėčiau pasakyti, kad, na, netoli Skuodo gatvės, yra iki Skuodo gatvės automobilį yra nusidriekus. Tad teks pastoviniuoti. Taip, Karalius Mindaugo prospektas ties Aleksoto tiltu apie 5 minutes gali tekti pabūti ateities plentas link Petrašiūnų žiedo, ten taip pat apie 5 minutes gali tekti pastoviniuoti Marijampolės plente, reikalai yra švarūs ir tikriausiai jau ilgai mes ten spūsčių nepranešinėsime, aš labai tikiuosi. Raudonvario plentas nuo miesto atvažiuojant ties Ermitažu juda šiek tiek lėčiau, bet juda į Raudonvario pusę, to ten, na, per daug kokių labai ten blogų dalykų taip pat nevyksta. Kol kas ganėtinai neprastai, vis dar Islandijos plente, vietomis truputėlį galbūt lėčiau judame atvažiuojant nuo Vilniaus, ten ties ateities plentu. Atvažiuojantis nuo Karmėlavos, norint įsivažiuoti į Islandijos plentą, ten galbūt truputėlį lėčiau važiuoja, bet tikrai didelių spūsčių šiuo metu nėra. Tad ir viskas kol kas, kviečiu jūs ir toliau būti kartu su mumis, dalintis Kauno kelių informaciją ir gerai leisti šią vasaros pradžią kartu su Radio Kelyje. Nu, toliau eteryje jūsų laukia G&G sindikatas.
1: Hei, ar jaučiat? Vasara kelyje.
2: Radio stotis kelyje.
3: It was a summer night, such a perfect day.

0: Davidson, aš ant čentino armorą.
1: Reklama. Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Pirmųjų prenumeratorių laukia kvietimai į pilietiškumo festivalį Atsparus Kauno botanikos sode. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
2: Bute radiatoriai seni, namuose vis dar šalta? Laikas keisti radiatorius, bet be projekto niekaip. UAB Santekai – greitas radiatorių projektavimas daugiabučiams internetu. Mūsų tinklalapyje rasite projektavimo formą. Pateikite visą informaciją, apmokėkite ir mes suprojektuosime. Projektą paruošėme vos per vieną savaitę. Radiatoriuprojektai.lt – greičiausias kelias iki šilumos.
3: Žygis į kalnus? Savaitgalis miške? Ar poilsis prie ežero? Turisto pasaulis kviečia atrasti kokybiškas turistinės prekes kiekvienam keliautojui. Nuo prangos iki moderniausių kuprinių, palapinių. Aplankyk turisto pasaulį Šiaurės prospekte 47 arba internete turistinėsprekės.lt. Pasiruošk žygiui tinkamai.
4: Grožio prekių parduotuvė Kaskada Professional prekybos centre Savas atsinaujino ir laukia jūsų su dovanomis. Atraskite karščiausias naujienas, profesionalius grožio prietaisus, o apsipirkę, sukite laimės ratą be pralaimėjimo. Laukime jūsų prekybos centre Savas. Jūsų grožis – mūsų profesija. Kaskada Professional.
5: Ieškote darbo griname ore ir nebijote aukščio? UAB Kauno gatvių apšvietimas kviečia prisijungti medkirčius. Darbas, Kauno miesto medžių genėjimas, pjovimas, želdynų tvarkymas ir darbas aukštyje. Siūlomas atlyginimas nuo 2300 iki 2600 eurų neatskaičius mokesčių. UAB Kauno gatvių apšvietimas adresu Ringuvos gatvė 59 arba kaunošviesa.lt ir telefonu 037 400 240.
6: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide judesyje nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt

0: Radio 110.
1: Minutės po 16 valandos kviečiu paklausyti orų prognozės. Trečiadienio naktį be lietaus, vėjas silpnas, temperatūra nuo 7 iki 12 laipsnių šilumos. Dieną taip pat nelis, vėjas pietryčių nuo 6 iki 11 metrų per sekundę. Temperatūra nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį nelis, dieną vakarinėse rajonuose trumpas lietus per kūniją. Vėjas pietryčių naktį nuo 6 iki 11, dieną nuo 8 iki 13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune yra 23 laipsniai aukščiau nulio.

0: Reklama.
1: Pigiai, greitai ir kokybiškai, kartu nevaikšto. Draudimo brokerių bendrovė Noxale. 27 metai Lietuvoje. Draudžia viską, išskyrus Boeingus. Dirbame su didžiausiomis draudimo bendrovėmis. Tiek su verslu, tiek su privačiais klientais. Esame stiprų statybiniuose laidavimuose, statybų draudimuose, turto ir verslo civilinės atsakomybės, bei gyvybės draudimuose. Žalų atvejais būname kartu ir sprendžiame problemą iki jos išsprendimo. Užsukite į Draugystės gatvę 19D arba į mūsų naują tinklapį www.noxale.lt. Skambinkite telefonu 0698 700 45. Parodysim, kad draudimas gali būti be streso.
2: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
3: Autoservisas Diviluka, kai jūsų automobilis nusipelno geriausio. Ratų suvedimas, važiuoklės patikra, pažyma pirmai registracijai ir dar savitarnos plovykla. Kad blizgėtų, ne tik važiuotų. Atvykite Vandžiogalos plentas 106N Domeikavoje. Daugiau internete diviluka.lt.
4: Pavadinimas tas pats. Vieta ta pati. Valgiai tokie pat gardus. Jauki aplinka pokyliams, pobuviams, gedulingiems pietums ar eiliniams dienos pietums. Jonavos gatvė 62A. Telefonas 8614-82307. Ateiki, paragauki ir kelio pas Pranciška neužmirši.
5: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada esi paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk foto knyga. Apsilankyk zumbuk.lt.
6: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius. Tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų. O pinigus gaunate iš karto. Grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603 95 200.
7: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.

0: Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt. Piko valanda.
1: 35 minutės po 16 valandos, na ir atėjo metas dar vienai rubrikai. Pakalbėsime truputėlį apie automobilius ir tai yra auto naujienos. Na, bet prieš tai truputėlis naujienų iš Kauno kelių, na, nes iš ten gavome naujausios informacijos. Na ir taip, mūsų klausytoja Laima tvirtina, kad tikrai Marijampolės plente sako, kodėl ten nebėra spūsčių susidariusių, na nes tiesiog... prie šviesoforo, sako, padarė žieduką. Ir, na, sako, jog ten dėl to galima jau pravažiuoti lengvai ir jokių problemų ten nebėra. Tame Marijampolės plente, tai tikrai galime dėl to pasidžiaugti. Gerai, na, o kas, da, ką dar beje norėjau pranešti Kalantos gatvėje. Vis dar turime prabangę fotosesiją prie geležinkelio pervažos Kaune, tad čia taip pat vis dar važiuokite atsargiau. Na, kodėl išskiriu Kauną, kadangi šiuo metu esame susijungę į Kauną, Vilnių ir į Klaipėdą, na ir darome tą bendrą rubriką. Tad, žinokite, šiandien auto naujienose, tai tikrai, na, daugiausia kalbėsime apie tai, kas vyksta ant to, ant ko automobiliai važiuoja, apie kelius pačius. Tad pradėsime nuo pirmos naujienos. Vilniaus savivaldybės įmonė Judu Valakampių mikrorajone pradeda testuoti naują eismo organizavimo modelį. Valakampių gatvės atkarpoje tarp Lakštingalų ir Svajonių gatvių įdiegiamas dviejų, na, 2-1 tipo eismas, skirtas užtikrinti saugesnį pėsčių ir dviratininkų judėjimą, dalijantis apriboto pločio važiuojamąją dalimi su motorinėmis transporto priemonėmis. Tai yra pirmasis tokio tipo infrastruktūros sprendimas Lietuvos sostinėje. Na taip, mes čia kalbame apie Vilnių. Pagal naująjį modelį gatvės važiuojamosios dalies kraštuose bus paženklintos dviračių ir pėsčių juostos. Automobiliai judės centrinė gatvės dalimi, prasilenkiant su priešpriešiniais atvažiuojančių transporto automobilių vairuotojams bus leidžiama laikinai važiuoti į kraštinės dviračių ir pėsčiųjų juostas, tačiau tik įsitikinus, kad jos yra laisvos. Siekiant užtikrinti visų eismo dalyvių saugumą, pereinant prie naujo modelio, visoje Valakampių teritorijoje įvedamas vieningas 30 km per valandą greičio ribojimas. Sprendimas pritaikyti mišrų eismo modelį priimtas dėl infrastruktūros plėtros apribojimų, pasak judų atstovų, dėl gatvės pakraščiuose tankiai augančių medžių ir riboto gatvės pločio įrengti atskirą fizinę dviračių infrastruktūrą šioje zonoje techniškai nėra galimybių. Naujasis eismo organizavimo modelis įsigalios vasaros pradžioje, kai bus užbaigti horizontalaus ženklinimo darbai. Kadangi šis infrastruktūros sprendimas yra bandomasis, įmonės atstovai jo poveikį eismo saugumui bei patogumui analizuos ir vertins rudenį. Gegužės 29 dieną magistralinėme kelyje A1 Vilnius Kaunas Klaipėda Vėjukų kaime bendrovė Ignitis atidarė naują elektromobilių įkrovimo parką. Šiame infrastruktūros mazge vienu metu galima įkrauti 12 transporto priemonių. Visose įkrovimo parko stotelėse įdiegta 400 kW įkrovimo gale. Technologiniai sprendimai leidžia įkrauti elektromobilius nepriklausomai nuo to, ar jie naudoja 400 voltų ar 800 voltų įtampos sistemas. Fizinė erdvė suplanuota atsižvelgiant į didesnių gabaritų transportą. Parkas yra pritaikytas ne tik lengviesiems automobiliams, bet ir sunkiajam elektriniam transportui, mikroautobusams, autobusams, sunkvežimiams bei transporto priemonėms su priekabomis. Birželio 2 ir 3 dienomis magistralinėme kelyje A1 ties Krūnos tiltu įvedami trumpalaikiai eismo ribojimai, pranešė šioje atkarpoje esanti tiltą remontuojanti įmonė Tilsta. Dėl vykdomų infrastruktūros darbų vairuotojai turėtų nusimatyti galimą eismo sulėtėjimą važiuojant Kauno kryptimi. Eismo pokyčiai minėtame kelio rože galios antradienį ir trečiadienį nuo 8 iki 15 valandos. Šiuo laikotarpiu transporto priemonėms judančiams Kauno kryptimi bus laikinai uždaryta pirmoji eismo juosta. Transporto srautas bus nukreipiamas likusia laisva kelio dalimi, todėl aktyvaus eismo valandomis galimas pralaidumo sumažėjimas ir trumpalaikis judėjimo sulėtėjimas. Eismo apribojimai yra būtini tęsiant tilto per Krūną statybos darbus. Nurodytomis valandomis statybvietėje bus vykdomas plieninių perdangos konstrukcijų iškrovimas. Pirmosios eismo juostos uždarimas leis užtikrinti saugų sunkiosios statybų technikos manevravimą bei eismo dalyvių saugumą krovos darbo metu. Tokios auto naujienos šiandien piko valandoje. Na tikrai, tai taip netradiciškai pakalbėjome daugiau apie kelius, na bet manau, tai tikrai buvo aktualios naujienos. Likite toliau su radijų kelyje, visai neužilgo sugrįšime atskirai pratesti tiek Vilniaus Klaipėdos, tiek ir Kauno kelių naujienų.
0: Radijo stotis. Kelyje.

0: piko valanda. Šviežiausia informacija apie situaciją Kauno miesto ir regiono keliuose. Klausytojų patarimai keliaujantiems.
1: 15 minučių lieka iki 17 valandos, o 17 valandą, na, dar nelygiai 17 valandą, bet kokiu 15 minučių po 17 kviesime jūs sudalyvauti ir kelyje radare, na, o kelyje radare mes jį aktyvavę, laukime jūsų skambučių gyvai, na, mūsų jau gyvuoju numeriu, labai prašau, neskambinkite kelyje radare mūsų studijos telefonu, dabar skambinkite studijos telefonu, bet kelyje radare skambinkite mūsų gyvuoju numeriu, kurio galbūt, na, kurio dabar nesakyti. Sakysiu, nes dar dabar, na, juk neatėjo kelyje radaras, ar ne? Tad taip, dabar mes stebėsime informaciją, bet taip, kelyje radare jūs galėsite skambinti gyvai, patys dalintis gyvai visiems Kauno kelių informaciją ir taip pat turėti šansus laimėti 2 bilietus į Cinnamon kiną. O šiuo metu Kaune, na, tikrai eismo judėjimo vietomis netrūksta. Na, bent jau eismo įvykių aktyvių šiuo metu nėra matyti, dėl to galime pasidžiaugti. Na, ten buvo eismo įvykis įvykęs nepersiniausiai Juozapavičiaus prospekte prie geležinkelio tilto, bet jau dabar, na, ten jo kaip ir nebelikė. Bet turime prabangę fotosesiją, kuri vis dar vyksta Kalantos gatvėje. Prie geležinkelio pervažos, ten netoli esančios Circle K degalinės, ten būkite atsargesni, važiuokite saugiai ir tikrai nereikės dėl to stresuoti. Na, o gerai, gal dabar jau pereikime prie eismo judėjimo, tai atvažiuojantis nuo Vilniaus, link Muravos vaduko tikrai stoviniuoja, na, už ateities plento ten nusukimo toliau pavažiavę už ateities plento, pamatysite link Muravos viduko spūsti iki to pačio Muravos viduko. Ir atvažiuojantis nuo Karmėlavos į Islandijos plentą, norint pakilti ten jau gerokai prieš viduką, yra tų spūsčių susidarę ir atvažiuojantis iki Muravos sankryžos ten irgi pastoviniuoja, tad reikalų ten yra ir visas pramonės prospektas, na galbūt ne visas pramonės prospektas, bet tikrai bent jau nuo pramonės žiedo iki Muravos sankryžos ten eismo yra. Na, į kitą pusę link šešto forto tai šiek tiek yra laisviau, na, nuo chemijos žiedo iki šešto forto žiedo ten turime Draugystės gatvėje atvažiuojant link Taiko žiedo, na ten dar prieš pramonės prospektos susikirtimą yra automobilių truputėlį, tad ten irgi teks pastoviniuoti pramonės visas, tiksliau atsiprašau, Taikos prospektas, na, nuo pramonės žiedo iki Taikos žiedo juda lėčiau, na ir šiek tiek Taikos prospektas ties Aklųjų sankryža, galbūt ten šiek tiek yra sulėtėjęs. Kovo 11-osios gatvė, na, tai labiausiai kol kas nuo Taikos žiedo važiuojant iki Savanorių prospekto, taip, protarpis, sakyčiau taip, kad iki Riedo žiedo, važiuojant nuo Taiko žiedo, tai, na, šiek jau yra per visą atkarpą ten tų pasispaudimų, bet jau važiuojant nuo Riedo žiedo iki Savanorių prospekto, ten toks tarpukas yra, na, jau po to automobilių yra. Na, žodžiu, taip nepastoviai, bet tiek 11-osios gatvėje, tiek Pramonės prospekte tų spūsčių daugiau, mažiau vis tiek bus. Šiaurės prospekte atvažiuojant nuo Muravos sankryžos iki Šiaurės žiedo, prie pat Šiaurės žiedo eismo įvykis yra įvykęs ir lengvas automobilių suvažiavimas ten, Kipro Petrausko gatvė iki Savanorių prospekto šiek tiek spaudžiasi, taip pat ir Veiverių gatvė iki Aleksoto tilto, taip pat ir Karalius Mindaugo prospektas link Aleksoto tilto. Kas keista, kad Šiaurės prospektas ties Jonavos gatvė nesispaudžia, tad, na, bent jau tuom galime pasidžiaugti. Raudonvario plentas nuo miesto pusės atvažiuojant, ten dar gerokai prieš Ermitažą automobilių yra, na ir kiek galima matyti, kad spūstis ten prasideda nuo Kauno žemos vidaus vandens uosto, jeigu, na arba tiesiog sakykime tai prie Santeros. Prie Santeros tas spūstis prasideda ir ten tikrai automobilių eilė važiuojant į Raudonvarį yra nusidriekusi. Atvažiuojant nuo, taip, Akademiją, na šokių plentas ties Akademiją pasispaudęs, iš tikro nuo Akademijos, wow, atvažiuojant iki Raudonvario plentas, ten spūstis irgi nemaža yra, taip nuo pat Akademijos iki pat Raudonvario plento teks pastoviniuoti. Na ir atvažiuojantiems nuo depo pusės A5 keliu, na iš priešingos pusės, irgi nedidina, ne tiek daug, bet prieš pat viduką jau irgi ten tų spūsčių yra. Teks pastoviniuoti. Toliau Europos prospektas, na ten lengvai iš abiejų pusių, tiek nuo Čiurlionio tilto pusės atvažiuojant, tiek nuo tiek nuo Lazdijų gatvės pusės, taip pat šiaip tie Šeštokų gatvė, Vyrių gatvė šiek tiek yra pasispaudusi. Ir taip, na, dar turime ir ateities plente, na, bet čia važiuojant iki, na, iki Circle K Petrašiūnų degalinės, ten tų pasispaudimų yra atvažiuojant nuo pietinio aplinkelio, bet, na, kol kas irgi tikrai ten pačių blogiausių dalykų šiuo metu visgi nėra. Pats Savanorių prospektas šiek tiek ties Aklųjų sankryža yra pasispaudęs, na, jeigu neklysiu pasakydamas atvažiuojant nuo Birželio 23-osios gatvės pusės, ten link Aklųjų sankryžos šiek tiek eismas yra galbūt sulėtėjęs. Ir viskas, na, ką galėjau pasakyti, tą pasakiau tikrai, na, jau yra judėjimo visai nemažai prieš pat 17 valandą, galbūt ir radare turėsime ką čia pašnekėti, kartais net pačiam akis raibuliuoja, matant tas pustis ir taip pat liežuvis pinasi. 10 minučių lygiai lieka iki 17 valandos, aš keliauju pranešti žinias į Vilnių ir į Klaipėdą, o jūs kviečiu likti ir toliau su radijų kelyje, dabar trumpa reklama ir po to, žinoma, gera muzika.
0: Radio stotis.
2: Reklama.
3: Autominutė automagistralėje šalia Kauno. Naudotos automobilių dalys visiems automobiliams bei mikroautobusams. Auto dalis galite rasti autominutė.lt svetainėje bei Facebook'e Autominutė. Įrašykite detalės kodą paieškoje, skambinkite ir klauskite pagal dalies ID, kurią matote nuotraukoje. Autominutė nuolat superka automobilius, išrašo APVA pažymą. Ieškokite internete autominutė.lt.
4: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
5: Sodo darbai. Nedrama, o greitas planas savaitgaliui. Kercher akumuliatoriniai sodų renginiai padės susitvarkyti veją, takus, lapus, pikdžiolės ir šakas. Be jokios laidų raizgalynės. Dabar baterija ir kroviklis tik už 1 eurą, o įrenginiams taikoma net 5 metų garantija. Rinkitės įrankį, kuris dirba kartu su jumis ir paverskite sodą vieta, kur gera būti. Ieškokite Kercher centruose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje bei kercher.lt.
6: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Kokobaldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
7: Alio, alio, jei pilvas urzgia garsiau už radiją, laikas į česnaką. Čia šonkauliukai tirpsta burnoje, kvapai vilioja iš tolo, o skonis priverčia sugrįžti dar kartą. Restorane Česnakas skanu taip, kad norėsis pakartot. Mus rasite Raudonvario plente 288S ir Facebook'e Česnakas.
5: Radio Stotis.

0: Reklama. Planuojate krikštynas? Prekybos miestelis Urmas – viskas jūsų ypatingai šventai vienoje vietoje. Vienas iš didžiausių krikštynų reikmenų pasirinkimų Kaune. Tradiciniai krikšto drabužėliai, skraistės, batukai, įspūdingos krikšto žvakės, rožančiai ir kiti aksesuarai, originalios dovanos kūdikiui ir krikštatėviams, dekoracijos šventiniam stalui, balionai ir viskas tobuloms krikštynoms. Prekybos miestelis Urmas, Kaune, Pramonės prospekte 16. Laukiame jūsų! Daugiau informacijos ir parduotuvių sąrašą rasite svetainėje urmas.net.
1: Mėgsti picą, o gal kebabus? Dabar numeris vienas pica kepa abu. Taip, nuo šiol pas mus ne tik garsiosios šeimininės picos, bet ir sultingi, šviežiai gaminami kebabai. Sek numeris vienas pica Facebook puslapį. Ten kiekvieną savaitę konkursai, prizai ir karštos akcijos. Užsakant į namus pristatymas visame Kaune tik už simbolinį 1 eurą. Numeris vienas pica, kai norisi skaniai ir greitai. Vinco Krėvės prospektas 43 Kaunas. Telefonas už sakymui 0605 00005 arba užsisakyk nr1pica.lt.
2: Pigiai, greitai ir kokybiškai kartu nevaikšto. Draudimo brokerių bendrovė Noxale 27 metai Lietuvoje draudžia viską, išskyrus Boeingus. Dirbame su didžiausiomis draudimo bendrovėmis, tiek su verslu, tiek su privačiais klientais. Esame stiprūs statybiniuose laidavimuose, statybų draudimuose, turto ir verslo civilinės atsakomybės, bei gyvybės draudimuose. Žalų atvejais būname kartu ir sprendžiame problemą iki jos išsprendimo. Užsukite į Draugystės gatvę 19D arba į mūsų naują tinklapį www.noxale.lt. Skambinkite telefonu 0698 700 45. Parodysim, kad draudimas gali būti be streso.
3: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Pirmųjų prenumeratorių laukia kvietimai į pilietiškumo festivalį Atsparus Kauno botanikos sode. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
4: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama-kredit.lt.

0: Reklama.
1: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
2: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės,

0: Laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas. Genėjimas. Gyvatvorių formavimas. Apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžė viską. Net ir kainas. Skambinkite 0645 00220. Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai? MKPC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumera – sodui, namams ir tau.
1: Žygis į kalnus? Savaitgalis miške? Ar poilsis prie ežero? Turisto pasaulis kviečia atrasti kokybiškas turistinės prekes kiekvienam keliautojui. Nuo prangos iki moderniausių kuprinių, palapinių. Aplankyk turisto pasaulį Šiaurės prospekte 47 arba internete turistinėsprekės.lt. Pasiruošk žygiui tinkamai.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada esi paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
4: Alio, jei pilvas urzgia garsiau už radiją, laikas į česnaką. Čia šonkauliukai tirpsta burnoje, kvapai vilioja iš tolo, o skonis priverčia sugrįžti dar kartą. Restorane česnakas skanu taip, kad norėsis pakartot. Mus rasite Raudonvario plente 288S ir Facebook'e Česnakas.
5: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
6: Radaras aktyvuotas. Skambink ir būk mūsų eismo žvalgu.
7: Kelyje radaras.
8: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 422202.
9: Septyniolika minučių po 17 valandos startuojame su kelyje radaru 0374222202. Laukiame jūsų skambučių į mūsų gyvą eterį. Paskambinkite ir turėsite šansą laimėti du bilietus į Cinnamon Kiną prieš pat 18 valandą besibaigiant šiai rubrikai. Kelyje radaras, sveiki, ko vardu?
10: Labai, Valentas patrūkdė.
9: Sveiki, Valentai, klausau jūsų.
10: Dėdavonu žiau šį kartą.
9: Gerai, Valentai, supratome.
10: Tai dabar Raudonvario plentas. Važiavo, pasižiūrėjo beig nuo Kauno autobusų iki Raudonvario pusės automobilėlė. Taip pat nuo apvažiavimo irgi ten pilna, tai ilgai. Aš pasižiūrėjau, tai maždaug 15-20 minučių, kol pravažiuosiu link Raudonvario.
9: Supratau. Gerai, ačiū Valentai už puikią informaciją. Šiandien be dovanų, bet smagu, kad vis tiek paskambinate.
10: Iki.
9: Iki. Taip, ten į Raudonvario judant, Raudonvario plentu, ten tikrai spūstis yra nuo miesto pusės tikrai nemažos ir gali tekti pastoviniuoti. Kviečiame ir jūs, kartu kaip Valentas, dalinti savo žiniomis kelyje radare. Kelyje radaras, sveiki, ko vardu?
11: Labą dieną, Beta.
9: Sveiki, Beta. Kaip laikotės šią vasaros pradžią?
11: Nieko, visai neblogai. Šiaurės kalnas neįprastai tuščias ir Jonavos gatvė link įsukant į vakarinį aplinkelį. Užtat važiuojant iš kitos pusės, tai galo nesimatyti. Pradžia sukant į Raudondvario plentą ir kol kas už akademijos visas degalinės pravažiavos priemsi vis dar kamštis ir galo dar nėra.
9: Oi, liūdnoka situacija šiuo metu atvažiuojant, ypač nuo...
11: Kitai pusiai.
9: Wow, gerai, supratau, Beta, ačiū iš puikią informaciją. Gero vakaro jums, geros dienos.
11: Gero vakaro viso.
9: Na, keista sakyti gero vakaro, iš tikrųjų, kai taip šviesų laukia, bet teoriškai vakaras, pavakarys, kaip čia pasakysi, tikrai sunku sakyti tą gerą vakarą, bet tiesiog taip yra. 0374222202, toliau laukiam jūsų skambučių mūsų gyvą eterį. Kelyje radaras, sveiki, ko vardu?
12: Дорогий Дмитрий, прекрасно. Аишку стоил, что мы выезжаем на Камшке и Рудондоре, на Академию Файнута. Бет норю посакити китас Камшке. Вейверю, ужнемонес. Ну, далее Сергеевна проседанца.
9: Taip, išsigando telefono linija, kad sako, aš nebeišklausysiu, taip blogai, kad tiek daug spuščių, kad nebegaliu, telefonas pasisijungia. Kelyje radaras, sveiki, ko vardu?
13: Sveiki, Kestutis.
9: Sveiki, Kestuti, klausime jūsų.
13: Važiuoju Karaliaus Mindaugo prospektu nuo Akropolio link Šančių, tai stovi visas eilės ir matau, kad ten kažkas vyksta prie Čiurlionio tilto.
9: Prie Čiurlionio tilto, ar ne? Supratau. Turbūt ten yra sustojęs automobilis, kažkas ten spėjo tokio yra įvykę, na, bet dar galbūt kažkas mums patiklins šią informaciją. Ačiū labai Kestutį už skambutį, gerų kelių, iki. Yeah. Taip, na bent jau tenka matyti pagal tą bendrą informaciją, kad galbūt ten yra automobilis sustojęs. Galbūt žino kas nors, ką nors daugiau šiame kelyje radare. Apie tai, kas yra prie to Čiurlionio tilto. 0374222202. Kelyje radaras, sveiki, ko vardu?
14: Sveiki, Sigitas.
9: Sveiki, Sigitai, su geromis nuotaikomis, ką mums šiandien
14: nu,
9: pranešite?
14: Jeigu niekas nesakė, tai Marijampolės plentas pagaliau susitvarkė, padarė žiedą.
9: Taip, na jau yra, sakė, bet mes tikrai šią informaciją
14: jo,
9: priimsim.
14: Jo, pušių nėra, vat, važiuoja, pravažiuoja, viskas gerai.
9: Tai ten tas, taip, sakykime, kurgi buvo tas šviesoforas, ten kažkur buvo ties Rokelių gatve, ar ten truputėlį?
14: Taip, ties Rokelių gatve ties statomo Lidlo, o dabar jau žiedą padarė, nuimė šviesoforus.
9: Supratau, gerai, na gerą žinoti tikriausiai, širdis dainuoja, ne dabar važiuojant Marijampolės plentu. Supratau, Sigitai, super, gerą žinoti, gerą pasidžiaugti ir... Gero jums vakaro, taip, iki.
14: Gero ir jums gero vakaro.
9: Taip. Gero, na kuo geriausio vakaro jums visiems važiuojant Kauno keliais. 0374222202. Kelyje radaras toliau yra atidarytas, kol jūs būsite aktyvus, kol norėsite skambinti, tol mes čia eteryje ir sėdėsime ir kalbėsime. Radijas kelyje, sveiki, ko vardu?
15: Sveiki, Petra.
9: Sveiki, Petrai. Šiandien negavau jūsų eilėraščio. Kas čia darosi? Kas čia nutiko?
15: Nu, tai... Tai reikia santrukio padaryti.
9: A, jau taip, žinau.
15: Nereikia,
9: jau per gerai...
15: per daug įkyrėt galvoju, nereikia.
9: Ne, jo, per gerai...
15: Kartais žinotė, kad tokias nebūna, kad kažką parašyti. Tai dėl to gal.
9: Jau per gerai radijas kelyje gyvena. Čia su jūsų eilėraščiais tokiais gerais. Taip, o kas...
15: Aš sakyčiau geriau, aš gerai gyvenu, kad čia mano paleidžiat ar tokius... Tokias mintis.
9: Supratau. Taip, kokius eilėraščius diktuoja šiandien Kauno keliai, Petrai?
15: Tai va, važiavau link Čiurlionio tiltą, ten į Europos prospektą, visai nesunkiai pravažiavau visai nesenai. Tik taip yra maksimos reksuoti, čia didesnė spustelė yra, tokio didžiojo maksimo yra.
9: Va, super.
15: Ten yra pasispaudimas, o taip, tai iki Garliavo važiuoju, tai visai... Visai neblogai.
9: Supratau, gerai. Ačiū labai, Petrai, už informaciją. Šiuo metu darbuojatės, ar ne?
15: Taip, darbuojatės.
9: Supratau.
15: Iki galumos.
9: Supratau. Gerų jums darbų, gerų jums kelių, Petrai.
15: Iki. Jiekim taip pat, tada iki.
9: Taip, laukim ir toliau. Būkite kaip Petras, būkite kaip Sigitas, būkite kaip Kestutis. Skambinkite mums ir informuokite mūsų puikią informaciją radio kelyje eteryje. Kelyje radaras toliau čia dirba savo darbus. 0374222202. Visi paskambinę turi šansą laimėti du bilietus į Cinnamon kiną ir turime dar vieną skambutį. Kelyje radaras, sveiki, ko vardu?
16: Sveiki, Dmitrijus, tikrai noriu pasakyti, naujos ausinės girdėsi puikiausia, nes jau pasakyti, kad be dovanų.
9: Tai, ai, be dovanų, supratau. Gerai, ačiū.
16: Gerai, gerai, galvo, Dmitrijus, iki.
9: Iki, Dmitrijau. Taip, kažkas mums skambinate vis tiek į mūsų studijos telefoną, jeigu galite skambinkite į mūsų gyvąją liniją. Numerį 611 galu, paskambinkite mums į mūsų gyvąją liniją 0374222202. Kelyje radaras, sveiki, ko vardu?
17: Sveiki, Andrius.
9: Sveiki, Andriau, kaip laikotės?
17: Neblogai, va, užmačiau naują fotosesiją, tai Jonavos gatvėje netoli Varnių tilto.
9: Jonavos gatvėje netoli Varnių tilto. Užsirašome Jonavos gatvėje netoli Varnių tilto. Ir tai kol kas viskas, ar ne?
17: Taip, kol kas viskas.
9: Supratau, galbūt Kalantos gatvėje važiavote, neteko matyti, ar ten dar vis turime fotosesiją ar ne?
17: Ne, šiuo metu nevažiavau.
9: Šiuo metu nevažiavau. Gerai, na jeigu pravažiuosite, nepabijokite, paskambinkite.
17: Būtinai,
9: ačiū, ačiū.
17: Būtinai.
9: Super, iki. Taip, Andrius, taip pat mūsų vienas pastoviausių kelyje radaro dalyvių. Galite tokiais būti ir jūs, tik skambinkite, dalyvaukite ir dalinkitės. Turime dar vieną skambutį. Sveiki, radijas kelyje, ko vardu?
18: Labadiena, Saulius tas pats.
9: Sveiki, Sauliau. Saulius tas pats, man atrodo, Saulius mes dar neturėjome šiandien.
18: Ne, šiandieną neturėjau. Šiandieną. Savaitę įkirėjau jau kasdieną.
9: Tikrai neįkirėjote. Smagu jūs vėl girdėti, Sauliau. Ką pranešite mums?
18: Ten, kai visą laiką pramonė link šešto porto pasikišus, bet neblogai einasi. Taip. Dainų šventė pasibaigė, tai tunelio gatvė tuščia, praeinamumas labai geras. Tai taip, kad...
9: Wow.
18: Na, 10 minučių važiavau iki miesto, iki stoties, tai čia pasak.
9: Na tikrai, kelyje radare tunelio gatvė girdėti švarę, retas reiškinys ir smagu, kad...
18: Paprasčiausia buvo dainų šventė. Šeštadienį, tai prieš tą dainų šventę visi važiavo ten mokintis, jaunimas, tai...
9: Ai, supratau, visi
18: repetuot, labai... tai užtai tenais ir buvo kamščiai dideli.
9: Supratau, super, ačiū Sauliau už puikią pozityvią informaciją, gero jums vakaro, iki.
18: Prašom, dėkui, iki.
9: Taip, na, šiandien tikrai daug, daug klausytojų, gera nuotaika, geras oras ir na, gera žinoti, jog daug skambučių. Kelyje radaras, sveiki, ko vardu?
19: Dar kartą Kęstutis iš Karaliaus Mindaugo prospekto, tai žodžiu, jo, ten dvi moterėlės sustojusios su balsų lapais vaikšto, panašu, kad pildosi deklaraciją.
9: Ai, čia kalbate prie Čiurlionio tilto, ar ne? Kur
19: taip, prie Čiurlionio tilto, taip.
9: Supratau, taip. Tai du automobiliai ir jau tvarko ten reikalus, kaip suprantu. Aišku, gerai. Ačiū už informacijos atnaujinimą, Kęstutį.
19: Aha, iki.
9: Taip, ir primenu visiems, jeigu jūs skambinate į kelyje radarą, būkite geri, išklausykite iki galo. Na tikrai galiu pasidžiaugti, kad per paskutiniuosius, galbūt keturis radarus, tikrai visi savo bilietus į kiną atsiema, tikrai nori pažiūrėti gerų filmų. Sveiki, radijas kelyje, kuo jūs vardu?
20: Sveiki, Mindaugas.
9: Mindaugai, sveiki, galbūt Karaliaus Mindaugo prospektyvų važiuojate, ar ne?
20: Ne, judu Kreivės prospektyvų, nuo pramonės. Taip. Žiedo link Birželio 23-osios, vos judom.
9: Vos judate. Vinco Krėvės prospektas nedovanoja šiandien Kauno vairuotojams, ar ne?
20: Tikrai ne.
9: Tikrai ne. Supratau, ačiū už informaciją. Ačiū. Iki Mindaugai. Wow, na šiandien tikrai nesitikėjau tokio aktyvaus radaro, na bet... Kuo galiu padaryti, ką galiu padaryti, tik labai nuoširdžiai pasidžiaugti. Numerį, kurio galo 609. Paskambinkite mums į mūsų gyvąją liniją, nes skambinkite šiuo metu į mūsų studijos telefoną. Kažkas daro tai teisingai ir dabar pakelsiu jam ragelį. Radijas kelyje, sveiki, ko vardu?
21: Ričardas, labai diena.
9: Sveiki, Ričardai, malonu jūs girdėti. Kaip laikotės?
21: Puikiai.
9: Puikiai, supratau. Ar čia dėl Kauno kelių puikiai, ar tiesiog jums sekasi puikiai?
21: Nu ir dėl Kauno kelių puikiai, ir puikiai sekasi.
9: Oi, labai gerai
21: girdėti. Kiek nori informacijos, chemijos gatvė nuo buvusios gamyklos tiesios iki buvusios amalių pervažos yra uždaryta atkarpa kelio.
9: Supratau.
21: Daug kas ten bando pravažiuoti per tam tikrus ženkliukus, nesiūlau, nes yra įvykis, stovi greitoji. Policija ir gaisrinė, tai ten iškrimtesnis įvykis, taip kad be reikalo, kad nejudėtų.
9: Supratau, ar galite dar pakartoti, kurioje ten vietoje, kurioje atkarpoje kelio?
21: Chemijos prospektas nuo buvusios gamyklos tiesiog leidžiasi žemyn link Amalių. Amalių. Gatvės.
9: Link Amalių gatvės, supratau. Gerai, jo. Ačiū labai už informaciją ir tikiuosi, kad tikrai padėjote kai kuriems vairuotojams galbūt išvengti kokių nors situacijų.
21: Dėkui,
9: Ričardai. Iki. Taip, Ričardas, gera, tikrai labai informacija dalinasi. 0374222202, radaras vis dar aktyvus, o kol radaras aktyvus, tol mes esame eteryje. 0374222202, visi paskambinę turi šansą laimėti du bilietus į Cinnamon kiną. Rubrikos pabaigoje svarbiausia išklausyti radaro iki galo, jeigu jūs būsite tas laimėtojas. Na, mačiau, kad kažkas mus skambino vis tiek į mūsų studijos telefoną ir antrąjį kartą panašu, kad jau skambinti kažkodėl nemėgina. Tad gerai, dar duodu paskutiniasias 5 sekundės pasiskambinti mums, prisiskambinti 5, 4, 3, 2, 1. Gerai, keliaujame tuomet į reklaminę pauzę ir sugrįšime po to, kai aš pravesiu radarą Vilniuje ir Klaipėdoje. Dabar reklaminė pauzė, o po jos sugrįšime į dar vieną radarą.
22: Reklama.
23: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų?
0: Vykdai tarptautinius pervežimus? Paklausyk! Nuo Liepos 1 dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt. Didžiausios tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama. Profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 0630-31777.
1: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
0: Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė. Patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų. Viskas vienose rankose. Griovimo paletė. Kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu. +370 634 201 79. Internete griovimopaletė.lt.
22: Probro tunelinėje plovykloje Kaune. Jonavos gatvė 64. Mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats. Nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
23: Ieškote darbo griname ore ir nebijote aukščio? UAB Kauno gatvių apšvietimas kviečia prisijungti medkirčius. Darbas. Kauno miesto medžių genėjimas. Pjovimas. Želdynų tvarkymas. Ir darbas aukštyje. Siūlomas atlyginimas nuo 2300 iki 2600 eurų neatskaičius mokesčių. UAB Kauno gatvė apšvietimas adresu Ringuvos gatvė 59 arba kaunošviesa.lt ir telefonu 037 400 240.
24: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstą.

0: Radaras aktyvuotas. Skambink ir būk mūsų eismo žvalgu. Kelyje radaras. Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 422202.
1: Dvidešimt minučių lygiai lieka iki 18 valandos ir paskutiniųjų kaip tik vakaro žinių 0374222202 kviečiu skambinti į mūsų gyvąją liniją, nes antrasis kelyje radaras yra aktyvuojamas, o jame mes būsime iki tol, iki kol jūsų skambučių. Čia mes turėsime 0374222202 visi paskambinę, čia gyvai pranešę savo Kauno kelių informaciją, ar tai būtų spustis, ar tai būtų eismo įvykis, ar kitas svarbus įvykis, kuris yra nutikęs, arba, na taip, spustis, bet kas, kas yra svarbu Kauno vairuotojui, Jūs už šią informaciją galite laimėti du bilietus į Cinnamon kiną esantį Megoje, tad geri filmai jūsų laukia, svarbiausia, na, būti tuo laiminguoju, kurį ratukas mūsų pasirinks prieš pat 18 valandą, tad taip. Laukiam jūsų informacijos, bičiuliai, tikrai, pirmasis radaras buvo super aktyvus 0374222202, tik tai būtų labai smagu, jeigu, na, pavyktų kažkaip tuos radio kelyje klausytojus atpratinti, na, tuos, kurie skambina mums pastoviai į mūsų, na, studijos telefoną, vietoje to, kad skambintų į mūsų gyvąją liniją. Tad vis primenu numerį, visados įkartoju ir visados tikiuosi, kad mes tų skambučių sulauksime. Na, bet panašu, kad antrasis radaras tikrai yra daug ramesnis. Wow, žinokite, tikrai. Ką tik minėjau, kad skambinkite į mūsų gyvąją liniją ir vis tiek matau, kad skambutis pas mus ateina į mūsų studijos liniją 0374222202. Gerai, na, tuomet aš vykstu pasižiūrėti tą mūsų bendrąją turimą informaciją. Iš tikro, na, nuo akademijos, dar gerokai prieš akademiją automobilių ten yra nusidriekę važiuojant iki Raudonvario plento. Labai didelės spūstis ten yra ir eismo įvykis yra įvykęs. Na, čia tik taip, nusukus, važiuojant link Raudonvario plento nuo A5 kelio, tad ten ant veduko yra įvykęs eismo įvykis ir, na, ten tikriausiai tikrai situacijos negerina. Numerį 1171 galu, ar galite paskambinti mums mūsų tiesioginę liniją 0374222202. Ne tuo numeriu skambinate, labai prašau, išmokime šitą dalyką kažkada, na, bet jeigu jūs norite skambinti, tai skambinkite, tiesiog negalėsime pakelti jums ragelio. Taip, atvažiuojant nuo taip, vakarinio aplinkelio A5 keliu atvažiuojant nuo depo pusės, ten taip pat iki Raudonvario plento, ten irgi spūsčių tikrai yra, eismas juda lėtai ir tenka pasispausti. Gerai, stebime kitas vietas, na gerai, dar niekur nepabėgsime iš tikro nuo Raudonvario plento, nes Raudonvario plente ten dar ir gerokai prieš Ermitažą spūsčių yra ir iki pat ir toliau Raudonvario pusė tikrai daug tų spūsčių yra. Taip, toliau mūsų vienas numeris taranuoja be perstojo, na, vis tiek, dėja, negalime pakelti jums telefono, kadangi skambinate ne į mūsų tiesioginę liniją 0374222202. Labai prašau klausytojų, ar galite mums ten paskambinti. Atvažiuojantis nuo Vilniaus link Muravos veduko ir toliau iš tikro iki Ašigalio veduko didelės spūstis ten yra, ties Martinava jie prasideda ir toliau, na, tikrai teks ilgai pabūti ir pačiose ramučiose ten tų automobilių susispaudimų mes turime. Nuo pramonės žiedo važiuojant iki Muravos sankryžos, toje kelio atkarpoje irgi yra spūsčių nuo šeštojo forto, link šeštojo forto žiedo važiuojant nuo Chemijos gatvės, taip pat nuo Kalantos gatvės atvažiuojant link šeštojo forto žiedo ir ten spūsčių yra Kovo 11 gatvėje tarp šeštojo forto žiedo ir taikos žiedo. Žodžiu, tikrai labai daugelį vietų spaudžiamės. Taikos prospekte nuo pramonės žiedo iki telekomo sankryžos labiausiai, na, lėčiausiai judame šiuo metu taip pat. Kalantos gatvėje vis dar prabangioji fotosesija vyksta ten netoli geležinkelio pervažos ir dar sakė, jog Jonavos gatvėje netoli Varnių tilto. Taip pat ten turime prabangią fotosesiją. Ten irgi reikia būti atsargesniems. Ateities plentas nuo pietinio aplinkelio juda lėtai link Petrašiūnų žiedo. Teks ten truputėlį pasispausti. Marių gatvėje eismo įvykis yra įvykęs. Važiuokite ten Atsargiau, wow, net nežinau, žinokite, kur čia toliau važiuoti, kur tik tai žiūri, ten tų eismo įvykių yra. 0374222202, taip, na, turbūt tuomet tikriausiai turėjo bent vieną klausytoją šiame radare, jeigu skambintų tuo numeriu, kuriuo ir reikėtų skambinti, nuo tvirtovės alėjos važiuojant, na, taip, iš tikro nuo tos esančios aklųjų sankryžos važiuojant Nuokalnės gatvė, tvirtovės alėja, Nuokalnės gatvės spūstis yra eismo įvykis, yra įvykęs prie pat Varnių tilto atvažiuojant nuo Nuokalnės gatvės. Tiesiog neįtikėtina. Visur, visur yra eismo ir net nežinai, nuo ko pradėti. Taip, Karalius Mindaugo prospektas važiuojant link Čiurlionio tilto, eismo įvykis yra nutikęs prie Čiurlionio tilto ir taip pat, na, ten kažkur nuo Akropolio. Gal dar net prieš Akropolį spuščiuojamės, taip pat važiuojant ir į priešingą pusę nuo Akropolio, iš tikro važiuojant link Mickevičiaus gatvės, irgi spustis yra nemaža. Na, wow. Taip, bičiuliai, tikrai, visas, na, galbūt ne visas Kaunas pušiuojasi, bet tikrai, Karaliaus Mindaugo prospektas, ateities plentas, Pramonės prospekte vis dar truputėlį tų spuščių yra nuo Pramonės iki Morovos sankryžos važiuojant, truputėlį Taikos prospekte, na, žodžiu, tie kol kas žinių, na, matau, kad šis radaras yra tikrai ramus, tad padarykime dar vieną reklaminę pauzę ir sugrįžkime jau po to su paskutiniuoju radaru, kuriame įsiaiškinsime, kas laimės du bilietus į Cinnamon kiną.
0: Radio stotis.
2: Reklama.
3: Pigiai, greitai ir kokybiškai kartu nevaikšto. Draudimo brokerių bendrovė Noxale. 27 metai Lietuvoje. Draudžia viską. Išskyrus Boeingus. Dirbame su didžiausiomis draudimo bendrovėmis. Tiek su verslu, tiek su privačiais klientais. Esame stiprūs statybiniuose laidavimuose, statybų draudimuose, turto ir verslo civilinės atsakomybės, bei gyvybės draudimuose. Žalų atvejais būname kartu ir sprendžiame problemą iki jos išsprendimo. Užsukite į Draugystės gatvę 19D arba į mūsų naują tinklapį www.noxale.lt. Skambinkite telefonu 0698 700 45. Parodysim, kad draudimas gali būti be streso.
4: Grožio prekių parduotuvė Kaskada Professional prekybos centre Savas atsinaujino ir laukia jūsų su dovanomis. Atraskite karščiausias naujienas, profesionalius grožio prietaisus, o apsipirkę, sukite laimės ratą be pralaimėjimo. Laukime jūsų prekybos centre Savas. Jūsų grožis – mūsų profesija. Kaskada Professional.
5: Sodo darbai. Nedrama. O greitas planas savaitgaliui. Kerchera akumuliatoriniai sodų renginiai padės susitvarkyti veją, takus, lapus, pikdžiolės ir šakas. Be jokios laidūrais galinės. Dabar baterija ir kroviklis tik už 1 eurą, o įrenginiams taikoma net 5 metų garantija. Rinkitės įrankį, kuris dirba kartu su jumis ir paverskite sodą vieta, kur gera būti. Ieškokite Kercher centruose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje bei kercher.lt.
6: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
7: UAB Kalida. Taiso baldus visada. Veža, kala, siuvinėja ir naujai aptraukinėja. UAB Kalida jau 30 metų kartu. Automobilių salonų, katerių ir jachtų sėdynių siuvimas. Minkštų baldų remontas bei apdaila. Čia profesionaliai atliekamas automobilių salonų restauravimas, sėdynių užvalkalų siuvimas, logotipų išsiuvinėjimas, tuningas pagal kliento poreikius ir kiti apdailos darbai. UAB Kalida Kaune adresu Baltijos gatvė 48. Dirbame ir Raseiniuose. Telefonas +37 06 523 1770. Nespėjote užsirašyti? Atsiminkite. UAB Kalida.
8: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674 54 600.

0: Radaras aktyvuotas. Skambink ir būk mūsų eismo žvalgu. Kelyje radaras. Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 42202.
1: Aštuonios minutės lieka iki 18 valandos. Radarą aktyvuojame ir wow, koks greitas skambutis. Kelyje radaras, sveiki, kuo vardu?
2: Sveiki.
1: Sveiki, kuo vardu?
2: Alo.
1: Sveiki. Ar girdite mus?
2: Sveiki. Ar girdi dabar? Alo?
1: Girdime, klausau, ar girdite
2: mus? Taip, galiu pasakyti, kodėl karaliaus Mindaugo ties Akropolio užsikišusi situacija. Tenai skelbiama evakuacija ir visi automobiliai Akropolio šikštelės palieka ir dėl to tas kamštis susidarė.
1: Wow, o kas ten gal buvo, žinote, dėl ko ta evakuacija?
2: Dėja, informacija neskelbiama, tik sako garsiai, kad tai nepratybos, prašom visus evakuoti.
1: Oho, supratau, gerai, o beje, kuo jūs vardu esate?
2: Gražina.
1: Gražina, supratau. Kaip tik labai gražus vardas, Gražina. Ačiū, kad informuojate mus ir na, tikėkime, kad viskas ten yra tvarkoje ir bus gerai. Iki, ačiū už skambutį.
2: Iki viskas.
1: Taip, Akropolyje paskelbta evakuacija. Dėl to, na, automobilių, dėl to ten tiek yra ir dėl to ten turime tiek spuščių. Na, tiesiog... Ne kiekvieną dieną tokią informaciją išgirsi, ar ne? 0374222202, toliau laukiame jūsų skambučių, galite mus informuoti. Dar turime, na, tikrai laiko vienam, dviem skambučiam ir jau tuomet spręsime, kas laimės bilietus. Ta taip, Karaliaus Mindaugo prospekte, ten ties Akropoliu tikrai yra pasispaudimų tiek iš vienos, tiek iš kitos pusės. Važiuojant vis dar Nuokalnės ir Tvirtovės alėjoje pasispaudimų ten irgi netrūksta, vis dar taip, nuo, na, dar gerokai prieš akademiją ten automobiliai yra pasispaudę. Link Raudonvario plento, pas Raudonvario plentas nuo Ermitažo į Raudonvarį važiuojant tikrai ir ten turime spuščių, taip pat ir eismo įvykis yra nutikęs netoli Ermitažo Raudonvario plente. Čia taip pat nusukus iš A5 kelio į Raudonvario plentą, taip, na ten ant to... Ant veduko ten yra įvykęs eismo įvykis į Raudonvario plentą, tad, na ir ten tokia va, situacija yra, ne pati geriausia. Taip ir Nuokalnės gatvėje eismo įvykis dar vienas yra nutikęs prie netoli Utenos gatvės, na važiuojant link Varnių tilto, prie pat Varnių tilto, dar vienas eismo įvykis, na tiesiog neįtikėtina. Kipro Petrausko gatvės ir Utenos gatvės ties Savanoriai, Savanorių prospektas pats ties Klųjų sankryža yra pasispaudęs. Ateities plentas link Petrašiūnų žiedo, nuo ten ir pietinė aplinkelį gerokai yra automobilių nusidriekę atvažiuojant. Ties Martinova nuo Vilniaus atvažiuojantiems didelę spūstį parodys važiuojant iki pat Ašigalio ten veduko ir dar netruputėlį toliau ten tų pasispaudimų yra Jonavos gatvė ties Islandijos plentu irgi pasispaudusi, 9 forto gatvėje ten irgi spuščių yra, na ir taip iš tikrųjų, na kol kas didžiausias veiksmas tai atrodo vyksta Karaliaus Mindaugo prospekte na ir ten šalimais esančiose gatvėse jos tikrai spuščiuojasi dėl paskelbtos evakuacijos gerai Tiek šiame radare mes jį uždarykime, daugiau nebestresuokime apie jokias pustis ir geriau apdovanokime kažką dviem bilietais į Cinnamon Kiną. Tad jūsų visų vardus esu susidėjęs, tikrai pirmasis radaras buvo super aktyvus ir tikrai dėl to džiaugiuosi. Na, antrasis labai taip nepastoviai yra, kartais pirmas būna labai tylus, kartais antras daug aktyvesnis. Na, kaip ir gyvenimas kartais yra neprognozuojamas. Gerai, pramaišykime jūsų vardus ir sukime ratą ir kažkam tuo atiteks plojimai ir taip pat bilietai į Cinnamon Kiną. Na ir kam tie bilietai šiandien atiteks, o bilietai šiandien į Cinnamon Kiną atitenka mūsų klausytojui Sigitui. Sigitai, jūsų vardas šiandien atsisuko ir džiaugiamės tikrai, jog galime tuos bilietus jums padovanoti ir dar taip pat padovanoti šiuos plojimus. Sigitai, sveikinimai, man atrodo, jau ne pirmą kartą laimėte tos bilietus, tad susisiekite su mumis 0611-422-22, truputėlį pakalbėsime ir pasakysime, kaip galite tuos bilietus į kiną atsiimti, į Cinnamon kiną. Tad likite toliau su radijų kelyje, 18 valandą susigirdėsime paskutinėse vakaro žiniuose. Kviečiu jūs ir toliau likti su mumis ir nenuliūsti, jeigu bilietų šiandien nelaimėjote. Bilietus dalinsime dar tikrai šiandien, kitą savaitę ir tikrai, kad ir kokie tie prizai bus, jų bus ir kažkada jūsų eilė tikrai ateis. Svarbiausia klausyti, svarbiausia kaupti karmos taškus ir padėti kitiems klausytojams kelyje radariai išvengti kokių nors, na, netikėtų situacijų. Viskas, susigirdime 18 valandos žiniuose.
3: Plaukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt. Lietuvoje 18 valandų, kviečiu paklausyti radijo kelyje žinių. Generalinė prokurorė Nida Grunskienė sako, kad prokuratūra dar gegužės pradžioje leido informuoti visuomenę apie registrų centro duomenų vagystę. Anot jos, dėl tokios galimybės į prokurorus kreipėsi pati įmonė. Ji priminė, kad iki teisminės tyrimas dėl duomenų vagystės iš registrų centro buvo pradėtas balandžio 15 dieną, gavus pranešimą apie galimai padarytą nusikalstamą veiką. Grunskienė nekomentavo pranešimų, kad premjerė Inga Ruginienė apie duomenų nutekėjimą pripažino sužinojusi gerokai anksčiau nei pradėtas iki teisminės tyrimas balandžio 3 dieną. Kraštutinių dešiniųjų partija Alternatyva Vokietijai antradienį atmetė kritiką dėl dviejų jos narių planų vykti į ekonomikos konferenciją Rusijoje. Partija teigia, kad šie du asmenys skatins Vokietijos ekonominius interesus bei taiką ir dialogą. Alternatyva Vokietijai parlamentinės frakcijos pirmininko pavaduotojas Markusas Fronmajeris ir jo kolega parlamentaras Štefanas Kotrė šią savaitę vyksta į St. Peterburgo tarptautinį ekonomikos forumą. Parlamentarai antradienį priėmė svarstyti šilumos ūkio įstatymo pataisas, kuriomis siūloma nustatyti konkrečią šildymo sezono pradžios ir pabaigos datą – nuo spalio 1 dienos iki balandžio 30 dienos. Šio laikotarpio tiekėjai privalėtų būti pasiruošę tiekti šilumą, kad atšalus orams pastatuose būtų pakankamai šilta. Šaltuoju metų laiku būtų laikomas laikotarpis, kurio 3 parų išėlės lauko oro vidutinė paros temperatūra būtų ne aukštesnė kaip 10 laipsnių šilumos. Seime skinasi kelią nauja tvarka, kaip skirstyti išmokas už į Lietuvą atvykusius arba pritrauktus iš užsienio darbuotojus. Siūloma šias išmokas darbuotojams ar darbdaviams susieti su valstybės biudžetu ir jų mokėti tiek, kiek tam būtų numatyta biudžeto lėšų. Tai numatančiams užimtumo įstatymo pataisoms antradienį Seimas po svarstymo pritarė bendrų sutarimu. Pakeitimai numato, kad užimtumo tarnyba kiekvienam ketvirčiui skirta lėšų sumą atvykimų išmokai skelbtų savo svetainėje. Naujienos parengtos pagal bns.lt pranešimus. Tai buvo paskutinė šios dienos žinios.
1: Piko valanda.

0: Sveiki sugrįžę, bičiuliai, 4 minutės po 18 valandos. Na, tik ką po žinių, čia pas jūs atvykstu, na, bet turime svarbių žinių, na, kol kas trumpai apie kelias vietas, vėliau pakalbėsime ir plačiau apie tai, kas Kauno keliuose vyksta, vėliau pakalbėsime ir apie orus, kokie mūsų laukia artimiausių metų. Na, o taip, gavau informacijos patikslinimą. Kalbėjome apie tai, jog Nuokalnės gatvėje prie pat Varnių tilto yra įvykęs eismo įvykis ir ten minėjo, jog, na, ten taip pat ir eismo įvykis ir spūstis yra ten ir Tvirtovės alėjoje ir Nuokalnės gatvėje iki pat Varnių tilto susidariusi sakė, jog trečioje juostoje 3 ar 4 automobiliai. Ten, na, kaip minėjo, tikrai toks, tikėkime, kad viskas yra gerai, bet tokį šmaikštesnį pavadinimą sakė kaip sumuštinis, ten tiesiog automobilių. Tad tikėkime, kad viskas yra automobilių. Na, vairuotojams gerai, visi kiek įmanoma, ne, yra sveiki gyvi, jeigu, kuo labiau, jeigu iš viso, sveiki gyvi, geriausia būtų tai žinoti. Taip, toliau, pažiūrėkime kitą vietą, sakė, jog, taip pat, kitas mūsų klausytojas minėjo, jog 6 forto žiede yra sustojęs troleibusas. Ar jis vis dar ten yra? Na, kol kas pasakyti negaliu, bet bent jau prieš 5 minutes, tai jis ten tikrai buvo. Tad atvažiuojant, na, tiek iš Baršausko gatvės, tiek iš Kalantos gatvės, na, ten buvo automobilių eilių. Ir taip, na, kaip minėjom, Baršausko gatvėje įvažiuojant į 6 forto žiedą, na, rekomenduoja rinktis 3 juostą. Na, taip, tokiu atveju ten turėtumėte pravažiuoti lengviau. Taip, toliau. Taip, toliau pakalbėsime apie kelius po trumpos pertraukėlės. Likite su radijo kelyje.
1: Radijas kelyje.
2: Reklama.
3: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai, MKPC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumera – sodui, namams ir tau.
4: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630. Internete www.aujama-kredit.lt.

0: Pick-up valanda. Šviežiausia informacija apie situaciją Kauno miesto ir regiono keliuose. Klausytojų patarimai keliaujantiems.
1: Dešimt minučių po 18 valandos.
0: Klausytojų patarimai keliaujantiems.
1: Dešimt minučių po 18 valandos, na, o dabar su

0: rašė. Minėjo, jog taip, Aleksote prie senukų pirmoje juostoje du automobiliai, sakė, yra susidūrę, tad, na, nemaloni situacija ten. Tikrai, taip pat mūsų klausytojas Skirmantė mums rašo, už Vilijampolės tilto Linkuvos gatvėje eismo įvykis nepasidalino vienintelės juostos lengva. Lengvasis automobilis ir autobusas. Laisvų juostų nėra, nes tik viena kelininkai padarė. Na, ką kelininkai padarė, aš turbūt nelabai dar supratau, ar padarė pravažiavimą, ar kas ten tokio yra, aš tikriausiai nelabai. Ai, kelininkai padarė eismo įvykį? Ar aš teisingai suprantu, Skirmantė? Truputėlį nesuprantu to žodžio, tų dviejų žodžių, ką reiškia kelininkai. Tai ar jie padarė tą eismo įvykį, ir kas ten tokio buvo. Tikiuosi, galbūt Skirmantė man parašysi, kol aš čia dar truputėlį pašnekėsiu tam eteryje. Taip, taip pat dar vienas eismo įvykis Nuokalnės gatvėje visai netoli Varnių tilto, trečioje juostoje, kiek prisimenu, 3 ar 4 automobiliai ten susidūrė. Taip sakė, kad šešto forto žiede troleibusas yra stovintis, tad iš Baršausko gatvės ir iš Kalantos gatvės pūstis ir atvažiuojant Baršausko gatvę prašo jūs rinktis trečią eismo juostą, na ten įvažiuosite. Na, tuomet turėtumėte pravažiuoti šiek tiek lengviau. Prabangios fotosesijos panašu, kad Kalantos gatvėje jau nebeturime, bet dėl vienos vietos Jonavos gatvėje man kyla klausimas. Mūsų klausytojas Andrius mus informavo, kad Jonavos gatvėje prie Varnių tilto ten buvo prabangi fotosesija, bet dabar namatau spėjimų ženklų prie Baltic Petroleum degalinės. Bičiuliai, ar mes ten neturime prabangios fotosesijos šiuo metu Jonavos gatvėje prie Baltic Petroleum degalinės? Tad jeigu galite, informuokite mus, beje, pamiršau net numerį padiktuoti, čia taip greitai skubėjau jums viską pasakyti. 0611422. Dudu arba mūsų Facebook'e galite mums rašyti. Taip, Skirmantė parašė apie kas ten yra įvykę už Vilijampolės tilto Linkuvos gatvėje. Sako, jog kelininkai juosta tik vieną Linkuvos gatvėje padarė. Ai, tai čia tiesiog, na, bendrai. Tai priminsiu dar kartelį, už Vilijampolės tilto Linkuvos gatvėje avarija nepasidalino vienintelės juostos lengvasis automobilis ir autobusas. Ir taip, ten yra viena juosta tik dėl to, nes jie kelininkai ten tik vieną padarė. Na, taip, yra kaip yra, ką jau čia be padarysi. Taip, na ir bijau, kad nieko nepamirščiau, bet, na, vis dar atvažiuojant nuo akademijos, na, ten Šakių plentas tiesa akademija, kaip visada, yra šiek tiek pasispaudęs, bet atvažiuojant nuo akademijos iki Raudondvario plento, ten dar tikrai spūsčių yra, na, norint ten nusukti. Prieš nusukimą į Raudondvario plentą, ten žodžiu, tikrai vis dar yra automobilių dar prieš pat Radzinausko tiltą ir atvažiuojant nuo depo pusės A5 keliu iš kitos pusės arba tiesiog, sakykime taip, nuo vakarinio aplinkelio link Raudondvario plento ten taip pat dar prieš nusukimą automobilių yra. Tad kantrybės reikės turėti ir šiaip nuo miesto pusės atvažiuojant prieš Ermitažą, ten turime ir eismo įvykį ir važiuojant toliau Raudondvarį, irgi ilga juostelė dar ten automobilių jūsų laukia. Šventos Gertrūdos gatvė iki Birštono gatvės ten pasispaudusi, na, jau ten Karalius Mindaugo prospektą jau apkalbėjome ties Akropoliu, ten šioks toks chosėlis vyksta. Savanorių prospektas ten ties Aklųjų sankryžą, šiek tiek ten turime pasispaudimų ir ties Birželio 23-osios gatvė, šiek tiek tenka ten pasispausti automobiliams. Kovo 11-osios gatvė ties Savanorių prospektu truputėlį ir nuo Saulėtiko žiedų iki Muravos sankryžos ten įprastai tų automobilių yra. Nuo Vilniaus atvažiuojantis, na, už ateities plento truputėlį toliau pamatys ten spūsti susidariusi iki pat ašigalio viduko. Tikrai ilga juostelė teks ją atkentėti. Taip, kokybės gatvėje eismo įvykis, na, matomai tikrai labai kokybiškas eismo įvykis ten įvyko. Na, bandau dar kažko nepraleisti, kad galėčiau viską pasakyti, ką šiuo metu, kokios informacijos gavau, ką pavyko surinkti. Dar nuvykime į Facebooką, na ir viskas. Taip, bičiuliai, 15 minučių po 18 valandos reklaminė pauzė jūsų laukia, o po jos, na, neilgam trukus sužinosime, kokie orai mūsų laukia artimiausiu metu. Likite su radiju kelyje.
1: Radijas kelyje.
2: Reklama.
3: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
4: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2000.

0: 27 metams. Pirmųjų prenumeratorių laukia kvietimai į pilietiškumo festivalį Atsparus Kauno botanikos sode. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
1: Lietuvos drag čempionatas sugrįžta į Kauną. Lėktuvas, prieš automobilį, drag taksi ir dar daug kitų pramogų jūsų lauks tėvo dienos proga. Birželio 6-7 dienomis Aleksoto aerodrome. Daugiau informacijos drag.lt arba Facebook paskyroje Koziris.
2: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius, tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų, o pinigus gaunate iš karto, grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603 95 200.
3: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykti.

0: 210. Kėdžiai. 20 minučių po 18 valandos metas orų prognozijai. Trečiadienio naktį be lietaus, vėjas silpnas, temperatūra nuo 7 iki 12 laipsnių šilumos, dieną taip pat nelis, vėjas pietryčių nuo 6 iki 11 metrų per sekundę, temperatūra nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį nelis, dieną vakariniuose rajonuose trumpas lietus per kūniją, vėjas pietryčių naktį nuo 6 iki 11, dieną nuo 8 iki 13 metrų per sekundę, temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune yra 23 laipsniai aukščiau nulio.
1: Hei, ar jaučiat vasarą kelyje?
0: Radio stotis kelyje. It was a summer night, such a perfect day. Flash dance.

24 minutės po 18 valandos. Toliau galite mums siųsti savo turimą kelių informaciją 06 11 422 22. Taip pat visai neužilgo girdėsime ir rubriką albumų istorijos, kurioje, na, senas, na, toks ir senas, 2007-ųjų roko muzikos albumas iš vokiečių. Taip, ačiū Vaidotui, kuris mums siunčia informaciją, atsiuntė ją balso žinute, na ir mums patikslina informaciją apie įvykusį eismo įvykį prie... Taip, prie Varnių tilto, taip, Nuokalnės gatvėje. Na, kiek teko girdėti prieš tai informacijoje, galbūt aš neteisingai išgirdau, galbūt irgi dėl to atsiprašau, kad Nuokalnės gatvėje prie Varnių tilto trečioje juostoje sakiau aš taip iš pat pradžių, kad 3-4 automobiliai yra susidūrę. Galbūt man ta žodis 3-4 automobiliai kažkaip galbūt įstrigo galvoje kaip trečioje juostoje. Tad mums mūsų klausytojas Vaidotas sako, jog noriu pataisyti šią informaciją ir ačiū jums labai. Pirmoje juostoje prie autobusų sustojimo, sako, tas eismo įvykis yra nusukant link Jonavos gatvės. Dar kartelį, pirmoje juostoje eismo įvykis tas, kur 3-4 automobiliai susidūrė prie autobusų sustojimo, nusukant link Jonavos gatvės. Tad štai tokia ta informacija yra. Taip pat apie šį eismo įvykį mums pranešė ir mūsų klausytoja Vitalija. Ačiū tikrai, kad taip noriai ta informacija dalyjatės ir tikrai smagu žinoti, jog net ir dabar vakare tą laiką leidžiate su mumis. Iš tikro, kaip ir Petrausko gatvė dar tenka matyti, jog ten, na, turime eilutę automobilių važiuojant link Savanorių iki pat Parodos kalno, vis dar prie Akropolio. Ten, na, tikrai lengvas chaosėlis vyksta, bet bent jau nuo Akademijos ir Raudondvario važiuojant ten situacija šiek tiek pasitvarkė šiuo metu. Na ir visur kitur galima skaityti, kad tikrai spūsčių mažėja. Žinoma, vis dar A1 kelias nuo Vilniaus atvažiuojant link ten Ašigalio viaduko. Dar visių dalečiau truputėlį pasispaudžia. Gerai, ką, kol kas tiek žinių, palieku jūs toliau su gera muzika. Tikrai gera daina skambės Lost Frequencies ir taip, Zonderling ir jų daina Crazy. Tikrai vasariška daina, kviečiu paklausyti.

Albumų istorijos. Albumų istorijos. Na, tai yra paskutinė piko valandos rubrika. Na, o joje mes galime truputėlį palisėti nuo visų tų kelių informacijos ir truputėlį paklausyti galbūt istorijos, kokių nors senesnių dainų. Nuo šiandien kviečiu jūsų grįžti 19 metų atgal, galbūt kai kuriuos į savo paauglystę. Na, praėjusią savaitę albumų istorijose pristačiau Cinema Bizarre dainą. Na, tai taip pat, jeigu neklystu, yra vokiečių grupė, na, šios dvi grupės buvo labai, na, nežinau, galbūt jos konkuravo tarpusavį, kurios, na, išlys po saulę labiau. Ir tai yra Tokyo Hotel albumas, kurį šiandien noriu pristatyti, ir tai yra albumas Scream, vokiečių grupė, išleidusi šį albumą 2007 metais. Jis tapo grupės tarptautiniu proveržiu ir padėjo jiems išpopuliarėti už Vokietijos ribų. Albume buvo angliškos ankstesnių hitų versijos iš albumo Shrey ir Zimmera 483. Didžiausiais hitais tapo Monsoon, Ready, Set, Go. Šias dvi dainas mes kaip tik šiandien ir pagrosime. Taip pat Don't Jump, titulinė daina Scream, ir, na, taip pat būtent ta daina Monsoon tapo pasaulinio grupės hitu ir viena žymiausių emo bei alternatyvaus roko dainų 2000-aisiais. Albumas pasižymėjo alternatyvaus roko, paproko ir emo skambesio, grupė išsiskyrė ryškių įvaizdžių, ypač vokalisto Bilo Kaulico stiliumi, kuris tapo 2000-ųjų paauglių kultūros simboliu. Scream sulaukė didelės sėkmės Europoje ir padėjo grupei patekti į JAV rinką. Po albumo išleidimo Tokyo Hotel laimėjo MTV geriausio naujo atlikėjo apdovanojimą Jungtinėse valstijose. Gerbėjai iki šiol šį albumą laiko vienu svarbiausių emo eros leidinių, o tokios dainos kaip Monsoon ar Don't Jump tebėra populiarios grupės kūryboje. Na, bet šiandien pagrosime dvi dainas, kurios tikrai buvo labai populiarios iš šio albumo, tad pradėsime nuo mažiau populiaresnės ir užbaigsime tikrai jų visiškų hitų. Dar iki dabar tai yra Spotify pati klausomiausia jų daina, ir tai yra daina Monsoon. Tad gero visiems klausimo, šiandien klausome Tokyo Hotel 2007 metų albumą Scream.

0: Piko valanda.
1: Albumo istorijos bičiuliai pratęsime netrukus, na ir šiandien viena gatvė Kaune tiesiog neduoda ramybės apie eismo įvykį. Taip, kauniečiai šiuo metu esame susijungę kartu dar su Vilniumi ir Klaipėda, tad dėl to kreipiuosi būtent į jus. Na taip, Nuokalnės gatvėje apie eismo įvykį vykusi prie Varnių tilto. Girdėjome vieną nuomonę, kad trečioje juostoje yra įvykęs tas eismo įvykis. Po to, jog pirmoje juostoje eismo įvykis yra įvykęs. Na ir mūsų klausytoja Alina mums dabar atsiunčia balso žinutę, iš tikro ši balso žinutė jau gauta gerokai daugiau prieš 10 minučių ir na, per tą laiką ruošiausi šiai rubrikai albumo istorijos, dėl to tik dabar pamačiau šią balso žinutę. Na ir sako mums Alina, kad visi atrodo važiuoja tais pačiais keliais, bet mato skirtingai. Na ir Alina mums sako, kad čia eismo įvykis yra nusileidus nuo klinikų kalnelio prieš Varnių tiltą, vidurinėje juostoje tas eismo įvykis yra įvykęs ir vidurinė juosta yra užimta. Sakė, yra atvažiavęs traliukas, taip pat ir policija ten yra atvykus, tad ačiū tau, Alina, kad skiri laiko, na ir dar sykį mus pataisai. Na ir tikimės, kad jau ši informacija yra tikrai galutinė ir jau nebesulauksime dar kokio nors skambučio. Sakys, na kas čia, aš dar kitaip žinau, eismo įvykis yra įvykęs 15 juostoje ties Vokietijos siena ir panašiai. Ne, bičiuliai, mes šiandien klausome Vokietijos grupės albumo Tokio Hotel, toliau tęsime albumo Scream pristatymą ir tai yra dar viena jų daina, pati jų garsiausia daina šiuo metu, jau 19 metų ir tai jų daina Monsoon.

0: Reklama.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Tavo ofiso ar draugų komanda pasiruošusi tikram vasaros iššūkiui? Pamiršk rutiną. Birželio 20 dieną Kaune, Nemuno saloje, sprogs didžiausias drakonų valčių festivalis. 22 žmonės vienoje valtyje, vienas būgnas, vienas ritmas. Čia laimi ne raumenis, o tobulas jūsų komandos sinchronas. Įrodykite, kad esate geriausi. Ieškokite registracijos Facebook'e Slibinas drakono valtis. Birželio 20. Nemuno sala. Pasimatysim ant vandens.
3: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-3095-7. Laukiame jūsų atvykstant.

0: Piko valanda. Šviežiausia informacija apie situaciją Kauno miesto ir regiono keliuose. Klausytojų patarimai keliaujantiems.
1: Mažiau nei 10 minučių lieka iki 19 valandos ir atvykstu jau čia į eterį paskutinį kartą. Šiandien pranešti tai, kas vyksta Kauno keliuose šiuo metu. Ačiū visiems, kad visos laidos metu dalinotės tą informaciją. Ačiū visiems, kurie dalyvavote ir kelyje radare. Nu, šiandien tikrai pats tas pirmasis radaras buvo labai aktyvus, bet na, antroje pusėje šiek tiek kažkaip apsiraminame, galbūt jau greičiau grįžote namo nei tikėjotės, tad taip. Dabar pažiūrėkime, ką Kaune čia turime. Na, telefono numerio net nesakysiu, kadangi jau čia paskutinis išėjimas. Gerai, na, Nuokalnės gatvėje, tai žinokite, ten stebuklai vyksta. Trys vairuotojai ir visi trys vairuotojai sako skirtingą informaciją. Vienas sakė, kad Nuokalnės gatvėje, atvažiavus na, link prie ties Varnių tiltų, eismo įvykis buvo įvykęs trečioje juostoje. Keturi automobiliai ar tai trys ten susidūrė, kitas vairuotojas sakė, jog pirmoje juostoje čia pat ties Jonavos gatvės išvažiavimu. Na ir dar viena klausytoja jau mums Alina, mūsų klausytoja, tai jau tvirtina, galutinai sako, na visi trys važiuoja, visi mato skirtingai, bet sako Alina, jog nusileidus nuo klinikų kalnelio prieš Varnių tiltą vidurinėje juostoje, ten yra įvykęs tas eismo įvykis ir tas sakė, jau traliukas buvo atvažiavęs jau prieš jau 20 kokių minučių, jeigu nedaugiau. Taip, prieš gerų 20 minučių, 25 minutės maždaug sakė, kad jau buvo atvažiavęs. Traliukas, policija, na ir ten kelia tuos automobilius, bet panašu, kad vis dar ten, na bent jau iš bendros informacijos tenka matyti, kad dar vis turime Nuokalnės gatvėje tą pasispaudimą prie Varnių tilto ir dar ten kol kas niekas pilnai nėra susitvarkę. Taip, toliau vis dar lengvas pasispaudimas kovo 11 gatvėje ties Savanorių prospektu, na ir vis dar chaosėlis vyksta, kaip sakau, ties Kauno Akropoliu, nes... Taip, Akropolyje buvo paskelbtas, na, paskelbta evakuacija, na ir dėl to dabar ten aplinkui tikrai tų spuščių vis dar yra, na ten galima link Akropolio atvažiuojant Karalius Mindaugo prospektu nuo Birštono gatvės, ten tų spuščių mes turime, taip pat ir į kitą pusę nuo Akropolio, na maždaug link Mickevičiaus gatvės, na ir bendrai tose aplinkinėse gatvėse vis dar spuščių ten tikrai yra. Wow, tunelio gatvėje nuo... Šiek tiek yra, na, atvažiuojant link geležinkelio stoties, na, ne visai iki Dainų slėnio, bet iš tikro nedaug visai trūksta, bet tokia, na, automobilių linija yra. Raudonvario plentas, na, už jau gerokai už Ermitažo, ten tas pustį sutiksite, netoli Jovarų gatvės. Ir važiuojant į Raudonvarį, ten dar gali tekti truputėlį pasispausti. Na, iš tikro, kaip gera matyti, kad Marijampolės plentas yra... Na, man Marijampolės plentas jau toks buvo tokia nuvalkiota vieta sakyti spūsti, nes visi žino, jog ten spūščiuojamės. Bet dabar ten jau yra švaru, ten jau tų spūščių nėra. Tikrai labai džiugu, kad ten prie šviesoforo, tie prie Rokelių gatvės pagaliau padarė žiedą. Na, ir ten tiek daug spaustis šiuo metu jau nebereikia. Ir viskas, tai buvo viskas, ką galėjau jums pasakyti šioje piko valandoje. Ačiū, kad esate su radio kelyje. Susigirdėsime rytoj trečiadienio piko valandoje, kaip visada, nuo 15 valandos ir tęsime vasaros programą, tęsime kelių informacijas ir panašiai. Viskas, susigirdime rytoj ir gero visiems vakaro.
2: Hei, ar jaučiat vasarą kelyje?
3: Radio stotis kelyje.
4: It was a summer night, such a perfect day.

0: radijo stotis kelyje.
1: Reklama.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
3: Lietuvos drag čempionatas sugrįžta į Kauną. Lėktuvas, prieš automobilį, drag taksi ir dar daug kitų pramogų jūsų lauks tėvo dienos proga. Birželio 6-7 dienomis Aleksoto aerodrome. Daugiau informacijos drag.lt arba Facebook paskyroje Koziris.
4: Tavo ofiso ar draugų komanda pasiruošusi tikram vasaros iššūkiui? Pamiršk rutiną. Birželio 20 dieną Kaune, Nemuno saloje, sprogs didžiausias drakonų valčių festivalis. 22 žmonės vienoje valtyje, vienas būgnas, vienas ritmas. Čia laimi ne raumenis, o tobulas jūsų komandos sinchronas. Įrodykite, kad esate geriausi. Ieškokite registracijos Facebook'e. Slibinas drakono valtis. Birželio 20. Nemuno sala. Pasimatysim ant vandens.
5: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius, tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų, o pinigus gaunate iš karto, grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 06 03 95 200.

Laukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.